0: Številni pravni akti regulirajo vprašanja, ki jih delodajalci smejo postaviti kandidatom za zaposlitev na razgovorih. Vprašanja delodajalca se morajo nanašati na zaposlitev, za katero se potegujete. Žal, marsikateri delodajalec sprašuje po stvareh, ki niso bistvene za upravljanje razpisanega dela. To so predvsem vprašanja o družinskem in zakonskem stanu, o nosečnosti in druga osebna vprašanja, ki niso v neposredni povezavi z delom. Prepovedana so tudi vprašanja z namenom razkrivanja rasnega in etičnega porekla, političnega, verskega in ideološkega prepričanja, sindikalnega članstva in informacij v zvezi z zdravjem in spolno usmeritvijo. Razen, če je pridobitev takšnih podatkov nujna zaradi izpolnjevanja zakonom določenih obveznosti delovnega razmerja. Če vam na razgovoru postavijo ilegalno vprašanje, imate na razpolago vsaj tri možnosti. Lahko odgovorite na vprašanje, vendar ne pozabite, da s tem dajete informacije, ki se ne nanašajo neposredno na zaposlitev. Lahko zavrnete odgovor na vprašanje, ker je vaša pravica, vendar tvegate, da se delodajalcu prikažete kot nekooperativni in preveč samosvoji. Lahko pa razmislite o namenu vprašanja in odgovorite na posreden način, ki bi se lahko nanašal na zaposlitev in hkrati ne daje osebnih informacij.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, njen grob, prvi del. Jeseni smo pokopali mater. Več ne vem, ali je bil jasen dan ali meglen, ali če je deževalo. Šel sem za pogrebci, kakor v sanjah, in še zdaj se mi zdi, da so bile sanje vse, kar se je takrat godilo, in da je bilo morda v resnici čisto drugače, nego se spominjam. Prišli smo na pokopališče, da nisem vedel, kako in kdaj. Na to smo stali kraj globoke črne jame, iz ilovnate prsti izkopane. Pevci so zapeli, kakor iz daljave sem zaslišal zamolkle moške glasove, besed nisem razumel. Na debelih vrveh so spuščali rake v jamo. Oboje, rakov in jama, se mi je zdelo preveliko in prečrno za mojo mater, ki je bila drobna kakor otrok. Ko je župnik odmolil, ali pa morda že prej, ne vem več, so vsi krok mene pobirali rumeno prst, ter so jo metali na rakev. Tudi jaz sem se sklonil, da bi pobral pest prsti, kakor si drugi, ali skoraj mi je spodrsnilo, da bi bil padel na kolena. Nekdo me je zadaj prijel pod pazduho. Nato so si pogrebci slekli črne suknje, zgrabili so lopate in so metali v jamo prst v težkih, velikih kopicah. Spočetka je zamolklo bobnelo. Kmalo je bobnenje potihnilo, slišal sem le še pritajeno vzdihovanje in ihtenje. Jama je bila polna. Grmadila se je gomila zmerom širja in višja, ogromna, pretežka za mojo mater. Kako smo šli z pokopališča, tudi ne vem. Nenadoma smo sedeli v krčmi in smo pili. Nekateri so bili žalostni, nekateri veseli, jaz sem jih gledal in sem jih komaj poznal. Moje misli so bile kakor mrtve v črno jamo zakopane. Teden dni pozneje sem se odpeljal v tujino. Ves tisti teden nisem stopil na pokopališče. Prišel sem do vrat, pa sem se vrnil. Kakor strah je bilo v meni, kakor tisti strah, ki obide vernega človeka, preden stopi v samotno svetišče pred Boga, sodnika svojega. Malodušen sem bil in slab. Nisem si upal, da bi odprl vrata v blagoslovljeni hram, kjer je pod težko gomilo spala svetnica mučenica. 5 let sem ostal v tujini. Čez 5 let sem se napotil, da bi molil ob njenem grobu. Odprl sem vrata in sem šel do srede pokopališča do križa. Tam sem se ozrl prestrašen. Tuj kraj je bil okrog mene, kakor da ga še nikoli nisem videl. Križi, križci, beli in črni kamni, ob zidu vrbe in ciprese, gole, zelene, cvetoče gomile, peščene steze, vse mi je bilo tuje. Groza mi je segla v srce. Gledal sem na levo, na desno, od nikoder ni bilo glasu, da bi me poklical, pozdravil. Jaz pa sem mislil, kadar mi je bilo hudo v tujini. Pridem do vrat in takrat bom slišal njen glas. Kot si hodil, da te ni bilo tako dolgo. Čakala sem te in nisem mogla spati celih 5 samotnih let. Pa bi šel naravnost do njenega groba in bi pritisnil lice na rosno travo, da bi slišal natanko njen mehki glas in da bi občutil topli dih iz njenih ust. Pripovedovala bi si lepe zgodbe, polne upanja in daljne sreče, kakor vselej, kadar sva bila čisto sama. In bila bi sestra in brat, obadva otroka, obadva oči uprte proti vzhodu, da bi ogledala tisto nebeško zarjo, ki je bila njenemu in mojemu trpljenju od Boga obljubljena. Tako sem mislil. Glasu od nikoder. Pokliči me, o mati, samo zašepeči, zavzdihni pod gomilo, pa te bom slišal. Hodil sem med križi, Kameni, gomilami, vsi grobovi so mi bili tuji, mrtvi, nobeden me ni pozdravil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: V nadaljevanju ti predstavim DVD Ženska v kletki, ki je potovanje v srč človeštva. Film prikaže tisto najstrašnejše, ki je zgolj ogledalo našega življenja. Čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Detektiv Karl Merk se mora zaradi strelskega obračuna, v katerem je izgubil partnerja, umakniti na novo ustanovljeni oddelek Q, namenjen zastarelim primerom. Na oddelku je poleg Karla zaposlen še Asad. Naročena jima je bilo, naj primere zgolj pregledata in razvrstita. Karl pa se je že takoj naslednji dan trmasto lotil preiskave primera skrivnostnega izginotja Meret Lingard. Meret je bila znana političarka, ki je izginila pred 5 leti. Edina priča je bil njen prizadeti brat, ki je v prihodu policije kričal na ves glas. Odločili so, da je naredila samomor. Ta razlaga Karla in Asada ni prepričala. Podala sta se na pot, ki ju nazadnje pripelje v globine zla in nasilja, ki preži pod nadozvem nedolžno Skandinavijo. Ženska v kletki, tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Film Sprehod med nagrobniki je posnet po uspešni zbirki kriminalnih romanov pisatelja Lawrencea Blocka. Glavno vlogo v filmu igra Liam Neeson, upodobil je nekdanjega policista Matta Skadarja, ki zdaj brez vsakršnega dovoljenja dela kot zasebni preiskovalec. Skadar nerad privoli, da bo proprodajalcu heroina, Kenyu Kristu, pomagal odkriti, kdo je ugrabil in nato brutalno umoril njegovo ženo. Med preiskavo ugotovi, da so morilci v preteklosti podoben zločin že zagrešili in da v prihodnosti načrtujejo novega. Meja med dobrim in zlim je zabrisana, ko Skadar po newyorških ulicah sledi zločincem ter jih poskuša ustaviti, preden ponovno udarijo. Vloga Petra Krista, Kennyjevega brata in ozdravljenega narkomana, ki Skadarja prosi za pomoč pri iskanju morilcev, je odigral Boyd Holbrook. Ponorela množična morilca Raya in Alberta sta zaigrala David Harbour in Adam David Thompson. Vlogo mladega brezdomnega umetnika TJ-ja, ki se spoprijatelji z nekdanjim policistom, pa je pripadla Brianu Astru Bradleyju. Film je režiral Scott Frank, za katerega je napisal tudi scenarij. Sprehod med nagrobniki tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O zlatih jabolkih. Oče in mati sta imela tri sinove. Prebivali so v lični hišici, poleg katere je bil vrt, kjer so zorela zlata jabolka. Ko so že dozorevala, se je vsako noč eno izgubilo. Kdo jih je hodil krast, niso mogli dognati. Zato reče oče sinovom, naj jih gredo vsako noč stražit. Prvo noč pošlje starejšega. Mati mu speče potico, oče pa mu da bokal vina, da bi se po noči krepčal in ne zaspal. Ko se znoči, gre starejši sin na vrt, sede pod jablano, se naje in napije, potem pa zadremlje in trdno spi vso noč. Ko pride zjutraj oče na vrt in prešteje jabolka, vidi, da je, kakor ponavadi, eno manj. Slabo si stražil, ga ozmerja oče, ko je eno jabolko zopet izginilo. Drugi večer pošlje oče srednjega sina na vrt. Tudi temu speče mati potico, oče pa mu da vina s seboj, da bi lažje bedel po noči. Ko pride srednji sin na vrt, sede, poje in popije, potem pa zadremlje in spi vso noč. Drugo jutro, ko pride oče pogledat na vrt, je eno jabolko spet izginilo. Vidva mi že ne bosta več stražila jabolk, se jezi oče. In mlajši sin pravi. Oče, nocoj pa pojdem jaz na vrt, boste videli, da ujamem tatu, ki nam krade jabolka. Še starejša dva nista ničesar opravila, kaj bo šele ti, pravi oče. Ko se znoči, vzame mlajši sin nekoliko črnega kruha in vode s seboj, vrže puško čez ramo in gre na vrt. Tu sede pod jablano, nabaše puško in oprezuje za tatom. Okoli polnoči prileti črn ptič krokar naravnost na jablano. Mladenič pomeri in ustreli, z drevesa padeta jabolko in ptič, ta pa se takoj zopet pobere in odleti v bližnji grad. Ko pride drugo jutro oče pogledat in prešteje jabolka, zapazi, da zopet eno manjka. Sinko, slabo si stražil, ga kara oče. Oče, ne jezite se, pravi mladenič. Dobro sem stražil in tudi videl, kdo hodi naša jabolka krast. O polnoči je priletel črn ptič in utrgal jabolko. Ustrelil sem, nato pa sta padla ptič in jabolko, toda ptiča sem samo obstrelil, kakor bi trenil, se je zopet pobral in odletel v grad. Ali dobiti ga moram, oče, prej ne odneham. Mladenič se res napoti naravnost v grad. Tu vpraša, kje imajo tistega ptiča, ki hodi na njihov vrt jabolka krast. Povedo mu, da v gradu nimajo nobenega ptiča. Imeti ga hočem, pravi mladenič. Dobro sem videl, kako je odletel z našega vrta naravnost v vaš grad. Če boš molčal, mu reče hišna, ti ga pokažem. Bolan je in leži zgore na postelji ves krval. Nato ga hišna odvede v sobo, kjer je ležel ptič. Zakaj si kradel naša jabolka, pravi mladenič. Zato te zdaj ubijem. Pusti me, ga prosi ptič. Dam ti zato lep grad z bakrom pokrit. Nič mi ne boš dal, ker tudi jaz ničesar ne maram. Ubijem te. Dam ti še en grad, srebrom pokrit, samo da me pustiš živega, ga prosi ptič. Toda mladenič se ne zmeni za obljubljene gradove, temveč mu še vedno grozi, da ga bo ubil. Ptič pa ga prosi. Dam ti še en grad, z zlatom pokrit, če mi ne stori žalega. ker se mladenič le ne da pregovoriti, mu obljubi še zlat prsten. Kadar ga na prstu trikrat zasučeš, boš imel karkoli si želiš, jedi in pijače. Če ga zopet zasučeš, boš imel vojakov, kolikor jih boš hotel. Obljubimo tudi zlato kočijo, zlato konjsko vprego in konje, če ga pusti živega. Mladenič je zdaj zadovoljen in črni ptič mu da vse, kar mu je obljubil. Mladenič je zdaj imel 3 lepe gradove, poleg tega še čudodelni prsten, s katerim je dobil vse, kar koli si je zaželel. Nekega dne pa pride njegov sosed, ki je imel tam blizu svoj grad, z vojaki pred njegov grad in navali nanj. Mladenič se jih nič kaj ne ustraši, temveč zasuče prsta na roki in pravi, naj pride toliko vojakov, kolikor je sovražnikov. Toda njegova vojska je preslaba, sovražniki zmagujejo. Zasuče drugič prstan in pravi, naj pride še enkrat toliko vojakov. Tudi to se zgodi, toda še vedno ne morejo zapoditi sovražnikov od gradu. Tretjič zasuče prstan in pravi, naj pride 10krat toliko vojakov. No, zdaj šele se mu posreči, da jih premaga. Ko naposled pobegnejo, zapreže in se pelje domov k očetu in materi. Domači ga ne spoznajo, pa jih prosi, da bi smel pri njih prenočiti. Oni pa se branijo, češ da so ubožni in nimajo prikladnega ležišča za takega gospoda. Ko pa on pravi, da je zadovoljen samo, da bo pod streho, ga sprejmejo. Pomenkujejo se o tem in onem in domači mu tudi potožijo, da so pred nekaj leti izgubili najmlajšega sina, o katerem ne vedo, kam bi bil prišel. Ali bi ga še spoznali, če bi zdaj prišel? Vpraša tujec. Kako bi ga ne spoznali? Mu odgovori. Če ne po drugem, spoznali bi ga potem, da nima enega prsta na roki. Nato sname tujec rokavice z rok in roditelji spoznajo svojega sina. Vprašajo ga, kaj želi večerjati, on pa jim odgovori. Nič ne skrbite za to. 3krat zasuče prsta na roki in miza je polna najslajših jedi in pijač. Pili so in jedli in bili dobre volje. Celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj mokar jezik.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Gospod in sveti Peter. Ko je gospod še hodil po svetu in ga je spremljal sveti Peter, se je zgodilo. Baš sta šla čez most, da se je z neba usula toča. Par trenutkov in vse žito na polju je bilo pobito. Dokodar je neslo oko, povsod samo strnišče. Peter je zmajal z glavo in je rekel: Gospod, ali je prav, da vse povprek kaznuješ, dobre ljudi in nemarne? Gospod je bil kar tiho. Peter pa si je mislil: Če bi jaz bil gospod, jaz bi drugače vladal svetu. Ta misel mu ni šla iz glave in ko sta se bližala vasi, je rekel: Gospod, povej mi, ali se še nisi naveličal biti Bog? Vidiš, jaz sem že davno sit, da sem sveti Peter. Gospod je videl Petrove misli, na ustih se mu je narisal nasmeh in je rekel: Če hočeš, lahko zamenjava za en dan. Peter je vesel pritrdil. In sta šla v vas. Pri prvi hiši sta se ostavila in ker sta bila še na tešče, sta prosila zajtrka. Gospodinja je ravno kar iz pečije mala pogačo, pa je dala vsakemu kos. Gresta naprej po ulici, jesta pogačo, pa ima pride nasproti deklina. Prijazno ima pokima, še lepše ju pozdravi. Peter se pošali in jo vpraša: Deklina, kje pa je tvoj zajtrk? Ha, se mu nasmeje deklina. Moj zajtrk je še v božjih rokah. Gospod stopi k svetemu Petru in ga tiho opomni. Ali nisi čul, da je njen zajtrk v božjih rokah? Zdaj si ti Bog, ti moraš dati svoj kos pogače. Peter je milo pogledal belo pogačo v svojih rokah, pa ni bilo drugače, dal jo je deklini. Žalosten in tih je stopal za gospodom in namesto pogače je požiral sline. Nebo se je zvedrilo, pot jo je peljala zopet prek potoka in ko sta bila sredi vode, pravi gospod: Peter, vzdigni svoj prst. Peter je komaj to storil, že prileti roj čebel, obesi se Petru na prst in ena ga piči. Peter v nevolji otrese ves roj v potok. Gospod se rahlo nasmeje in reče: Peter, Peter, hud si ti Bog. Ena edina čebela te je pičila. Ali je prav, da si pokončal cel roj? Petra je bilo sram in ni znal odgovoriti. Tako sta prišla prek širokega pašnika. Pastirica je ravno gnala goske, preštela jih je, potem pa se je obrnila, da gre domov. Gospod jo vpraša: Ali ne boš več pazila na goske? Pastirica pa odgovori: O, danes se mi mudi nazaj, moram materi streči, bolni leže in nimajo drugega kakor mene. Mi bo že ljubi Bog pazil na goske. Gospod pravi Petru. Si slišal? Danes moraš ti paziti na goske. Obstala sta oba na pašniku. Sonce je pripekalo, goske pa žive kakor šent. Pojale so se po pašniku sem in tja in hotele uhajati proti domu. Ubogi Peter pa se je lovil za njimi. Mahal je, kričal in vreščal, ne trenutka ni imel miru. Gospod pa je sedel v hladni senci in ga gledal. Slednice je sonce umaknilo za gore. Pastirica je prišla po goske in Peter se je truden zleknil pod hrast. Britko je potožil gospodu in rekel, dovolj mi je, nočem več biti Bog. Gospod pa pravi, Peter, počakati moraš do polnoči, tako sva se zmenila. Vzdigneta se in gresta naprej. Bila je že noč, ko prideta v mesto, stopite v krčmo in vprašata za stran prenočišča. Krčmar ima ga obljubi, sedete za mizo in gospod naroči kruha in vina. Peter je bil truden in lačen, dobro mu je del počitek in dišal mu je božji dar. Pa je kome prvi grižljaj spravil vase, se odprav vrata in v krčmo stopi nočni stražar. Gospod ga vpraša, nočni stražar, ti tukaj, kdo pa namesto tebe čuva? Hej, pravi oni. Do polnoči naj ljubi Bog ima pasko, po polnoči jo bom pa jaz. Peter se je potuhnil in ni maral nič slišati, ali gospod ga je rahlo dregnil in spomnil, da je Bog in da bo moral do polnoči ogen čuvati in tate po mestu. Peter je čemeran ustal in šel. Ko se je po polnoči vrnil, je gospod že sladko spal. Peter je kakor snop padel na posteljo. Odahnil si je tako glasno, da je zbudil gospoda in je še vzdihnil. Bog me, rajši sem le Peter kakor Bog.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o ameriškem nogometu. To je moštvena igra, pri kateri med seboj tekmujeta dve ekipi z vsaka po 11 igralci. Člani igralske zasedbe pa se lahko menjavajo med vsako prekinitvijo. Ameriški nogomet se je razvil iz starejšega in podobnega evropskega športa, ragbija. Poznamo pa tudi kanadski in avstralski nogomet, ki se od ameriškega razlikujeta po nekaterih pravilih. Bistvo igre je osvajanje ozemlja v globino nasprotnikovega polja oziroma, da imajo tekmovalci ene ekipe v posesti žogo v končni coni nasprotnikovega polja ali pa, da zadanejo njihov gol. To prinaša točke in tista ekipa, ki na koncu zbere več točk, zmaga. Igra je najbolj priljubljena v Združenih državah Amerike, kjer se organizirano igra na treh stopnjah, srednješolski, univerzitetni in poklicni. Na vsaki stopnji so pravila nekoliko drugačna. Nad srednješolskim nogometom bdi Narodna federacija zvez državnih srednjih šol. Nad univerzitetnim Narodno-univerzitetna športna zveza, najvišja stopnja poklicnega ameriškega nogometa pa je Liga National Football League, torej NFL. Zunaj Združenih držav je igra pretežno neznana ali pa se sorazmerno počasi uveljavlja. Šport je bil prikazan na poletnih olimpijskih igrah leta 1932, a se ni nikoli uvrstil na redni spored olimpijskih iger. Poglejmo pa tiste bistvene razlike z športom, iz katerega je ameriški nogomet nastal, torej bistvene razlike z ragbijem. Pri ragbiju v vsakem moštvu sodeluje 15 igralcev, pri ameriškem nogometu 11. Pri ragbiju se lahko menja le 5 igralcev, ki se na to ne smejo več vrniti v igro. Pri ameriškem nogometu pa pri zamenjavah ni omejitev. Žoga za ragbi je skoraj 25% večja, ter se je nikoli ne sme podajati naprej. Pri ameriškem nogometu se eno žogo in pod posebnimi pogoji lahko poda tudi naprej. Pri ragbiju se igralca brez žoge ne sme dotikati, blokirati, vleči. Pri ameriškem nogometu pa je vse to dovoljeno. Ragbi tekma traja 2,5 časa po 40 minut, tekma ameriškega nogometa pa 4x po 15 minut. Zgodovina ameriškega nogometa se začenja skupaj z zgodovino ragbija in nogometa. Obe igri imata svoje začetke v različnih verzijah igre z žogo in nogo, katero se je veliko igralo sredi 19. stoletja v Veliki Britaniji. Tako kot pri nogometu, tudi pri ameriškem nogometu na igrišču tekmuje 22 igralcev, v vsakem moštvu po 11. Ameriški nogomet se je počasi spreminjal od nekakšnega nogometnega ragbija do nogometa, dokler ni natančnih pravil napisal Američan Walter Camp, ki velja tudi za očeta ameriškega nogometa. Profesionalizem se je kmalu zasidral v ameriški nogomet, saj so prvo pogodbo med igralcem in klubom podpisali že leta 1892. Leta 1920 je bila ustanovljena tudi ameriška profesionalna nogometna liga. NFL je nastala dve leti kasneje, njena priljubljenost pa se je začela bliskovito dvigati po letu 1958. Leta 1960 je liga NFL dobila tekmico, ligo AFL. Ta je postala vse popularnejša, imela je boljšo pokritost na televiziji. Na stadione so postavili velike semaforje, v klubih je nastopalo vse več temnopoltih igralcev. No, sredi 60-ih je bil boj med ligama tako močan, da so leta 1966 sklenili dogovor o združitvi obeh lig pod skupnim imenom NFL, ki jo sestavljata dve konferenci, NFC in AFC. Zmagovalca posamezne konference pa se že od leta 1967 merita na Super Bowlu, ki je kmalu postal najbolj gledan enodnevni športni dogodek v Združenih državah Amerike. Liga NFL je med najbolj gledanimi dogodki na ameriških televizijskih mrežah. V zadnjih letih pa se popularnost širi tudi prek ameriških meja.

0: pa poglejmo podrobneje, kaj je pravzaprav ameriški nogomet. Med seboj tekmujeta dve ekipi, vsaka ima lahko največ 53 in najmanj 11 članov. Med igro je na igrišču lahko največ 11 igralcev na ekipo, ki se lahko poljubno menjavajo ob vsaki prekinitvi. Cilj igre je osvajanje nasprotnikovega ozemlja oziroma prenesti žogo do končne cone nasprotnikovega polja ali zadeti nasprotnikov gol. Napadalna ekipa mora žogo s tekom ali podajami spraviti torej v nasprotnikovo končno cono. Točke ekipa osvoji na različne načine, s prenosom žoge preko gol linije, s podajo igralcu, ki je prečkal gol linijo ali z zadetkom gola od daleč. Zmagovalec je ekipa, ki ima ob izteku časa največ točk. Ameriški nogomet je izključno zunanji šport, igra pa se ga na igrišču pravokotne oblike, dolgem približno 100 metrov in širokem približno 45 metrov. Po dolžini je igrišče razdeljeno na jarde, ki služijo za izmero osvojenega ozemlja. Na obeh skrajnih koncih igrišča stoji gol. Med igro je dovoljeno žogo brcati naprej, v smeri napada, podajati nazaj ter enkrat podati naprej pod posebnimi pogoji. Sestavni del igre so tudi prekinitve, med katerimi se organizira posamezne napadalne akcije. Pred vsakim začetkom akcije morajo vsi igralci iste ekipe stati za črto, na kateri leži žoga. Ekipa, ki ima v posesti žogo na začetku akcije, je v napadu, na drugi strani linije žoge pa stojijo vsi nasprotni igralci. Med načrtovane akcije sodijo podaja naprej, tek z žogo, strel na gol in brca v polje. Tek z žogo je varnejši način izvedbe akcije, ker nasprotniki žoge ne morejo prestreči v zraku, vendar pa lahko hitreje zaustavijo igralca, ki nosi žogo. Podaja je bolj tvegana in zahteva posebne pogoje, vendar pa prinaša hitrejše osvajanje ozemlja. Posamezna ekipa v ameriškem nogometu pa je sestavljena iz več podekip, napada, obrambe in dodatne posebne ekipe. Napad je tako odgovoren za osvajanje nasprotnikovega igrišča oziroma ozemlja. Obramba pa brani lastno ozemlje. In tu je še posebna ekipa, ki ima več nalog. Sodeluje pri predaji žoge nasprotniku imenovanem punt ali kick-off, vračanju žoge po igrišču in izvajanju golov po doseženi končni coni oziroma touchdownu ali pa izvajanje strelov med samo igro. Ameriški nogomet je dokaj zahteven šport, ki za igralce predstavlja precejšnje fizične napore. Poleg tega velja za grobega, zato je primeren za ljudi, ki imajo veliko kondicije in so fizično zelo močni, saj zelo veliko fizičnega kontakta v smislu rušenja in podiranja igralcev. Za igro potrebujete posebno žogo elipsaste oblike, športne copate za tek po travi, nujna pa je tudi čelada in zaščitna oprema, ki preprečuje resnejše poškodbe, saj ameriški nogomet velja za res precej grob šport. Ameriški nogomet je torej ekipni šport, ki se je ob koncu 19. stoletja razvil iz ragbija. Je eden od najbolj priljubljenih športov na svetu, vse bolj pa osvaja tudi slovenske športne navdušence. V Sloveniji tako trenutno delujejo 4 klubi: Ljubljana Silverhawks, Maribor Generals, Žalec Gold Diggers in Alp Devils. Krovno organizacijo pa predstavlja Zveza za ameriški nogomet Slovenije, ki deluje že od leta 1990.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
0: Diggers in Alp Devils. Krovno organizacijo pa predstavlja Zveza za ameriški nogomet Slovenije, ki deluje že od leta 1990.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo.

0: košček navadne vrvice. Vrvice je položil pred vsakega gojenca in dejal: Potegni vrvico za seboj in sledila ti bo, kamar jo boš želel voditi. Sedaj pa skušaj poriniti vrvico in ne bo še nikamor. General je častnike pogledal v oči in dejal: Enako bo veljalo, ko bo treba voditi ljudi. Zgled je najboljše vzgojno sredstvo. Neki človek se spominja, ko sem odraščal, mi je oče govoril: Nikoli ne prestopi praga nočnega kljuba, moj sin. Zakaj ne, oče? Sem ga vprašal. Ker bi videl stvari, ki jih ne smeš videti. Seveda je to še povečalo mojo radovednost in v prvi priložnosti sem se izmuznil v nočni klub. In videl si, česar ne bi smel? Je vprašal njegov prijatelj. Seveda, je odgovoril, svojega očeta. No, tale preprost primer nam pokaže, kako mora biti voditelj vedno tisti, ki naredi en korak več. Se spomnim, ko sem motiviral otroke. Če želim, da bi otroci radi delali, moram jaz pokazati veselje do dela 5-krat več, kot so ga oni sposobni sploh speljati. Če sem želel, da so ljudje okoli mene veseli, sem mogel svoje veselje 5-krat bolj izraziti, če sem želel, da bi bili drugim okoli mene veseli. Škof Blaženi Anton Martin Slomšek je rekel, če želiš druge vneti, moraš sam goreti. Če želiš druge dobro voditi, moraš biti predvsem dobro videti pot in biti skrben. Spomnim se, ko sem enkrat 3 avtobuse medicinskih sester Štajerske peljal na Dedno polje. Za moje pojme so še zelo počasi in potrebno je bilo veliko, veliko potrpežljivosti, spodbujanja, sej bo, sam še malo, sej bo, dejmo. A ko smo prišli na cilj, smo bili vsi zelo veseli in bilo nam je lepo. Pot je pomembna pri vsakdanjem življenju in dober voditelj, ki ljubi in preganja.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica 30.

Če da drušna Ed Sheeran, ki si ga danes lahko že slišala z Bieberjem na 25. mestu. Potem Camila Cabello zraven, ki si jo lahko slišala na 21. mestu, zraven še Cardi B, vsi skupaj v komadu, ki je ta teden na 18. mestu, South of the Border. In le je bentiš, Camila Cabello bo še enkrat vsak caj Shawnom Mendesom s komadom Senjorita unim starim dobrim na 17. mestu lestice. Mejhen počakaš, pa ga zaslišaš. Gremo proti nici. Kjer že let cajt kraljuje tale komad? Da, za naj Dance Monkey, mogoče se mu bo ta teden vladavina iztekla, mogoče pa tudi ne. Lej, kaj pa jaz vem, bomo videli, bomo slišali. Zdajle smo na 17. mestu, kje je ženica. Lej, dobra urca, pa pridemo čist do vrha. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senjorita, počas gresta dol, potem, ko sta bila let cajt prva. Ta teden, tako kot sem rekel, 17.

How do you sleep, pravi Sam Smith. In ta teden to zanj pomeni 16. mesto, prejšnji teden je bil na 19. In Samom Smithom zaključujemo spodnji del lestvice in gremo gor proti drugi polovici. Se pravi, od 15. do 1. mesta gremo vsak cajt. Na 15. lahko slišiš DJ-ja Snake-a, Loco Contigo in pol gremo samo še proti vrhu. Prva polovica lestvice, ta spodna od 15. do 30. mesta je Auf, je Čau, Kaput, Adio, Nema više, ta zgorna je pa zdaj kle pred tabo. Gremo proti enici. Ta teden, ne prejšnji teden. Prejšnji teden, to se hotel reči, pa predprejšnji teden, pa predprejšnji, pa predprejšnji, ima že 7 tednov zapored. To so naj na vrhu Dance Monkey. Od 15. mesta na vzgoj gremo, začenjamo z DJ-jem Snake-om.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, te firma smatra, kateri so, posluš še naprej, da pridemo do prvega mesta. Dua Lipa je na 14. mestu, šla je za tri gore. Nasleden komad je šupa za enega dol, All This Love, z številke 12, Robin Schulz je to drugač, na številko 13. tedna.
1: 30.
2: In Žan Ferbežar.

Regard in write it. Pri tem komadu mi je najbolj zanimivo to, da ga je naredil tip iz Kosova. Se ne, da bi bilo to zdaj podcenjevalno slišati, ne, samo veš, si takole rečeš, ne, lej, kar se Kosova, Albanije in ljudi, ki so se od tam razselili po Ameriki pa Angliji, ne, kar se teh ljudi tiče, je bentiš je hitov ogromno, ne, kar se pa nas tiče, ne, Slovencev, pa koliko imamo teh izvoznih artiklov, ki pridejo v sam vrh svetovne zadeve, ne? Zdaj, kar se Balkana tiče, imamo Senida, ne? Drugače pa že bolj kot ko. Ajde, pustimo to, namo jamral. Evo, Regard Lajdic, se rekel Madonna, Ride It na številki 12. Gambar in Dadoni z Emily Roberts, Bittersweet Symphony. To je pa komad, ki je šel z 10. na 11. mesto zadnjega tedna. 30.

Jack Jones, Martin Solveig, Madison Beer, All Day, All Night. All Day and Night, v bistvu. Zadeva je šla z 11. na 10. mesto tega tedna. Evo, smo med najboljšimi desetimi in zdaj gremo samo še navzgor proti enici. Za začetek komad, ki je šel s 7. na 9. Frey Ridings, komad je pa Castles. 30.

0: 30 in Jean Ferbežar.
1: Urca pa pol za nami, za tabo, pa urce tistih ta najbolj in komadov zadnjega tedna še pred tabo. In ja, lejkovi čakam, da pridemo do prvega mesta. Čau za Night Dance Monkey! Zadeva, ki ste že 7 tednov na prvem mestu. In lej, taka je ta situacija. To je lestvica prejšnjega tedna. Ta teden Jax Jones 10, Frey Ridings 9, Jonas Brothers 8, sedmo mesto pa zdaj le že poslušaš. Post Malone in komad Circles.

0: 30.
1: Kygo in Whitney Houston, High Love, še zmer na šestem mestu. Outnumbered, ki ga zdaj že poslušaš, Dermot Kennedy je tole, je pa padel z tretjega na peto mesto zadnjega tedna. Don't tell me this is all for nothing.

0: Maroon 5, Memories, dvojka, prejšnji teden na štirici. Prejšnji teden na dvojki, tokrat na trojki, One Republic, Rescue Me. Se pravi, lej, od petega mesta na vzgor, Dermot Kennedy, Ava Max, One Republic in Maroon 5, pravkar slišani.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: In samo še prvo mesto, samo še vrhunc, klimaks in še kaj drugega. Lestvice, današnje edicije Lestvice, najbolj popularni komadev, ki jo poslušaš. Trojka One Republic, dvojka Maroon 5, prejšnji teden na prvem mestu, Tones and I. Sedem tednov zapored Dance Monkey. Čist na vrh in kaj praviš, kakšna je situacija? Ta teden
2: prvo mesto.
0: Lestvice, današnje edicije Lestvice, najbolj popularni komadev, ki jo poslušaš. Trojka One Republic, dvojka Maroon 5, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. Sedem tednov zapored Dance Monkey. Čist na vrh in kaj praviš, kakšna je situacija? Ta teden
2: prvo mesto.

0: Mando Diao in Dance with Somebody. Lara?
1: Ja.
0: Anja?
1: Ja.
0: Miha? Niga. Niga.
1: Samo uradno še ne zamuja, ne?
0: Uradno ima še 45 sekund.
1: Kako ja gledam te? Ja, se že počasi deni in tudi danes bo večino dneva ostrajalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik, potem popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo in potem tudi jutri bo spremenljivo oblačno s občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V južni Sloveniji bo večinoma suho in pa tudi danes bo vroče, trenutno pa temperature po Sloveniji, Kostanjevica na Krki, Črnomelj in Šempeter pri Gorici 15 stopinj, potem Maribor, Velenje, Lendava in Pesnica 16, v Ljubljani 17, v Ankaranu pa 19.
2: Dej mu še za kak kraj povedati, no?
1: Še za kak kraj.
0: Nač mu ne zavlačuj.
1: Lahko povemo še, kako bo popovdne, popovdne bo pa od 25.
2: Kako bo zasedni kraj Avstrija?
0: Ja, obeti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj smo nam reči tudi že uradno, ne? Tako da, zdaj že uradno zamuja, nika.
1: Zdaj sem pa bo rekel, da je že parkiral v tej uri.
0: Sem to ne bila.
1: Ja, ja, bila.
0: Pa lahko si to parkiramo.
2: Promet poteka brez posebnosti, da sem se odprla.
4: Radijska mreža, Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Še vedno ga ni. Dobro jutro, čau.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, to pa nekaj resnega.
1: Ja, ponovat vedno zamoniglih par sekund.
2: Upam, da je zireno vse v redu.
1: Ja.
0: Ja, ne.
1: Irena je kriva, kaj ga ni zbudila za toste, ne?
2: To smo že imeli enkrat, ja. Irena ni, Irena ni slišala budilke.
0: Pa bi ga tudi poklical, ampak mi telefon ne delam.
1: Kaj pa tako za
0: ga? Služben, jaz vsega bom svojega telefona poklical. Aha, vidiš, to pa dela. To pa? To je pa res čuden.
5: Halo.
0: Halo, Miha, čao.
5: Ej, minutko zamudim, stari. Malo sem bil prepozen. Zdaj, glih grem v avto.
1: Pa boš pa
0: šele greš v avto.
5: Kaj?
0: Šele greš v avto.
5: Evo, zdaj, v avto, zdaj se vsedem v avto.
0: Je, kako pa to?
5: Zdaj, tam kar je. Ja, smola z uro, no. Smola z uro.
0: Smola z uro. Dej, imamo nam več povej, no.
5: Ja, kaj je to? Moja ura je zvonila, a ne? In okej, okay, jaz sem rekel, dober, vse to je, to imam 10 čas, to imam še čas, ne? To klasika, veš, pa imam pa jaz si tako naštiman, da pa še odirene ura zvoni za varovalko, če slučajno zaspim in evo, zaspal sem, una ura pa ni zvonila.
0: Odirene ura, stare.
5: Ej, prinesem češnje v pravičilo, evo.
0: V pekarno potople rogličke.
5: Okej, okay, tudi to, evo.
0: Ok.
5: Avto je že vzal, lej sem že v avto.
0: No, no, stari.
5: Sorry, ura. Gdje še v pekarno, potoma.
0: No, dej. Pa boš pa slišal za nova pravila, ajde.
5: Čau.
1: Evo.
0: Ja.
1: Da niko minutka.
0: Vedla si, da je nekaj zredno.
2: Stavila bi 100 € na Ireno, bi imel moj otrok mlepo.

0: Don Omar, Lučenco, Danca Kuduro, 5 pa 12. Dobro jutro, da sem
1: dobro, dobro jutro.
0: Nisam od nas treh deželaka še ni, ker pač žena.
1: Irena,
0: Irena je zafrkala Zuro in pač mu ni ratal. Je rekel, da v zameno prinese češnje.
1: Ja.
0: Pa še v pekarno smo ga poslali. Smo že pri češnjah.
1: Porozličke. Jih...
0: Ja. Imamo tudi eno tako majhno doma, ki je pa letos fulda.
1: Res?
0: Ja, no.
1: Okay.
0: Ja, tako da je nač zelo dobre. Zelo, ja, in imajo vsi češnje. Kdor ima češnje, ja, da je no. Letos kar... Super. Zato se tudi že lahko hvala, zdaj lepo prinesel.
1: Ma super je leto. Zdaj sem prav bila včeraj na sprehodu in sem se prav tako počutila, kar, da je leto 2012, ko otroci so bili na kolesu, češnje so polne, lepo vreme. Prav tako sem
0: bila
1: vrhunsko, res.
0: Prav super. Ej, kaj sem odrej? A vsi jejo češnje? Pri nas doma sem jaz.
1: Aha, bolj ti.
2: Ne, pri nas imamo krusi radi, no.
0: Otroka je spok nesto. Čer mi je sosed povedal, je rekel, prav tvoja dva sta šla mem, prav pa sem tudi, da ono tudi, ne. Pa sem dal pač kot to češnje, ne?
1: Mm.
0: Prav pa starejši tako prav, ne?
1: Ja.
0: Prav ne ješ, prav ne, ne, prav to pri nas, to sam tati je.
1: A res?
0: Prav sem tati, ja, se koja res je. Prav pa še naslednji dan prav mali, ta malo teče, ne?
1: Ja.
0: Prav s češnjo. Pa prav ne. Ne, to doma pa prav pri nas samo tati je, prav. Prav ti pa ne ješ, prav ne, ne, ne, prav to tati ima edini doma, ima six-pack. In to zato, ker poje velik češnj.
1: Evo, vidiš, to je tako.
0: Jaz tukaj rečitev. Seko jaz, to je pa da. Če bi bil kar six-pack od češnj, seko tudi. Kot me vem, grede si izmisel nekaj in je to to.
3: Zdaj po vasi govori, da ima od nek six-pack.
0: Six-packa zra češnj.
1: Zra češnj. Zra češnj. Zra
0: češnj. Zra češnj. Zra češnj. Če bi bilo tako, bi imel tudi dežo, ne?
1: Ja. Povsod. Vsi bi bili iskli. Sanik,
0: počakam, da pridem. Ti vi pa nimate?
3: Mi nimamo češnje, ne?
0: Res ne?
3: Ne vem, imajo doma naši, ampak...
0: Je se to me zanima?
3: Ne, nič niso rekli, da bi bilo. Tako da jih kar kupujem veselo, ampak jih
0: pozdravljam. Zafrkavaš, ja. Vem, grad so ni.
3: Mislim, pri nas doma je bila sama ena češnja, pa ne vem, je nekaj šlo na robe in so jo posekali oziroma...
1: Ja, pa se tudi dežela, ker je rekel, da na kozjem letos nimajo nič, ne? Kalani so imeli pa ful, tako da očitno se glih kaj obrnali, da se
3: še vremena tiče.
1: Pa še avtoceste.

0: Mal Smith in Nice to meet you. Še 12 do polje, če bo karkoli na asfaltu vidim, pa mi naprej na nič 80, 22, 55. Boš ti naprej, si si že prej pogledala.
1: Policijska kontrola je na Izlakah, smer Medijske Toplice, recimo. Za dodat.
0: No, vidiš.
2: To je dobro vedeti.
0: Kar javo te vidim, pa bomo mi naprej. Okay.
2: Pač ta minutka dokar, v Dežlaka je pa kar dolga že.
0: Dokar sonček ne pride.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes, evo lačni smo, Miha, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da si se
1: oglasil. Evo, roglički so tukaj, topli, kako ste naročili.
0: Lepo.
1: Se opravičujem.
0: Kaj je bilo s to Ireno?
1: Ja, ura, stari.
0: Noro.
1: Mislim, to se mi pa res zdaj že skoraj 2 leti ni zgodil. Ne. Smola z uro. Namreč, pač jaz imam alarm klasično nastavljen 10:04.
0: Absolutno.
1: Mi je zvonil, so rekel, okej, sam mičko se še pogrejem.
0: Imaš ti alarm.
1: Ja, ne, se včasih vstanem, včasih pa je tak feeling, da še malo poležim. V glavnem, zavarovalko, ne, je še na Ireninem telefonu tudi ne. Alarm naštiman. Ne.
2: Tama pa ona.
1: Izklopljen je bil zdaj, 20 čas.
2: Se že, mi bi se ločilo, res.
1: In ni zvonil in pač se zgodi, no, se ne bom za njo krivil, pač.
2: Mal pa ja.
1: Nič krat. V glavnem ne, ne. In pol je bila panika zjutri, neizogibno.
0: Pač. Čakaj, kako si pa pol sploh vstal?
1: Ja, pa sem hitel, ko zmišljam,
0: pedo.
1: Jaz sem se zbudil, tako nekaj čuden mi je bilo, dan je že bil, pa tako, sem rekel, Irina, koliko pa je ura? In ona tako, pedo, ali 10 do, ali ne, 7 do.
0: A si rekel, pa tudi zbudila se.
1: Sem rekel, zdaj pa hiter, zdaj pa kaj pa je to stvoje ura?
2: Zdaj pa hiter, za koj šporgard mi to zdaj.
1: In pa sem laufil in sem se, po moje, ne vem, hitrostno obleku, tako, kaj že v lajfu, ne, no. Res, no, hitro sam pod pajsko umil, tako,
0: aha,
1: frizura, sam tako.
0: Dobar.
1: Si viš, da tudi super. Frizura je tako.
0: To si pa let zajedno zem, no, drugič.
1: Ja, ne, sve, ja, ne,
0: no. Sem se z nami 5 ur.
1: In pa sem bil že na parkirišču, ki si mi je klical, ne, sem bil že v štartni poziciji, sam sem rekel, neizogibno je, ne. Zdaj sem rekel, kaj zdaj, ali mu pošlem mesič, ma se mi bo itak poklical, kaj čem zdaj, ne, zdaj, je že, da damage izdano, ne.
2: Čekaj, lahko sem zdaj nekaj samo probamo, ne, pač, okej, okay, ti si pač, ko smo te mi klicali,
1: ja.
2: Je bila ura 5, ali nekaj,
1: a ne? Ja, lihno dvorišče.
2: Ti si stara 5 do pol, ne?
1: Ja.
2: Pa je kaj zelo 35 minut, če bil sem na hitar?
3: Ne, 5 do 5.
2: A je 5 do 5?
1: Do 5.
2: A ja, se pričujem, a ja.
0: Pa še lagal si nam, ne?
1: Kjero stvar?
0: Si rekel, čez minutko sem tam, vsi vemo, da v minutki pa res ne možemo.
1: Ja, to je pa fraza, Denis, to se tako reče, ne? Sem se hitel.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo trajalo še sončno vreme z visokimi temperaturami, od 26 pa do 31 stopinj bo popoldne, zvečer se bodo pa na severu že začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale potem tudi po noči.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa policijsko kontrolo, prvo v tem jutru na izlakah smer Medijske Toplice, 0880 22 55, srečno.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Se nekaj dost dela nabral, a ne?
6: Ja, vse skup noč, ne?
5: Ja.
6: Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gora.
5: Ja, do konca so zdržali.
6: 4 leta v donca, ja. Kdo vsi misli?
5: Ja, se bo zdaj kar težko navaditi spet mal dela, da je tako.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutraj na kroniko v celoti prihaja po treh. Prva od treh je tale, Disturbed, The Sound of Silence. 2 minuti čez pol, jutro od na 4.
8: Dobro jutro.

0: Lokenbach, Tom Walker in Home, 18:06, zjutrajne kronike na Enki in Bejo. V državnih službah napovedujejo kar velike kadrovske spremembe, Veronika.
1: Maš kako, na koncu običajno vse razlije nazaj v vas, Rvago.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah, se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se nikaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne?
4: Ja.
5: Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržali.
5: 4 leta v donca, kdo vsi misli?
4: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
5: Se to se na začetku zmeraj zaženejo, pol gre pa po starem.
4: No, gor v prvi štuk greš, se veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel s sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor ga bom nesel, tuče sam za 2 let.
4: Prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet. Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Tamle dol je pa eden za oklet, gre pa dol. Ja pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jeti. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: A so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil? Kaj pa?
4: Pisarno boste zamenali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, se veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Ampak zakaj pa jest? Ravno jest? Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Čist nič nisem naredil. Zakaj za jest?
4: Lejte, sej dol v kletu, tudi ne bo treba nič narediti, verjam.
6: Zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: To ni fair, no. Meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihar, no. Meni so to koj rekel.
4: Dajte, vzemte fikus, pa pejva dol.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena vrjetno dvigala.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Thinking just like a pill, 10 do 6, Miha.
1: Ja, trenutno nobenih težav na cestah, imamo pa kontrolo, in sicer na izlakah smer Medijske Toplice, pa radar na Vidmu pri Ptuju pri trgovini smer Ptuj in pa radar na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji. Nič 80 22 55.
2: Radio 1 Celjski val.

0: Ne možeš da se ne spomneš na film Top Gun, optevile pesmi Berlin and Take My Breath Away. Vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes večino dneva še sončno, potem pa se bodo na severu že začele pojavljati plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, med priključkom Grosuplje, vzhod in zahod, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darje.
3: Ja, na Primorki so stekla nočna dela, vrtovec pravde, če lahko to počnejo v strici, lahko tudi pri nas. Dars pa odgovarja, da je to nevarno za delavce.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih. Dobro jutro.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Na Primorski avtocesti med Raber, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želi obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnjih dneh čaka precej gneče, do sobote zjutraj je namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa že povzročata zastoje tudi na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in manjše pozornosti voznikov varnost delavcev manjša, pa minister Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. No, na bencinskih servisih zunaj avtocest pod polnoči veljajo nove cene reguliranih goriv. Za cel liter bencina boste po novem odšteli dober cent manj oziroma pol evra manj pri polnem tanku goriva. Dizel je dražji za slabe 4 cente, pri 50 literskem tanku goriva to nanese nekaj manj kot 2 evra več. Za dobre 4 cente na liter se je podražilo tudi kurilno olje. In še blejski redarji na obali jezera želovijo prve prekršitelje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov. Na konec tedna bo na Bledu še posebej živahno zaradi 70. mednarodne regate, zaradi tekmovanja bo večji del jezera zaprt za plovila, sprehajalna pot okoli Bleda pa ostaja odprta.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, evo, sonce že počasi vzhaja, junij prinaša dolge dneve in danes lahko še izkoristite sonce večino dneva. Popoldne oziroma zvečer se bo začelo oblačiti in na severu se bodo že začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. In potem bo jutri bolj oblačno z občasnim dežjem, kar pa bo tudi kar malo oshladilo ozračje. In pa preverimo še temperaturo ob šestih, Kočevje je trenutno 12 stopinj, potem Jesenice in Hajdina 14, Murska Sobota, Vinica in Ajdovščina 15 stopinj, Novo mesto, Portorož, Ljubljana in Maribor 16.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Pneumatika ovira promet tudi na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, med priključkoma Maribor vzhod in Zrkovci. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. In še dva radarja na cesti Ormož Ptuju, Gorišnici na avtobusni postaji, pa tudi na Vidmu pri Ptuju, pri trgovini smer Ptuj in pa kontrola prometa na izlakah smer Medijske Toplice, nič 80 22 55.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci.
10: Poslušate Denis Audi Show. Lasje še skuštrani, oči na pol zaparte, otroci še tiho. Radio
9: je na glas.
10: To je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mi pravimo, da če se obrne stvar na desno, gre bolj na glas. Na levo, to pa ne rabimo.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne Start!
0: Dobro jutro, danes.
2: Dobro jutro, žal.
1: Kaj bo danes Audi Čovo? Ja. Tako, kako je cene prejoc odgovoril na najbolj ključno vprašanje leta 2026? Torej
11: pa govorili bomo tudi o darilih za učitelje.
2: No, ponujemo pa tudi najboljši piknik v Sloveniji.
0: Ja, pol pa najboljša pesnitev v Sloveniji.
1: Ja?
0: Avtor, jaz. Objekt mojega navdiha pa Robert Roška.
1: Okay, to pa bo. A je primerno za urod?
0: Boste morali počakati 29, 48.
1: Ja, to, okay, joj. Ja.
2: A to, kde je navdahnil?
1: Lepo.
0: Je.
1: Lepo.
0: Všeč ti bo.

0: iPhone 65 in Blue 6:50. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: A je tork?
2: Torke.
3: Ja, je torke.
0: Ja. Torke, mi smo pa kako, kako nam je ime, idemo se predstaviti.
2: Jaz sem Anja.
3: Jaz sem Lara.
1: Jaz sem Miha.
0: Tako, Denis.
2: Ti si pa Denis, ja.
0: Lepo, da se predstavimo, kar naprej, če se prvič družimo. Ni velik tedno, ko se lahko pohvalimo z nekim velikim dosežkom, ko smo ga vsi skupaj dosegli v petek.
4: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Dame in gospodje, 1,379,263,12 €. Yeah!
0: No, tako se to slišalo petek, tis na koncu se je zdrl.
2: A res?
0: No, včeraj smo pa z velikim veseljem in še večjim pričakovanjem gostili enega in edinega Ceneta Prevca, človeka, ki se je letos zavihtel na piedestal dobrote in seveda nas je včeraj vse zanimalo eno samo vprašanje. In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
5: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Rtiču, dežela junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da dežela junako bo še živela naprej.
0: No, evo, spovedo. Hvala za letošnjo deželo.
5: Lik za predsednika vlade,
0: ali? Hvala za letošnjo deželo. Enako cene. Super, hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
1: To je to, a?
2: Ja, noč, kaj ful nismo.
3: Nismo zvedeli noč, da vemo.
0: Dobro, nekaj vemo, no.
3: Naprimer, kaj
0: ja,
3: vemo?
0: To, ki je omenil, da je za predsednika vlade. No, to vemo, da se ne ozgodili.
5: Ne, najbrž.
0: Tako da z njim zadnje besede od želi junakov še nismo rekli. Pol včeraj, ko je scene prišel k nam, ne, smo šli mi še k njemu. Povabil nas je, smo šli koman v njegovo kavarno in sačičarno.
2: Ja. Luštno je bilo res. Ja,
0: luštno je bilo, ja. In Lara je naročila nekaj, zaradi česar ga je skor spravila ob posel.
2: Kaj je ob posel? Kaj je s tabo? Jaz sem rekla, da ni panike, da komod.

0: Žan Serčič prav, da vse bilo je prav. Ne vem, če je bilo 6:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In mal za kulisja našega šova. Včeraj nas je cene prijel po abu na pijačo in mal prigriskal v svoj lokal. Vrhovano v Škofji Loki, ne?
2: Ja, gre za plas obliže, če si v Škofji Loki, ne?
0: Plas obliže?
2: Ja, to je po francosk, da moraš nujno tja iti, ne?
3: Ja.
2: Če si v Lokcija, ne?
0: V Lokcija. Lepo, da se sedeš v francosku čil.
2: Glih to, kaj treba.
0: Ja, ti imaš tudi francosko budilko. No, v glavu, pridemo tja. Kaj boste, ni da ni velika izbira, gledamo kaj bi, ne. Cela ekipa bere meni, kada bomo drug dan nekaj sej pisali, ne. Lara pa takoj, še preden ostali preberemo prvo vrsto iz streli, je rekla, ne vem, strawberry, grik, mača, pumpkin, špricer.
3: Sem
0: sem prav povedal. Nek zelenavni špricer sem naročila.
3: Ne, aj strawberry, mača sem naročila. In zaradi tega, ker zadnjič smo se s Cenetom pogovarjali in sem vprašala, če imajo to in, in me sem tako pogledal, je bil tako valda, to spoh pač ni več.
0: No,
2: to je mas.
0: Skratka, jaz tudi zdaj še ne znam ponoviti.
3: Aj strawberry, mača.
0: Tako.
3: No.
0: Po prvič poveda, najprej sem mislil, da je kap. In Julija, pač Cenetova žena, brez da bi trznala, reče seveda, ne prav, da je to nekaj normalnega.
3: Ja, pa se je, no, Alanja,
0: no. Mislim, kaj je sploh not v tej pijači, razen izmišljenih besed iz TikToka?
3: Pa izmišljene besede? To
0: in to stane 16 evrov, no.
3: No, stane 16 evrov, nekaj 4 evre stane, pa nič ni izmišljeno. Mača je zeleni čaj in strawberry je jagoda. No.
0: Je meni se zdel, da je velik, no.
3: Ne, ni, to je kar neka taka sladička, je res, da mogoče pač...
0: Miha je to probal, Miha je...
2: Mislim, ja, probu sem, super pijača, je kot ena sladička, so mi povedali, da je not jagodni pire in zdaj se sprašujem že dva dni, kako je lahko pire, če ni krumperja not?
0: A ne?
2: A ni to nekako?
0: Ko lahko pijača, ne?
2: Ja.
3: Joj, kje sta vidva ostala, res? V 80-ih.
0: Ja, kaj je pire brez krumperja?
3: Kaj
0: je? Ustnice brez poljubov.
2: Ja, ja, to je to, vidim. To.
0: Kaj bi baba brez balona?
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Jub. Barve spremenijo dom.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
17: Dobre glasbe.
18: Na Radiu 1.

0: Perita Pol, dobro jutro od nas. Na kratko berem, da so v Avstraliji nekemu moškemu zasegli več kot 100 tisoč živih velikanskih čurkov, ki jih je sicer prepovedano gojiti.
1: Kaj pa je ta tip z njimi?
2: Kaj pa jih imel?
0: Ja. Ne vem, upam, da ni pucal stanovanje. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo dobro jutro voščim in lep dan naj bo pred vami. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Mesta občina Velenje že vrsto let za občinsko štipendijsko schemo uspodbuja izobraževanje mladih za poklice, ki jih lokalno okolje najbolj potrebuje. Podpira aktivno vključevanje mladih v razvoj skupnosti ter prispeva k zagotavljanju kadrov, tako v gospodarstvu kot v javnih zavodih. Leta 2019 so sprejeli novo štipendijsko schemo, ki je sistemsko uredila področje štipendiranja za deficitarne poklice v gospodarstvu ter aktivno delovanje mladih v lokalni skupnosti. Lani je bil sprejet tudi nov odlok o štipendijski schemi v mestni občini Velenje, s katerim so obstoječim ukrepom dodali še štipendije za deficitarne poklice v javni zavodih. V okviru nove štipendijske scheme so od leta 19 do danes skupaj sofinancirali oziroma financirali že 153 štipendij, od tega 109 za deficitarne poklice v gospodarstvu.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Torek bo sprva prinesel še sončno in toplo vreme, a bodo popoldne in zvečer predvsem na severu države nastajale krajevne plohe in nevihte, potem pa sledita dva bolj oblačna in pa tudi deževna dneva.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Pozor, dve celi pneumatiki ležita na voznem in prehitevalnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljem zahod in predorom Mali vrh, potem na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom ter pred Vrhniko. In še zadnji trije radari v Vitomarcih merijo v Slovenskih Goricah, potem na cesti Ormož Ptuj Gorišnici na avtobusni postaji, pa tudi na Vidmu pri Ptuju pri trgovini v smeri proti Ptuju. Nič 80-22, 55.
8: Tri minute čez pol sedmo, jutro.
9: Dobro jutro.
8: V naslednje pol ure bomo malo razmišljali o šoli, potem pa takoj na najboljši piknik.
7: Uf, meni se to zdi dobra ideja. A pa šole ne moramo kar preskočiti.
8: Miha, ne gre, veš. Mal moramo nagraditi vse te učitelje in učiteljice in učitelje, ki so skrbeli za otroke in da smo mi lahko bili tist čas brez skrbi, recimo v službah.
9: Kako pa jih bomo nagradili?
8: To je ta debata. To je pa ta debata. Ker, a veš, lahko jih, pa jih na nek način ne smeš ful.
7: Dilema.
8: Ja.

0: Ale Farmanin, Baby Goodbye, 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In končuje se tisti del leta, ki mu otroci pravijo fuj. Šolsko leto bo kmalu mimo in zdaj se vsi starši sprašujejo tisto vprašanje, ki se ga zastavlja vsak, ki bi rad uslugo od moravškega župana. Kaj prinesti človeku? Kaj prinesti človeku?
2: V tem primeru KPK pravi, da so omejitve, da darilo ne sme presegati vrednosti 100 evrov.
0: Kaj pa oni vejo? No, se ne vejo.
2: Mislim, KPK so po moje vejo.
0: Ajim tudi nosijo.
2: Obstajajo neke zakonske omejitve do 100 evrov, pa potem tudi nekatere vrste daril niso dopustne več.
1: Katere, ja.
2: Nar. Nare ne morš tudi več učiteljce Ivanki. Okay. Vrednostni papiri pa drage kovine.
3: Drage kovine, ok.
0: Se pravi, ne gre več, da učiteljci 1,50 kot dekolte s tisto.
2: No. Ne.
0: Ne. A 40 litrov dizla bi
2: lahko? V kanistru očitno
0: lahko,
2: ne?
0: Lahko.
2: Ampak darilnega bona od bencinskega servisa, to pa ne morš, to je pa že vrednostni papir, ne? Kaj pa ti misliš, spoh učiteljcem nosni za darilo?
0: Pa ne, malo se gledal.
3: Okay.
0: Lara, ti si najmanj oddaljena od redovalnice v tem studiju. Kaj ste vi ponovadno nosili?
3: Ja, mi smo ponovadno na koncu leta dali kakšen šopek, ja, bi rekla, da nekaj tako zapra brisat, ne, neko vazo, nek izdelk, neka umetnina, nekaj tako. Ampak recimo za tako res zaključek, ne, matura valeta, ja, pa vem, da je dobila enkrat razredničarka polet z balonom, razrednik pa skok s padalom. Bo kar kul darilo, bi jaz rekel.
2: Morilska darila.
3: Morilska, no, pa če bi bila vesela.
1: Sama ni tako, veš, da starši v skupini reče, kaj pa če bi nekaj simboličnega za razredničarko?
0: Ti tudi to ponavadi rečeš.
2: Simboličnega, objem, ne?
0: Ti si za ta simbolična darila, ja.
1: Te cvetje, ja, pa.
3: Ja, pa sej cvetje, ja, največkrat.
0: Kaj pa če bi nekaj simboličnega, z drugimi besedami, ne en drug nekaj se spomni, jaz bom pa sam dal odnar.
3: Ja, to smo bili mi ponavadi.
0: Ja. Ja. Kdo kakšno idejo, kaj kupiti, se pravi, učiteljci ali pa učitelj ob koncu šolskega leta, ste že kaj kupila, se je izkazali, da je to super ideja, vse nas zanima, nič petena, 300, 300.
2: No, si se sam predstavljam, kako ti 50 evrov ti ščiš, da dekolte mojim učiteljcem nekdanjim, pač to je spodobrejše.
3: Pa jaz ne vem, zakaj vsem ljudje ne napišejo neke wish liste, kaj hočejo.
0: Jaz sem šel na govorilne,
3: Ne, prosim, ne reč, da si tlačil. Da.
0: Nisem plačil. Okay. Ampak sem šel pa na govorilne, tamal je pač en te slovo pisal, ne, zdaj gre. Sem šel na govorilne, gremo zdaj v kabinet in te prijem. In prvič sem bil pri te učitelj, še nisem bil.
3: Okay.
0: Tako prijem in sem sam dal 10 evrov sem dal gor, sem rekel, za začetek, ki bojo pa boljše ocene, bo pa več.
3: Ojoj, kaj je rekla?
0: Ne, smejala se. Razumela, sva prebila le.
3: Lepo.
0: Sva prebila.
1: Nastič pa kuvertica.
0: Ja, bojo pa več. Nič petena.
1: 300, 300.

0: sunce bi se rade, sam Mille Fine, Cindy Loper. In 13 do 7, lepo jutro voščimo mi
1: štiri. Dobro jutro.
0: Danes nadaljujemo bitko med žarom. A danes gremo na področje osvežitve, pri kateri se pikniki običajno razdelijo na dva tabora, in sicer pivo ali limonada.
2: Sam to pa ni samo vprašanje pijače, ne? To je v bistvu vprašanje lifestyle, če tako pogledam.
0: Lifestyle? Ti imaš lifestyle, daj razloži. Ja,
2: recimo, ekipa pivo pride na piknik in pol najprej preveri, če je pivo dost hladno, ne?
0: Aha.
2: In to je dost to. Ekipa limonada, no, to je pa bolj dodelana ekipa, oni.
0: A v tvojem primeru mi?
2: Oziroma mi, ja.
0: Mi
2: pa preverimo, če je dost ledu, potem če je dost limone, tudi kakšna metka noter mogoče, pa če so lepi kozarci, da je tudi za fotkat, pa seveda, če je ta prav del dneva, da se sonček lih prav vid zadi, da je tako fotogenično. Tako.
0: Ti prav imaš, razdelan to vidim, tako ja. Prav TikTok razdelan.
2: Tako imam tudi TikTok razdelan, a pa Instagram, še Instagrama bolj da je.
0: Aha, ja, kaj pa izkušnje?
2: Je pa izkušnje, tudi
0: to imaš.
2: Ja,
0: Miha, kaj pa ti? Imam.
1: Ma jaz sem kaj človek, bi rekel kompromisar,
3: ne,
1: no. Ja, kako ne, pač odvisno, a veš, ok, najprej limonada, da se malo džejaš, po pa pivo. Ampak po se pa spomnim, da mogoče vozem, pa sem spet na limonadi, a ne. Pol vidim Ireno, da je ona ekipa limonada in da bo ona vozila in spet jaz padem v ekipo pivo, ne.
3: Avtomatsko se notna.
1: Ne morete me zdaj siliti v neko odločitev, tisar,
3: ne, no. Ne moreš biti.
1: Ja, kako ne, pač odvisno, a veš, ok, najprej limonada, da se malo džejaš, po pa pivo. Ampak po se pa spomnim, da mogoče vozem, pa sem spet na limonadi, a ne. Pol vidim Ireno, da je ona ekipa limonada in da bo ona vozila in spet jaz padem v ekipo pivo, ne.
3: Avtomatsko se notna.
1: Ne morete me zdaj siliti v neko

0: Po domači limonadi in bolj, ko vsak navija za svoje, bolj polna je miza.
1: In zato nam je všeč Spar, ker ne glede na to, v kateri ekipi si, tam najdeš vse za svoj popoln piknik. Od pijače do hrane, od prtičkov do stvari, edina stvar, za katero morate sami poskrbeti, so gostje. Spar prav, ker mi je mar, kaj gre na žar. In oni obvladajo.
0: Kot da se vam splača sodelovati v bitki med žaroma, povejte, s čim se rajše osvežite polet na pikniku. Pivo ali limonada, nič petena, 300-300. In pa seveda tvoje podatki, ime, priimek in odhodci. Član zmagovalne ekipe dobi Spar darilno kartico za 100 evrov. Ta petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še Sparovo darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov.
2: Radio 1 in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1, Celjski val.
3: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
6: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
6: Maraton z dušo.
7: Do 9. junija ceneje.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
10: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
13: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
1: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
0: Medikum, z nami ste varni.

0: tabu in divje. V teh dneh je mogoče s prostim očesom opazovati Venero in Jupiter. Pravijo, da gre za enega najbolj spektakularnih prizorov letos. Če vas to ne očara, pol vam še vedno ostane TV. Pa je, da je Radio 1 TV kar fajn zavideti.
1: Hvala prvo.
0: Darja Štravski Sunovice.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na dekatlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Dekatlon.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 900-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Janklič, medtem ko Bruselj od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi izogniti sankcijam iz Bruslja, kjer si ter luknje v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Spletni nakupi iz Kitajske pa bodo kmalu dražji. Evropska unija s 1. julijem uvaja novo 3-evrsko carino za male spletne pakete v vrednosti do 150 evrov. Nova dajatev bo najbolj udarila kupce na platformah kot sta Temu in Shein, saj se 3 evri ne bodo prišteli celotnemu paketu, ampak vsakemu različnemu izdelku v košarici. Više cene bodo doletele tu vse pakete, ki bodo na carino prispeli po 1. juliju, če tudi ste jih naročili že danes. In še o pogumu. Na cesti proti Soriški planini je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno gobel. Medtem ko sta bila v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prispel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce. Za izjemen pogum so se mu že javno zahvalili tudi kranjski policisti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Tudi danes bo večino dneva vztrajalo še sončno vreme, pa temperature bodo tudi danes dosegle 31 stopinj. Zvečer se bodo na severu že začele pojavljati padavine, te se bodo nadaljevale tudi po noči in se razširile tudi drugod po Sloveniji, na jugu naj bi ostalo suho vreme, v četrtek popoldne pa naj bi padavine potem ponehale. Bodo pa temperature tudi občutno padle, no najviše v četrtek bodo le okoli 20 stopinj, trenutno ob 7 pa imamo še malo manj. Kočev je 13 stopinj, potem je Senice 15, Lendava in Črnomelj 16, potem Čatež, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica in Velenje 17, v Koporu pa za enka 19 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura! V Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
8: Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosuplim vzhod in predorom Mali vrh, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami, ter na primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. In še zadnji radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Nič 80 22 55, srečno!
9: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji Denis Avdićova. Če ste danes rekel, sem še 5 minut. Brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, mislim, sam da preverimo, v tej uri se mi zdi, da smo brez budilke. Čeprav smo bili 2 uri tudi nazaj, je po Miha.
12: Ja, žal.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje s tak.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Upam, da ste v redu in da z veseljem in ne grozo odštevate do dneva, ko bo otrok domov prinesel spričevalo. Se pa te dni potem tudi zastavlja vprašanje, kaj pa učiteljici nesemo oziroma učitelju. Ta oseba je imela našega otroka več ur pod nadzorom, kar je bilo sploh cenjeno, ko mu ta starša dopusti in lahko končno uporabita vse tiste igračke, ki sta si jih dala za Valentinovo. Razen, če se ponesreč, pa moš na urgenco. Skratka, ni pa. Učitelje se mi zdi, da je treba nagraditi. S čim? Nimam pojma, zato sprašujemo na nič petena.
1: 300.
0: Anja je noseča, pa se nad vsem zgrada.
2: Dobre glasbe.

0: Hunter X Golden, Radio 1, dobro jutro, Denis Audi, čovu.
1: Dobro jutro.
0: Imamo danes na urniku je v bistvu šolska, oziroma povezana je z zaključnimi deli v šolstvu. Nič petena, 300-300, povejte, kaj se kup učiteljci za konč šolskega leta? Mm-hmm. Zdaj vidim, da sta dva napisala, da ji pošle striptizerja.
2: To bi jaz, če bi bila učiteljica
0: hotla. Res, zna biti problemno, ker se lahko to šteje med nematerialne usluge.
1: Aha.
0: Razen, če ji ga kupite za skos.
2: Striptizerja.
0: A veš, ne sam za eno stop, to pa verjetno gre. Nič petena, 300-300, kaj se vam zdi primerno darilo za učiteljico ali pa učitelja. Stanka ima eno fajn zgodbo o tem, pa bi jo delila z nami, Stanka.
3: Ja, jaz, a jo kar povem.
0: Ja, kar.
3: Dva vnuka imam, oziroma jih več, no imam tri. In ko, mislim, da sta bila konc petega ali šestega razreda, nekaj treba učiteljici nest, ker vedno, ko prijata k meni na počitnice, pečeta one dva, marmorni kolač.
0: Dobar.
3: To je bila umiljena sledica, to sta obožvala. Uh-huh. In bomo, a boš ti spekla za učiteljico. Ni bilo pa časa, kam sta imela popovdne in kup nekih obveznosti. Neka, ok, bom jaz naredila in prinesla v šolo. In res, čez par dni, jaz so prešla. In kakšna je bila reakcija učiteljice? Prav tam malo, joj, ne upam povedati. Neka fakta, sem namisla tako rja dala, so mogoče, ali sem potem šlo to po glavi. In pravi, ne, veš kaj, nekaj sem narobe naredil, a ne boš huda? Ne, povej, kar je, ne. In ko jaz sem se odločil, da ne bom dal učiteljci in starejši brat tudi, ampak da bova dala en kuharci, drug pa čistilki. Ker kuharca bolj dobro kuha, pa mu verjetno kaj dodatno da, kar ima rad. Čistilki pa zato, ker so deveterčki, ko so imeli valeto, golili avlo z oljem. In se njemu tako zacmila ženska, da si je zaslužila marmorni kolač.
1: Stanka, sem to bom rekla, kako dobrosrčna in pozorna vnuka imate, res.
3: Ja, v redu. Tati ju ni bilo všeč.
1: Ne?
3: Ne, ker je potem mogo on nekaj drugega peč.
1: Za učitelj to še nekaj, ne?
0: Lahko da je hiter premolil, no sicer upam, da še kaj pečete za vnuke.
3: Ja.
0: Lepo.
1: Zelo lepo.
0: Hvala, Stanka. Evo, mogoče neš narobe, če kdaj povemo, da na šolah ne delajo samo učiteljce, a ne? Ja. To bi bilo tudi fajn. No, s tem bomo tudi nadaljevali, najrajš z vami, tako da na nič petena 300-300. Kaj je najboljš dat za darilo ob koncu šolskega leta? Bomo tudi predebatirali, ali so živali dobro darilo, ne?
4: Kakve živali? Mm-hmm.
1: To ni tako, to ni primerno, da se podarja.
0: Ne vem, trop gamzov, kaj pravite?
4: Če so lahko protile razred učiteljce, pa tudi trop gamzov ne bi smel biti kakšen problem.
0: Tomaž.
5: Vaši profesorici, Bernardi, smo pred 30 leti podaril belo fasadno obeko in gvarte cel Kego Fax. Vsi smo se gvarte pisali nasih, prav nas 26 učencev. Srednja gradbena ekonomska šola v Ljubljani.
0: Opeka s podpisi, Juri.
6: Le, pri nas na Polanskem, le, mi kupimo kar pri postopniku, gremo tja k lokalnim kmetom, sirarjem, rečemo štimajte en super paket za naše učiteljce. Zmeraj dobro ne štimajo, poberemo po 2 evra, 3 na učenca in je to to. Le, vse zadovoljne, nobenih tistih bončkov, grlic, kupalnic, robčkov, šopkov, taka rada malo nareže in to je to.
1: Hvala, bom posljedna.
0: Nič petena.
1: 300-300.

0: Guns N' Roses with Child of Mine na Radio 1, 7.19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Moj Denis Avdić, vsake tog časa naletimo na eno novico, ki je objavljena pod rubriko Znanost. Jaz si pa mislim, da če bi imel ta človek eno možgansko celico manj, bi ga bilo treba dvakrat na teden zalivati. Lara.
1: Ja, bom povedala.
0: Ja, grozen.
1: Znanstveniki so na koži in v telesu 5300 let stare mumije iz avstrijskih Alp, tistega slavnega ocijalka je, našli kvasovke, ki jim jih je uspelo vzgojiti v laboratoriju in so pol iz njih celo ustvarili kvas za kruh. In zdaj ta avtor raziskave pravi, da je bil v bistvu kruh zelo dober. No?
0: A on je probal kruh?
1: On je probal, tako.
0: On je probal,
1: ja, ja, tako, ja.
0: In zdaj bomo mi na podlagi enega mnenja prešaltali izpod pekene, izpod krematorija.
1: Očitno ne. Mislim pač, ne vem.
0: Ful bi bilo dobro, res. Naslednja sezona Masterchefa, ki bojo delali kruh naših babic, to bo čist neki druzga
1: stvari. Ampak ni pa še konc, no. Pravi, da bi iz teh kvasov lahko tudi pivo delali.
0: Zakaj?
1: Ja, očitno, da nije.
0: A bo kaj, kvasov? Navadnih kvasov bo zmanjkalo?
1: To ogrožene.
0: Ali kaj?
1: Ja, pač,
0: da... Kdo je brihta, ki ob pogledu na truplo reče, pismo, to bi pa bilo dobro v tekoči obliki. Kaj če bi mi to fermentirali?
1: Imamo različni smisli.
0: A noben, a veš, to je treba eno povedati, ne? To je en gledal, je truplo, pa rekel, pismo,
1: absolutno tako.
0: Škaj bilo dobro, kaj če bi mi kruh naredil?
1: Postrgati.
0: Ja. Postrgati pa kruh naredil, ha? Ali papir. Pa
1: ja, no... nekdo ste mogli
0: pa. Izraven so verjete neki prijatelji, ne?
1: Če so rekel, dobra ideja.
0: A veš, a rečejo, ful dobra ideja, dejmo, ali pa, a veš, en se ni znajdo, ki je rekel,
1: narobe.
0: Ti imaš problem.
2: Ti imaš sik, ja.
0: Ti imaš problem. Ti imaš problem. Demo tebe nekam pela, ti se možeš z nekom pogovoriti. A veš?
1: Ja, vi ne bi probali. Najgli to sem, da je spravo, ne vem, če bi vedela, da je tam kruh.
0: Ja. Mislim, izraz, veš kaj, demo se ga napiti do mrtoga, dobi čist drug pomen, ja.
1: No, mi bi se poprobala ta kruh, če bi pač bil na razpolago.
2: Kruh? Kama, ja. Pivo?
1: Piva ne pijem, tako
0: ne.
1: Da...
0: Ja, jedla pa bi, ne, tega otja.
1: To si samo še, tako rečeš, je čudo, ampak kruh pa bi probala.
3: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
4: Lara Tošič in Denis Avdić na Radio 1. Svet tajnih oblog.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
8: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
8: Paprike.
9: Bučke.
8: Ajvar.
9: Zel.
7: Hej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
18: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
20: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
19: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ajde, Smajtin, Bruno Mars, minuto do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne priberem ena slovna N1. Kaj storiti, če pri hiši pogosto vidimo modrasa?
1: Pa in?
0: Stari, pogosto.
1: Ja, vroče bo, ne, to poletje očitno.
2: Znebice ga.
1: Boč pa bomo rabili, kaj je vedeti.
0: Nisem prebral do konca, jaz ne vem, kaj storiti.
1: Ja, no, vidiš, pa boš pa preselitelj.
0: Kaj bi ti storili?
2: Ne bil bi se.
0: Kaj bi, kako?
1: Jaz bi Atja poklicala, kaj ne naredim.
0: Atja. Atja. Kaj je naredim?
1: Pa pa Matejuš. Atja bi
0: poklicala. Atja, Breja. To je dobro.
1: Tež bo fotel.
0: Mene tudi ne klič, Atja raj.
1: Mislim, ne vem, zelo moja sem šla.
0: Mika, kaj bi ti naredil?
2: Absolutno, pač bi šel zmetlo nad modrasa.
0: Zmetlo nad modrasa.
2: In bi rekel šut.
0: Šut, šut.
1: Lara, ti bi šla pa na svoje, ne? Jaz bi šla pa na svoje.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
5: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Projekt Poletje v Velenje tudi letos združuje bogato poletno dogajanje v mestni občini Velenje. V treh poletnih mesecih se bo na več kot 30 prizoriščih zvrstilo okoli 400 različnih dogodkov za vse generacije. Od koncertov, festivalov, otroških programov in športnih dogodkov do razstav, filmskih večerov ter kulinaričnih doživeti. Celoten program Poletje v Velenju je vreden približno 250 tisoč evrov, pri čemer polovico sredstev zagotavlja mestna občina Velenje. Organizatorji podarjajo, da bo približno 80% vseh dogodkov za obiskovalce brezplačnih, s čimer želijo kakovostne kulturne, športne in družabne osebine približati čim širšemu krogu ljudi.
6: In pa ena čisto posebna stvar, bo ulična predstava Sanje v parku, to bo pa en tak zelo lep družinski dogodek.
5: Tako je o programu v Velenju povedala direktorica festivala Barbara Pokorni.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Tudi danes bo še večinoma sončno vreme s temperaturami do 31 stopinj, nebo pa tudi drug teden v juniju minil brez dežja. Na severu se bodo plohe začele pojavljati že danes večer, jutri pa jih lahko pričakujemo tudi drugje, razen na jugu države.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Pozdrav vsem, ki čvrsto in ponosno držite za volan. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljim vzhod in predorom Mali vrh, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med Lukovico in Domžalami. In poglejte ga, zlomka, trenutno nobenih radarjev in kontrol. Če opazite modre, javite na nič 80 22 55. Srečno!
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes celovito izkušnjo dosežete tako, da to počnete tudi z ušesi, smo pa tudi z očmi na Radio 1 TV, je pač o čem dolg čas. Bere, da je od Anje Ramšak po Lare Bestička ta Taylor Swift spet na novo postala najbogatejša glasbenica v zgodovini, njeno premoženje je preseglo mejnik 2 milijard. Dolarjev.
1: In to ne, da bi se bogato poročila, ne?
0: Ne.
1: Je vse sama naredila, tako da bravo, Taylor.
0: Bravo, Taylor. Ja.
2: Bravo, ja.
1: Tej.
0: Ne, povedi, da je nazadnje, ko sem njen nar meril, ne, avgusta lani, njeno premoženje znašalo samo 1,6 milijarde dolarjev. Uh-huh. Se pravi, 400 milijonov je od takrat nabrala.
1: Augusta,
0: v mes se je poročila?
1: Ne, nista še poročila.
0: A ni?
1: Ne, zdaj se bo poročila.
9: Tako poleti.
1: Tako poleti.
0: Zdaj se bo poročila.
1: Ne vemo še točno, kdaj, ja. ni še dala, da še
9: vedela.
2: Ja, nar ma za poroko, ne?
1: Nar ma za poroko in torej 2 milijarde, ne, med tem, kaj njen Travis je pa ocenjen, sem šla pregledati na 90 milijonov.
0: Ja, in ne povem, da ob tem ste se punci sladko nasmejali, kao, samo 90. To se mi zdi tako glupo.
2: Rimaš. Ne
1: pripravljavi s tego.
0: Pa ne, kino. Ja, kada. On pa rimaš, ne morem kamer. Zjutranja kronika, vsak čas.

0: Česti Hawks, the one and only, 20 do 8, jutranja kronika in baje v državnih službah napovedujejo kar velike kadrovske spremembe, Veronika, kaj?
1: Maš kako, na koncu običajno vse razlije nazaj v vas, Rvago.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah, se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se nikaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne?
4: Ja.
5: Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržali.
5: 4 leta v donca, kdo vsi misli?
4: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
5: Se to se na začetku zmeraj zaženejo, pol gre pa po starem.
4: Ja, no, gor v prvi štuk. Greš, se veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvrsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Ja, se imam občutek, da nas je tukaj v kletna aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
4: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za okled.
5: Ja, kar vzru.
4: Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Vidim. Tam le dol je pa eden za okled, gre pa dol.
3: Aha.
4: Ja, pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jet. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: Ja, a so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil?
4: Ja,
6: kaj pa?
4: Pisarno boste zamenali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, se veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Ja, dober, ampak zakaj pa je? Ravno je?
4: Ja.
6: Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Ja, mislim, čist nič nisem naredil. Zakaj za jest?
4: Glejte, sej dol v klet, tudi ne bo treba nič narediti, verjamte.
6: Zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Ja, zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: Mislim, to ni fair, no.
4: Ja.
6: Mislim, meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihr, no, meni so to koj rekel.
4: Ne, dejte, vzemte fikus, pa pejva dol.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena verjetno dvigala.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje samostojnosti in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Sunshine in Pride, še 13 do 8, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Ti pa sodeluješ v najbolj osvežilnem boju tega poletja. Šparovi bitki med žaroma, danes se odločate, kaj na pikniku bolj paše, pivo ali limonada. Miha ima eno teorijo glede tega.
2: Ja, res je, takole gre, ne? Ekipa limonada se pride na piknik osvežit, ekipa pivo pa ostata, ne? In z nobeno ni nič narobe, sem že oboje počel, tudi naenkrat. Mi vas ne bomo skušali prepričati, da kdo ima zdaj prav, nam in Šparov je bolj pomembno, kaj imate vi rajš. Ker več favoritov, ko imamo, bolj založenje in boljši je piknik. In v Šparu lahko dobiš vse za popoln piknik na enem mestu, kar mi je mar, kar gre na žar.
0: Zdaj pa najlepši del, če glasuješ za svojega favorita, se prav pošleš ali pivo ali limonade na nič 5 1 300 300. Ne pozabiš na svoje podatke, ime, priimek, od kod si. Si lahko že danes priigraš Špar darilno kartico vrednosti 100 evrov.
2: Ja, kar pomeni, da je naslednji piknik precej lažje organizirati.
1: Na koncu tedna pa med vsemi sodelujočimi podarimo še glavno nagrado, Špar darilno kartico za kar 500 evrov.
2: Uf, to pa ni več sam piknik, to je pa že državniški banket.
3: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
4: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Toš in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Celjski val.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com. Išče službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
6: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja,

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. V novicah ob 8, Darja.
1: Jo, to je tudi o tem, da se je dobro zjokat, a ne, Anja?
2: Ja, večkrat dnevno.
3: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
4: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
3: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: 8 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim, Darjo Štramstisom. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi boste že danes klopi sedla inženir Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič. Novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakelj. Zdaj pa na tujem, Trumpov odmetnik je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega osebnega odvetnika Todda Blanchea na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razvpiti aferi pokojnega Jeffrey Epsteina. In še jog 2-4 na teden naj bi bil po nekaterih študijah zdravilen. Nova znanstvena dognanja potrjuje, da solze resnično pomagajo pri prehodu iz visoke napetosti v mirjanje. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da jog ne deluje kot čudežni hormonski reset za vsakogar. Olajšanje po jogu je namreč bolj kot od hormonov odvisno od upočasnitve dihanja, sprostitve živčevja in predvsem od tolažbe ter podpore ljudi okoli nas.
6: Ja, se strinjam. Jaz vsako sredo zvečer.
0: Jokaš.
6: Sej, če ste bili prejšnji teden na Ljubljanci, ste lahko videli.
7: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: Danes še lahko izkoristimo sonce, potem pa se bomo od njega za dan ali dva poslovili, bomo pa rabili dežnike. Zvečer bodo na severu že možne plohe nevihte in potem ustrajale tudi jutri. Bolj jasno bo še v južni Sloveniji, se bo pa potem v četrtek popoldne začelo počasi jasniti, ampak temperature bodo pa kar padle, tudi za 10 stopinj, če primerjamo z današnjimi najvišjimi. Trenutno ob 8 pa imamo v Litiji 16 stopinj, potem Lesce trenutno 17, Velenje, Ljubljana, Semič in Miren 18 stopinj, Straža, Maribor, Veržej in Ruše 19, Koper pa 20 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Koses pred Novimi Jaršami. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah zaradi zoženja na en pas ter med Lukovico in pa Domžalami. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in pa Brezovico. Radar v Voličini, pri šoli in pa v Mislinji pri bivši banki. Policijska kontrola v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Nič 80-22-55. Srečno.
1: Ja, dobro jutro, zvone pri aparatu. Nimam nobene ekstra informacije, imam pa, me pa žalosti tole, zdaj sem se peril skozi Postojno. Enega delavca ni, en stroj ne dela, včeraj je vrtovec govoril, koliko bo delal čez noč, to bi prosil, da na nek način tudi objavite. Ni delavcev, sonce je, vse sveti, ljudi ni, stroji stojijo. Tolk.
0: Hvala vam tudi za to mnenje na nič 80-22-55.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: In tole bo ura za pesnitev. Potem sledi pa ura za piknik.
5: Jej.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Danes imamo eno tako družinsko šolsko temo, ki verjetno poteka tudi pri vas. Kaj dati za darilo ob koncu šolskega leta?
0: Ja, in Martin nam je pisal, da odvisen, koliko cvekov je otrok dobo v šoli. Če jih je velik, pol bolj malo prispevaš.
4: Ja. Zdaj, da več prispevaš, stari. Školiko živcev je tvojega glih učiteljica izgubila, veš?
0: Ja.
6: Lahko tako gledaš.
0: Ja, lahko tako gledaš. Mogoče ti malo bolj popustijo.
4: Malo da si zasluž večjo nagrado zaradi tega. Vaše ideje in izkušnje v darilih pošljite na nič 51-300-300. Čez nekaj minut pa odgovorimo na vprašanje, kaj je boljš, Damjan Murko ali Hrček.
6: Kaj?
4: Ja, pa še ena stvar, eno pesmo, to Roškarju sem spesno, to pa slište 2 za 9. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: To je Denis Avdić.
2: Dobre glasbe.

0: Mr. Big, Wild World, 8:12, tudi ni Saudi Show. Danes se pogovarjamo o tem, o čemer se verjetno pogovarjate tudi vsi starši, ki čakate, da vam otrok domov prinese spričevalo, kaj kupiti učiteljci učitelju ob koncu šolskega leta.
1: Zakonodaja ta darila malo omejuje, ne sme biti vredno nad 100 evrov, pa ne sme biti denar ali pa kakšen vrednostni papir, recimo bon. Ne?
0: Ja, striptizer tudi ne velja.
1: Ne, to smo že prevedli, ne velja.
0: Je pa ena druga skor tok dobra stvar na voljo. Damjan Murko je bil včeraj Radio 1 in smo še njega vprašali, kaj je najboljše darilo za učitelje.
2: Najboljše darilo za učiteljico ponavadi damo kak obesek ali pa rože. Jaz bi pa rekel, da zdaj absolutno lahko to preskočijo, glede na to, da je moj tradicionalni vroč koledar, ki izide vsako leto, tako zelo zanimiv, da visi v vsaki delavnici, v vsaki pisarni, ne vem zakaj ne bi še v kabinetu.
1: No, okay, odgovor ni presenetil nikogar, no, ampak ne mešati konca leta s fantoščino mogoče. In tudi ne vem, če bi katerakoli šola imela to obešeno, prosti Damjan.
3: Misliš, da ne?
0: Misliš,
1: da ja, mislim, zbornice.
3: Naš profesor za matematiko je imel pač ženske.
1: A, veš?
3: Ja, sem pol dala ravnateljca dol, pa je dol nazaj gor, pa tako sta se pol.
0: Loh, da obstaja tudi kakšen profesor, ne? Ki bi si spočil oči na Marcini.
1: Mogoče, pravda še opojamo, ne?
0: Ja. Naša urednica ni nam na eno zgodbo.
4: Ja, mi smo v 9. razredu, za zadnji dan šole, se pravi, kaj bilo konc leta in vsega. Učiteljci podaril kuška, je kužek takrat umrl, ful je bila žalost, in so bili tako, daj kaj damo, da pač bo spet vesela, dajmo je kuška. In res smo je kupili mladička in valjda se je to izkazali za ful, ful veliko napako, ona je bila tako, ne, da tega ne more sprejeti, da živali se ne podarja, kar je res, sam takrat pa se mi nismo tega zavedali, ker smo bili totalno premladi. Tako da tistega kuška smo potem vzeli nazaj in ga vrnili lastnici. Razenčarka se je ful zahvaljevala, ampak da pač ne more tega narediti, da ne more tega darila sprejeti. Ne podarjati živih živali, to ni najboljša ideja, mogoče raj kakšna čokolada, ful čokolade, sam nekaj žuga. No?
1: Ja, to res, ja. Mogoče boljše se starši spomnijo neglih otroci, ker živali niso dobra
3: to
1: ideja za podarjati.
3: Zakaj ne?
0: Jaz sem Ani predlagal doma, da bi eno otrok v šolo, pač učiteljci nesel harčka.
3: Pa ne možno.
0: Ne. Še kakve težave imamo zdaj s tem harčkom, no, ker se ga je tam malo zaželo za rojstni dan, Marca.
3: Ni toliko dela z njimi.
0: Ja, ni dela, ampak zdaj pa dopust, ne. Zdaj pa pridemo v te mesece dopustov, Julijo, kaj ćemo zdaj s tem hrčkom, ne?
1: Ja,
0: da ne govorimo o tem, da doma so mu nabavili vilo. Aj prav? Vilo, lahko bi bilo še 17 hrčkov noter, pa bi težko enega videl, toliko je veliko. Zdaj, že itak tega gledaš, pa ga ne vidiš noter, ker je pač preveliko so kupili, no. In zdaj mogoče razmišljajo, zdaj ne, pač doma je ta odbor, jaz nisem v tem odboru, razmišljajo, da bi neki manjši kupili ta terarij in kako bi mi to na dopust sabo vzeli, ne, jaz to gledam. Ja. Pa ne bom se zajebal s tem, no, stane 5 evrov, bomo pač septembra novega kupili tega, pa.
3: Pa
5: ne, kaj pa s tem?
3: Ne,
5: kaj bi pa s tem naredil?
0: Ta gre pa v svobodo.
3: Ne.
0: Na
3: kmetijo.
0: Gre, pač, ne.
3: Ampak,
0: ta hoče... Van se ga spusti, pejt, živ življenje, dokogar ti ga je še ostal, verjeten do večera, kaj bi ga je nekdo požaral, ampak se ni važno.
3: To se ne sme od nari umir, če sta otroka navezana na...
0: Ne, ja, sedno, če bi, da, stara, če bi bil vreden Jurja, ne bi ga kar tako spustil, ne. Ampak za 20 evrov, pesma, no.
5: Ja, pa če sta se navezala na njega.
1: Veš, koliko stanejo psihoterapije? No,
0: nota vedla.
3: Kaj ne bosta vedla?
0: Nota vedla, jaz bom, kaj mošli, da pozmo reko njega, jaz spi.
3: Ja,
0: pustite ga na mer, gremo septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na ovoga kupim za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babič, pet sem. Na, evo, naš, naš, audio, naš, naš producent, ne audio producent, naš producent, Blaž, babič.
6: Zdravo, zdravo.
0: Zajca imate doma.
6: Ja, ja, zajca
0: imam. Imate doma. Povej, da dopusteš li za kupčas?
6: Ja, ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
0: Za en teden,
6: za en teden Luksemburg. Luksemburg. Ja.
0: Komu?
6: K sestri od moje žene.
0: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, ja. Što je to, ne? Imate čerki. Doma imate pa kaj rožval?
6: Doma imamo zajca.
0: Zajca.
6: Točno to. In pazi,
0: kaj ste naredili z zajcem?
6: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 euro, ne?
0: Ja.
6: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 euro. Le se matematika ne izide, folk.
1: Jaz bi ti ga za 8 se čuvala.
3: Ja, pa imate.
0: A ni bi lahko na mesto. Ne? Da si ga dal v varstvo, lepo dal v skrino.
3: Oj.
0: Da bi pršel nazaj.
6: Pa se bo tam
0: polmen za 50
1: evrov. Rabiš dopust. Ti boš iti na dopust.
6: Jaz se
3: zdaj. Ali še tablete vzeti, pač kaj je to?
5: Ni vsak zajc, zajc, ne, na enega se ne veže.
3: Pa to so vsi ljubljenčki, to so v bistvu del družine, no. Jaz sem se vseh svojih
1: krok zapomenila. Ne gre na dopust.
0: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, pa če date babi začuvati.
5: Pa tudi želvo ne možeš da tu kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustimo živali.
6: Mesec je želva naj.
5: Ne. Po čeni me tu želvice.
3: Joj.
0: Nič petena. 300, 300.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. 9:30, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da te tudi spodbujamo k boljšemu življenju. Zdaj pa vprašanje, zakaj ljudje med seksom kdaj zaupijemo ime bivšega partnerja.
1: Upam, da to ni spodbuda k boljšemu življenju, Denis.
0: Ja, očitno se to pogosto dogaja.
1: Ja.
0: A misliš, da ni, da je Tina zaupila Jan na mesrobi?
1: Ne, no.
0: Pa Urška Anžena mi z Janes, kratka.
1: Joj, da ni Anžena mesrobi.
0: Dobro, to so neutemeljena na to cevanja, lej. Mogo je biti en razlog, no, da je leto ven iz stranke. Skratka. Kaj pravi znanost? Zakaj upijemo ime bivši?
1: Ja, če povzamem raziskavo, ki jo omenjaš, možgani pogosto delujejo po avtomatiziranih vzorcih, še posebej v situacijah, ki so čustveno intenzivne ali stresne. Zdaj, seksualna intimnost aktivira del možganov, ki je povezan s čustvi, spominom in navadami. Zato se lahko zgodi, da oseba ne hote uporabiti to staro imeno, ki je bilo dolga leta del vsak dana.
0: Aha.
1: Ja, tako.
0: Dobro, to si ti zdaj na dolgo pa široko povedala, da upijemo ime bivših iz navad.
1: Tako, ker pa če to nekje v možganih skrito.
0: A ni to nesprejemljivo?
1: Grozno.
0: Mihač, pa to rešiti.
2: Ja, smotanja.
0: Zakaj ljudje upijemo imena bivših?
3: Ja, zdaj po moje, jaz mislim, da demenca. Demenca.
0: Demenca je lahko pač razlog.
3: Pozabeš, a ne?
0: Pozabeš.
1: Pozabeš.
0: Ja. Ja.
1: Ne, no.
0: Ja, zakaj pa ne?
3: To je demenca.
0: To je bolj, to se mi zdi zelo dober. A imaš še kaj?
3: Ja, dober, možno je pa tudi obratno od demencija, veš, da je predober spomin, ne?
0: Ja.
3: Recimo se v žaru ekstaze spozabeš in te spomin odnese v preteklost, ko si bil mlajši, imel več kondicije, pa butneš kakšno ime zraven ven iz tebe.
0: Butne ven, ne?
1: Ja.
3: Samo v tebe.
0: Prav razlog je lahko predober ali pa preslab spomin, ne? Oboje, ne?
3: Oboje možno, ja.
1: Kjer argumenti, ne moram reči.
0: Ej, lahko gre pa za vzpodbudo v bistvu tukaj, ne?
1: Kako to mislim spodbudo?
0: Ja, pač ti vidiš, da partner ni toliko zmislen pri stvari, ne? Pač rečeš ime bivšega ali pa bivše, ne? In to malo bolj vse skup požene.
1: Ja. Še malo šeškanje v meni.
0: Ja. Kaj da daš malo snopčka v čajček?
3: Pospešiš malo.
0: A ni? A je kjera že rekla?
1: Ne. Med Gigi Midjem ne. Kdaj pa?
0: A med ne?
1: Ne, to ne.
0: Ne, kdaj pa tako med kosilom?
1: Ja, med kosilom, pa ne vem, kdaj se mi je že zgodil, da bi je šel kdo na živce, pa sem tako, Denis, no. Recimo, to ne more.
0: Tvoj bivši bi Denis.
1: Ne, na, tebi dosti, kada rečem
0: Denis.
1: Prav, jaz sem tebi dosti, kada rečem tebi Mateoš. Mateoš pa Denis ti to dosti.
0: Ti meni dosti, kada rečeš Mateoš, ja.
3: Sam Mateoš.
0: Ampak je zanimljiv, samo v kritičnih situacijah.
1: Ja, samo v teh situacijah vešamo te stvari. Ampak ne, tako z bivšimi pa ne. A ne, v bistvu tudi sem.
0: Demo takole, vsi, ki nas zdaj poslušate, zvečer med Gigi Midjem, kar rečete, Denis, no, jaz garantiram, da bo to stvar požbil.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Deželan.
4: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka.

0: samo 2,39 €. Lidl, splača se.
1: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
1: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V Velenju načrtujejo eno največjih novih stanovanjskih sosesk v zadnjih letih. Mestni svet je potrdil spremembe zazidalnega načrta za območje Selo, s čimer so odprli pot gradnji okoli 200 javnih najemnih stanovanj v sodelovanju z Republiškim stanovanjskim skladom. Nova soseska naj bi zrasla na 1,8 hektarja velikem območju v Selu pri Velenju, enem zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu. Predvidenih je 5 večstanovanjskih objektov s po 40 stanovanji. Ob stanovanji bodo uredili tudi zelene površine, urbane vrtove, otroško igrišče in pešpoti, parkiranje pa bo zagotovljeno v polkletnih etažah in na zunanjih parkiriščih. Na velenjski občini podarjajo, da želijo z novim projektom odgovoriti na vse večje potrebe po dostopnih najemnih stanovanjih, predvsem za mlade družine.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Danes bo še kar sončno vreme z visokimi temperaturami, od 26 pa do 31 stopinj bo popoldne, zvečer pa se bodo na severu že začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi jutri in v četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka, no zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Koses, med razcepom Zadobrova in priključkom Nove Jarše, na tem odseku je tudi zastoj. Previdno nesreča ovira promet na koncu primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču, zaradi del so zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Žalcem zaradi zoženja na en pas, proti Ljubljani pri slovenskih konicah prav tako zaradi zoženja na en pas ter med Lukovico in Domžalami. Pa zastoj še na primorski avtocesti v smer Ljubljana med Dragomerom in Brezovico, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center. Kako je z radarji in kontrolami? Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, potem v Voličini pri Šoli merijo, v Sebeborcih pri Gasilskem domu, potem v Mislini pri bivši banki, kontrola prometa Hrastnik pri steklarni in pa v Dobu pri Domžalah ustavljajo pri nogometnem klubu. Nič 80 22 55. Srečno!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A smo dobri?
2: Smo.
0: Ja, ok. Denis Avdićov je tole. U petek smo presegali menik.
3: Dame i gospodje, 1.390.263 €.12.
0: In letos gre na morje rekordno število otrok, hvala deželi junakov, hvala pa tudi Robertu Roškarju, ki mora zdaj narediti nekaj norega.
4: Pa in to je moja obljuba pri mami Roškar, prisežem. Če gremo čez sil, pogrem jaz gor, na Teboveljski Raufung, 1300 prečkma, vse sem pogledal, to je najvišja lojtra v Evropi.
0: Tako, 1300 prečk za 1.300.000 €, se pravi vsaka prečka vredna jurja.
2: Prav, ja.
0: Me je to kar ganilno.
2: Ganil te je.
0: In navdahnilo me, navdihnilo.
2: Še to? Wow.
0: Pesniško.
2: Pesniško.
0: Ja, o tem junaškem podvigu sem spisal pesnico in bo se slišal čez par minut, ampak Miha, malo tudi tvoje pomoči bom rabo. No.
1: Aha.
0: Nikamor ne iti.
1: Ja,
0: ne,
1: jaz bom tukaj zate. Krijem ti hrbet.
0: Dej, mislim, dej pod krtle. No.
1: Ne.

0: Joe Krautin od Sevi Sonca, 18 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovdje je Nisavdi Čovu šov, ki je izredno ponosen na našega kolega, prijatelja, vzornika Roberta Roškarja, ki je dejal...
2: Vzornika.
0: Ja, tako ja. Ki je dejal, da kljub temu, da ga je strah višine, da bo v primeru, če bomo letos poslali rekordno število otrok na morje, naredil nekaj neverjetnega.
3: Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
2: Kva? Ne.
3: Najvišji
2: ne,
3: v Evropi.
2: Smešaj.
3: Vem, Zala, da sem ti to že večkrat
2: ti
3: govoril.
2: Ti si rekel, da ti je to stvar, ko je v življenju, ne boš naredil.
0: Bo v življenju, bo to naredil. Zala, v življenju bo to naredil. Robert Roškar gre, peš, tako je Jana Morel že šla, na trboveljski raufen, kljub temu, da ga je izjemno strah višine. Malo me je ganil.
2: Res.
0: Ja.
2: Poetično ganilo si
0: tako,
2: prerekel.
0: Ja.
2: Prav poetično.
0: Ja. Vrglo me je, ne? Vrglo me je v življenju v poetične vode in sem v tem junaštu spisal eno pesem.
2: Wow. Okay.
0: Mislim, ne vem, poezija, rime, vse ima, no.
1: Top.
0: Ja, nimam pa te pesniške žilce, ki jo ima pa Dežo, no. Dežo pa je naš trubadur, to pa...
1: Ma, sem pa tja.
0: Ti pa si, no. Tako da, Miha, tebe bi nekaj prosil, no. Če moji pesnici o Roškarju in Raufanku, malo se mi je ponesrečen pri eni rimi, no. Pa boš probal mi pa pomagati, no.
1: Bom probal, lej, bom dal vse od sebe.
0: Bom jaz prebral, ti pa pol sam dodaš ta zadnjo rimo v kitici, aj prav?
1: Okej.
0: Okay. Recimo, prvo kitico lahko preberem, tam je še šla.
1: Tati šla.
0: Pa ja, posem imel pa probleme.
1: No, dej.
2: Okay.
0: A preberem?
1: Dej.
0: Robert Roškar gor v Raufeng gleda in si misli, kaj mi je tega treba. Usled dobrote dežele te junakov, naskočil bo največjega zasavskih nam orjakov.
2: Okej,
1: okay, reče.
0: Ta je še šla. Ta je še šla, pol se pa zalomil, Miha, prijatel, poet. A lahko sam zadnjo besedo dodaš, prosim.
1: Bom.
0: Naslednja kitica. Nad Savo se dviga dimnikov očak. Njega rado svojil bi junak. Želi si, da bi na vrhu zavpil juhej, ta naš korenjaški
1: junak.
0: Junak.
1: Juhej.
0: Juhej. Ta naš korenjaški junak. V redu. Ne rima se, ampak ne ti bo. No? Ne vem kako.
1: Svak se rima, sam.
0: Ja.
1: Ni, ne.
0: Ne, na juhej se tudi svak ne rima na juhej.
1: Ja, juhej. Olej.
0: Olej, dobro. Pojmo naprej na naslednjo kitico, Miha, ne toliko pomagati.
1: Okay.
0: A počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine, kakor da je ura, to pa res je ena dolga, trda.
1: Kura.
0: Kura.
2: Kura, oj, kura.
1: Pečena.
0: Kura, ja. Kura.
2: Tura.
1: Temperatura.
0: Ja, dej, v redu.
1: Tura.
2: Okay,
0: in še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo, no, zdaj. Malo potrud se, Miha, no.
1: Ok, razmišljam.
0: Ko pleza gor po trdi steni, se dviga, švica iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
1: Ja, mislim, turca, ne sem...
2: Urca. Ne, pa nekaj turca.
1: Po furca. Ja.
2: Turca. Kaj bilo, bilo?
1: Tlukca. Ne vem.
0: Pač mi Roškarju želimo, no, da bi ga uspešno
1: ne
0: naskočil.
1: Ne bom rekel ure besede.
2: Tukaj ne trdote, še ni bilo povezano.
0: Aj, ekla, škati, jesem. Lepo, Miha. Ja,
2: mišic.
1: Smota, ki pol sam eno stvar razmišljaš, pa to
2: še
1: drugo najdeš.
2: Kjeropa?
0: Sendič.
2: Jaz res ne vem.
0: Sendič.
2: Sendič.

0: Latvija se sooča z enim demografskim neravnovesjem, zaradi katerega ima Latvija 50% več žensk kot moških.
1: To so kar razlika.
0: Kako razmerje? Pozor, preden se odločite iti v Rigo čez poletje prazni žleze, ne povem, da je tako odklon sam pri starosti nad 65. No?
1: Aha.
0: Ja, čez celotno populacijo je razlika samo 15%. Ampak vse, ne? Je to kar težava in v Latviji se je zaradi pomankanja moških razvila posebna oblika najema moških za gospodinska opravila.
1: Aha.
0: In tej, dejmo temu reči, uslugi rečejo mož za eno uro.
1: Mož za eno uro.
0: Ja.
1: In kaj se pa zgodi, kaj pridejo moški, ima popucajo, pospravijo in...
2: Ja. Tudi pogovor, recimo, če so osamljene, ne, si pač mož za eno ali pa za več ur.
1: No, jaz mislim, to pa ni tako bez.
0: Še kaj se, kaj meni zanimiv.
1: Ja.
0: Če ženska ne jame tipa po uri, je to en tak šarmanten družbeni trend, ne? Če pa tip ne jame žensko za eno uro, je pa to kar nekrat moralno, odklonsko vedenje, ki se ga mal po stran gleda.
2: Mogoče res.
0: Mal ni fer, ne?
2: Tak je svet. Ja. Ni fer, Denis.
0: Ni fer, ne?
1: Ko je?
0: Ja. Pa gre tudi sam za po...
1: Po...
0: Govor.
1: Ja.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
6: Wow, kakšna postava!
5: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
11: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
12: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
2: 9 je ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo primo predajo. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje sodelavci opravi že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijejo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varnost bežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Potapljači pa so med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež blizu Sicilije doživeli pravo podvodno presenečenje. Globoko pod gladino jim je pot prekrižal veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Biologi poudarjajo, da gre za sploh prvi podvodni video od kritično ogrožene živali v Sredozemskem morju. Ogromen samec je okoli potapljačev mirno krožil, znanstveniki pa mirijo, da so ga opazili daleč stran od obale sredi odprtega morja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Danes lahko še izkoristite sonce vsaj večino dneva, popoldne pa se bo začelo oblačiti, na severu se bodo že začele pojavljati plohe nevihte in potem bo jutri bolj občasno, bolj oblačno z občasnim dežjem, kar bo kar malo ohladilo ozračje. V četrtek bo tudi še kar nekaj padavin, popoldne se bo začelo jasniti, bo pa občutno hladneje, le okoli 20 stopinj bo čez dan. Današnje najvišje bodo okoli 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 19 stopinj, potem Maribor 20, Metlika, Nova Gorica, Novo mesto, Hodoš in Pragersko 21, v Kopru pa 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
9: Zaprti je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Grosupljev vzhod in zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno nesreča ovira promet na koncu Primorske avtoceste na razcepu Kozarje proti Viču. V Ljubljani ne delujejo semafori na Zaloški cesti in to v treh križiščih. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico ter proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici, prav tako proti Kozarjem, med Malencami in priključkom Center. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Malencami in priključkom Center, pa na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med Zadobrovo in priključkom Nove Jarše. Kje so radarji? V Dobju pri kmetijski zadrugi, v Šetarovi v Slovenskih Goricah, potem na Belem pri Šmarju pri Jelšah, v Sebeborcih pri Gasilskem domu, na Izlakah v Medijskih Toplicah, v Ljubljani na Celovški proti centru v delovni zapori pri Šentvidu, kontrola v Dutovljah pri Sežani pri Zdravstvenem domu in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22-55.
2: Danes pa kar maših, ne? Kar dela.
9: Ja, res to. To.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
10: Dobro jutro!
3: Spujaj se v petorčku. Skupaj z Anjo Ramša, Klaro Tošič, Miho Deželakom in Denisom Audičem.
11: Ej, najprej boste zvedeli, kaj se pije na piknikih, potem pa še, zakaj bo na piknikih potrebna tudi televizija.
7: TV.
3: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje.

0: jutro.
1: Dobro
0: jutro.
1: Pred nami 10. ura dneva, ki se je začela ob 9. Čez nekaj minut pa najprej pogledamo, kdo je zmagal v bitki med žarom.
2: Danes sta tekmovala pivo in limonada, ta tekma pa bo nekomu prinesla Šparovo darilno kartico vredno 100 evrov.
1: Potem po enem drugem tekmovanju, ki nam bo tudi nekaj prineslo, to je svetovno prvenstvo v nogometu. To se začne po jutrišnjem, mi smo odprli stave. Ne, sam povem, da sta Haiti pa Kvarasao presenetljivo še prej.

0: aroma. Savona Rádiu Ena.
1: Prosím.
2: Beti.
1: Ja.
2: Lepo zdravo, voču, drago. Anja, Lara, Miha, Denis.
3: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Beti, kako si?
1: Ma u redu, super.
2: Mi tudi fajn.
1: Super.
2: Odločitev je padla, Slovenija je glasovala in današnja bitka med žaroma ima zmagovalca.
3: Pivo ali limonada?
2: Ja. Eden od taborov je bil danes močnejši. Zdaj, Beti, povej, v kjerem taboru si?
1: Ma pivo.
2: Pivo, no, glasovala si za zmagovalno stran, čestitke.
4: Bravo.
1: Pivo, bravo. Mislim, brez čevapo in pleskavice zraven ne gre limonada, ne? Se ne, razume, ne. Pivo.
2: Osvojila si Spar darilno kartico v vrednosti 100 evrov.
1: Super, mega. To pa bojo čevapi, pivo, pa pleskavice, pa perutničke.
2: Pa vse. Ja.
3: Še bo kruh kam bako.
2: Kaj pa mača? A mače pa ne bi.
1: Mogoče, za konec.
2: Mogoče tudi mače.
3: Pa to je pa sej mogoče.
4: A veste kaj, jaz vam predlagam, da greste tja po eno stvar, ker itak boste šli pol ven s polnim vozičkom, ker v Sparu najdeš res vrhunske stvari, tako da se ne že kar nekaj vnaprej umejevati, ampak se dajte samo sprostiti, ker to je najbolj, ko greš tja in kar mečeš not.
2: Tako, Miha.
4: Tako da nisem še jaz tega probal, ampak je pa to vse dobro. Ker v Sparu vedno najdeš še 5 stvari, za katere ugotoviš, da jih nujno rabiš.
2: Res je, Miha, res je.
1: Se strinjam.
4: A veš, kaj greš po pijačo, recimo, kar prideš ven, pa še z mesom, pa še s prilogami, pa kakšna sladička not.
2: V redu, padem, Miha.
3: Sadje.
4: Ja, pa cel kup praznih omakc, a veš, koliko je to enih omakc.
2: Vem.
1: Joj,
2: vem.
1: Ogromno.
2: Vem. In vse ma na srajci, veš, vse.
3: Plus pasta.
2: Ja. Vse, sam srajco pogledaš, pa vidiš, kaj je jedo.
3: Pa teh 100 evrov, Beti, mogoče ni zadnja stvar, ki jo boš dobila, tako ti kot vsi, ki ste poslali SMS ali pa še boste, ste v igri za Šparovo darilno kartico v vrednosti 500 evrov.
4: Beti, no, v tem primeru pa lahko narediš piknik za celo familijo, pa še ulico zraven.
3: Pa še tebe morajo povabiti, ne?
4: Ja, nujno.
3: Držimo pesti.
1: Obvezno.
4: Obvezno pa še nekaj bi dodal, no, meni je od Špara slogan res dober. Ker mi je mar, aha, kaj gre na žar. A ste videli, kaj sem tukaj naredil, a ne?
1: Ja. Ker mi je mar, kar gre na žar, ja.
4: Tako, bravo. Me veseli.
2: Dobro. Beti, hvala za družbo. Čestitke še enkrat.
1: Čau.
0: Radio Ena in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends na Radio 1. Dobro jutro, dobro
1: jutro.
0: Dan.
2: Dobro jutro.
0: Danes smo imeli eno temo.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Denar ni problem.
18: Kaj pa je?
17: Ti.
19: Uf, to pa boli.
17: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
0: 7 minut do pol desetih, lepo zdravo, da
1: se živijo.
0: Danes smo imeli na temo, reševali smo v bistvu šolstvo. Dali ste nam, par izjemnih idej, kako pač učitlom ali pa učiteljcem za zaključek leta nekaj podariti.
8: Moja mama je bila učiteljica, ko je odhajala v penzijo in je zadnja generacija kupila, podarila živo kozo.
9: Pri nas na Polanskem, le mi kupimo kar pri postopniku, gremo tja k lokalnim kmetom, sirarjem, rečemo štimete en super paket za naše učiteljce. Zmeraj dobro ne štimajo, poberemo po 2 evra, 3 na učenca in je to to, gledaj.
2: Naši profesorici smo pred 30 leti podarili belo fasadno obleko.
6: Glede na to, da je moj tradicionalni vroč koledar, ki izide vsako leto, tako zelo zanimiv, da visi v vsaki delavnici, v vsaki pisarni, ne vem zakaj ne bi še v kabinetu.
0: Evo. Hvala vsem, res ste pomagali.
18: Hvala.
20: Je, kaj boš pa ti zdaj naredil?
0: Hrčka bom dal.
20: Ne, boš pa hrčka.
21: Radio 1.
22: Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
20: Boga Lili. Boga otrok.

0: Kline. U soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
1: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Na prehodu za pešce pri lekarni na Cankarjevi ulici bo mestna občina Celje izvedla sanacijo poškodovanega dela kamnitega tlaka. Gre za del ureditve, ki je bil obnovljen v letu 2024. Ker pa so se na posameznih delih pojavile poškodbe, bo izvajalec odpravil pomankljivosti. Zaradi izvedbe del bo do 14. junija vzpostavljena začasna popolna zapora dela Cankarjeve ulice. V času zapore bodo zagotovljeni dostopi za stanovalce, pa poslovne subjekte in intervencijske službe. Pešcem pa bo ves čas omogočen varen prehod. Zaradi zapore bodo začasno nekoliko spremenjene tudi linije cele busa. V Tehnoparku Celje pa je odprta letošnja sezona na znanstveni ploščadi. Ta bo do konca avgusta gostila raznoliko dogajanje z področja znanosti, tehnologije, ustvarjalnosti in eksperimentiranja.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Vreme, Lara.
4: Torek bo prinesel še nekaj sonca, bodo popoldne in zvečer predvsem na severu države nastajale krajevne plohe in nevihte, potem pa sledita še dva bolj oblačna in pa tudi deževna dneva.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in pa Postojno. Gremo k radarjem in kontrolam, v Dobju merijo pri kmetijski zadrugi, potem v Šetarovi v Slovenskih Goricah, na Izlakah v Medijskih Toplicah ustavljajo pri Etiju, potem na Jesenicah pri Akroniju na makadamskem parkirišču, v Ljubljani na Celovški proti centru v delovni zapori v Šentvidu, potem tudi kontrola prometa na prestranku pri Postojni pri Javorju ustavljajo v smeri Pivke in kontrola tudi v Dutovljah pri Sežani pri zdravstvenem domu. Nič 80 22 55.

0: 3 čez pol deseto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa v enem posebnem nogometu, kjer se našim za razliko ne, vedno lepo izteče. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. Evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov.
2: To
0: v finalu so po 11 metrokah premagali domačine Italijane. Ja. Sprejem prvakov bo jutri pred najstarejšo trto v Mariboru. Čestitke in na zdravje.
1: Kje pa druge? Na zdravje.
2: Čin, čin. A ne? Čudovno, to je
0: še tudi jaz gledate. Vse na svetu bi dal, da bi neki tazga rekel tudi o naših na svetovnem, ki se začne čez 2 dni, ampak ne moramo, ker jih ni tam, ampak bomo pa brez njih po 2.
1: A veš, da sem jaz dobil pa v poklic v estradno reprezentanco Slovenije.
0: Nehi!
1: Proti Angležem pa je igramo 19, tako da...
0: Koš pa delu?
1: Jaz sem rekel, da bom penale strelil. Oziroma penal, če bo en.
0: Ja?
1: Sem rekel, da to pristanem. So rekel, pa v redu boš pa penal strelil.
0: Kako se pa to...
1: Ja, včeraj me je poklical.
0: Selektor.
1: Ne vem, je selektor ali kaj. Ne vem, poklical. Ta Tomaš Trgar, no, ki se ukvarja s to reprezentanco že full tajta.
0: Ja.
1: In pač je rekel, za 2 tekmi je rekel, prijateljsko pa ne morem, pol pa še eno prijateljsko.
0: Ne, ne, pa nič poklical.
1: Ja, ne vem, a rečem, da bi ti špilo.
0: Pri smo stari. Bom pa tako kot Topalovič, bom pa razmislil, če nam šlo za...

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. 20 do 10 je, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 9. juni, kar pomeni, da smo samo še 2 dni udaljeni od začetka svetovnega prvenstva, na katerem bo tokrat brcalo kar 48 ekip.
2: Pismo, če bi jih bilo 50,
0: bi se uvrstila še Kongo in Irak, tako da tudi v tem primeru nas ne bi bilo. Ampak mi ne bomo gledali nazaj, gledamo naprej. Mi smo odprli tradicionalno na Radiu 1
2: stavnico.
0: Gremo kar po vrsti, jaz sem stavil na naše.
1: Na naše? Kako?
0: Na naše.
1: A ja, na vaše.
0: Bosna je na svetovnem.
1: Ja. Okay, ja.
0: Kar pomeni, da mi ne preostane drugega, kada se ta mesec pač vrnem k koreninam, pa še na Nizozemsko sem stavil, to pa zato, ker...
1: Ne verjamaš, pa še.
0: Verjamem.
1: Ja, kako verjamem. Se pa pa še na Nizozemsko?
0: Pa Nizozemci so tudi malo naši.
2: Ja, sem pa imel že 100, ne?
0: Sve bom dal.
2: A už dal 100?
0: Ja, ja, bom.
2: Dobro, popis.
0: Zdaj, Miha je stavil vedno na iste, da tudi, on je tudi na svoje stavil na Hrvate, on na
2: njih
0: stavil tudi, ko naši nastopajo, kaj?
2: Ne, ne, ne na Hrvate. Hrvati sem včeraj slišal, da so peta najstarejša Hrvati reprezentanca na mundialu.
0: Pa tle piše Hrvati.
2: Ne, stari so, Modrić ima 40, Kovačić je star. Ne, ne, ne. Jaz bom dal tradicionalno na Francoze. Zadnji čas mi sicer niso nič denarja prinesel, ampak enkrat jim boratel se jim bo odprl. So bližje svetovni prvaki in mislim, da je čas...
0: 50-ka na...
2: Na Francoze.
1: Francoze.
0: Ja.
1: Okay.
0: Lara je stavila na...
1: Špance.
0: Špance.
1: Sem razmišljala Portugalska, Španija, ampak sem zbrala Španijo na koncu.
0: Ampak, a ne bi... Evo, dopuščamo, da spremenimo, a ne bi ti dajš na Novo Zelandijo, ker imajo več šans.
1: A oni so dobri, ne, nimajo več šans.
0: Zna biti do leto njihovo, Nova Zelandija.
1: Ne, ne, Španci so mi že prinesel denar, to je prvič in drugo, tudi vprašala sem ChatGPT in mi je predlagal Španijo.
2: Španci so prvi favoriti, sam favoriti ponovat se veš, na mundialu si hitr, kaj zalom ali pa nekaj.
1: Bomo videli, kaj, Nova Zelandija je tudi dobra, ali kaj?
2: Ja,
0: odlično.
2: Underdog, a veš pri Eurosongu, kaj je underdog.
1: Aha, no? Ja. Ok, ne, v redu, bom kar pri Španiji ostati, tudi država mi je zelo všeč.
0: Tudi država.
1: V bistvu bolj za to stavam, no.
0: Na kaj pa je Anja stavila, vidim, da ti je dala 50
1: tako,
0: evrov?
1: Tako, Anja mi je dala 50 evrov, je pa stavila
0: ona je pa dala na Novo
1: Zelandijo. Argentino.
0: Na Argentino.
1: Tudi ona je pogledala ChatGPT in je tudi...
2: Evo, mojih 50 na Francoze, Larči.
1: Ok, so, a to
2: zbirala,
1: ne? Ne, ja, lahko.
0: Dobre. Ne, ne, ne, ne bo Lara zbirala.
1: Ne,
0: absolutno ne.
1: Kaj?
0: Ne, ne, ne. Bomo to,
1: kar... So mi dali tukaj kovertu, radi bomo, mi še ti stotko.
0: Kar producentu dali.
2: Imaš? Imaš stotko?
0: Stotko imam.
1: A imaš, jaz nimam gotovine.
2: Maš preštela, ali verjam, vse verjam.
0: Kaj nimaš gotovine, kaj boš kartico not vrgla?
1: Ne, ali on te pliknem, pa ti še za me založiš.
0: Ne!
1: Prnes, pa
2: na jutr prnes.
0: Jutr nijem jaz plika.
1: Kako nimaš plika?
0: Na fliki v kovertu.
2: Na fliki v kuvertu.
0: Fliki v kuvertu. Ja, kar se mene tiče, lahko ti kdo vzame te Špance, če ne boš...
1: Ne, jutr prinesem. Ne, Španci so moji, ni šans.
0: Dej čim prej.
1: Bom prinesla jutri.
0: Ker so stavnice odprte, tiska da denar ta je prej.
2: Tudi ostali sodelavci lahko dajo, ne?
0: Ja, absolutno.
2: Zdaj se več
0: nabere. Če bo zdaj nekdo v letu pa dal 50 kolotar na Špance...
2: Uloše, on vedno igra.
0: Najdete neko drugo reprezentanco.
1: Oh.
2: A ne, da Lovše vedno igra?
0: Na Špance tudi on.
1: Čakam na tega sodelovca, da mi da 50 evrov.
2: Luberi.

0: Coolio in Gangsta's Paradise, 12 do Lošeta, Loše v studiu ob torkih, klasično se igramo.
1: Trojčke!
0: Trojčke, vedno imaš posebnega tudi za nas.
1: Absolutno, za poslušalce imam drugega, ampak vi imate prav svojega.
0: Še prej pa na koga boš stavil 50?
1: Ja, se ste vse že te glavne
0: pobrali.
1: Kjer ste imate? Španci so že.
0: Španci so že.
1: Francozi.
2: Niso
0: Španci.
2: Niso
0: Španci
2: so že,
0: Niso.
2: Ja, pa sem jaz dala denarja.
0: Če daš 50 na Španijo, če mrele preneseš denar,
1: nimam gotovine.
2: No, vidiš.
1: Se pravi, da
0: ste prvi. So še prej.
1: Okej. A zdaj ti shodila Špance?
0: Zasedeni so. Vem, da si hotel na Bosno, to je že zaseden. Bosna ne moreš, Nizozemska ne moreš, Francija ne moreš in
3: Argentina.
0: In pa Argentine ne moreš. Lahko pa ne vem, Anglija, Nemčija, Španija, Portugalska.
1: Brazilija.
0: Brazilija.
3: Brazilija tudi.
0: Američane, domačine daš lahko, Vihičane.
1: Moram dobiti gotovina prvo.
3: Belgija je tudi močna.
0: Nimar. Dejmo trojčki.
2: Prvi. Dela
0: Kingston.
2: Pol pa čak da še enkrat.
0: Ne, faraoni ne bom pozabil.
1: Ne.
2: A so vse tri slovenske?
3: Slovenske so vse tri. A nada?
1: Ja.
3: Čaki, kaj je to drugo? Samo milijon.
0: Bravo,
3: samo
0: milijon, da se živi. Agropop, bravo.
1: In zadnja.
0: Prava bomba si Power Dancers.
3: Ja.
0: Ni.
1: Pa, je pa v teh vodah.
2: A je Bebop.
1: Ja. Bebop.
2: Odpeli me?
1: Ja.
3: Bravo.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Saudič.
4: Radio 1. Radio 1 Celjski val.
5: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i. Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji.
10: Ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Večer piše, da obtožnica še ni pravnomočna, po navedbah časnika pa naj bi se nanašala na očitke o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Zadeva izhaja iz ovadbe tožilke Mateje Gončin, povezane s sestankom o njenem varovanju in zadevi Lindav. O nadaljevanju primera bo zdaj odločal sodni postopek. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami, na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past. Je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Prva še sonce, proti večeru pa nevihte. Od 25 do 30 stopinj bo jutri, posamezne plohe nevihte z nekaj sonca na jugu, v četrtek pa sprva oblačno, na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, se bo pa čez dan jasnilo. Hladneje bo. Petek sončno, svežim jutrom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Gremo na ceste, Blaž, izvoli.
3: Živijo nekaj zastojev zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in med Krtino in Domžalami, na Primorski pa proti Kopru med Ravbr Komando in Postojno in še Bel Clio meri na Jesenicah pri Akroniju na Makadamskem parkirišču, radar še v Medvodah na Klancu pri Elektrarni in pa kontrola prometa na Prestranku pri Postojni pri Javorju ustavljajo v smeri Pivke. Nič 80-22-55, srečno pot.
4: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
2: Ena. Lep torej, ko sem voščim, bi vam privoščil tale sladoled za 44 evrov.
5: Ja, pa, lej, mogoče je dober to stok, ne?
2: Jaz sem prebral ta člank, pa je, da je bil za nič. Da je bil najslabši, zdaj ne vem, zaradi tega priokusa, ki je bil 44 evrov.
5: No, je to, pa vse makroni so dobri. Ja.
2: 44 evrov ima že, ja, kar češ v bistvu, ne? Že steak zelo dober z vsemi prilogami in pijačo zraven. Tako da. Lej, je pa tudi nekaj res. To je jamrala na dopustu. A veš, da če bi v službi dobil sladoled za 44 evrov, bi bila katastrofa, ampak da ga imaš na dopustu, si rečeš, se žmer sem na dopustu. Ne, in,
5: res.
2: Tja, gremo pred koncu šihta z najboljšo muziko, ti pomagam delati, napiši s katero na nič petena, 300.

E, verjetno niste v posteli, ampak ste na šihtu, jaz delam skupaj z vami in grem zdaj v Italijo. No, tam, ker smo bili v novicah, ker so jih opeharili s tistim sladoledom za 44 evrov. Jezni so Italijani. Jezni zato, ker se je Dua Lipa poročila v Italiji. Zdaj ne zaradi izbere moža, ampak njen igralec je Callum Turner, ampak ker sta slavje po poroki, ki je bila v Londonu, preselili na Sicilijo. In Palermo so dobesedno zaprli za zasebno slavje, zaprte ulice, prepoved letenja z droni, pogodbe o molčečnosti, da ne bi prišle v javnosti kakšne fotografije. Zdaj si lahko predstavljate te temperamentne Italijane, ki so noreli, ki so bili zaprti v lastnem mestu zaradi kapric bogatašev. Ena lastnica trgovine je rekla, da se počutimo kot v tematskem parku. Rekla, vsi moramo te dni parkirati več kilometrov stran in do službe iti peš. Oni so prav zavzeli tole mesto, jaz bi še razumela, da je šlo tole za papeža, ne pa za eno pevko. Potem je prav zanimalo, ok, da daš toliko denarja, da greš skozi tako logistiko, kdo bo nastopil, kdo bo bend? Oh, tudi tukaj ni šparala, ne. Pel je nihče drug kot legendarni Elton John. Ja, tako je, če imaš vsega dovolj, pa ta prave, prijatelje. Tukaj ste skupaj, Elton John in Dua Lipa, Cold Heart.

0: Frišno poročena, Dua Lipa, Cold Heart. Ne gre lik skupaj, ne? 18 čez 10 je lep dan, voščim. Kako ste? Pište na nič petena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Kaj damo na žar?
3: Pleskavice.
4: Ne, raje ražnjiče.
3: Pa čevapčiče.
4: Klobasice.
3: Paprike.
4: Bučke.
3: Ajvar.
4: Zen.
5: Ej, kaj pa če damo kar vse?
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100.

0: Kepa, super cena. U Meku Kepa.
1: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. U Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Še ena številka ena z Ella Langley. Po Choosing Texas, Be Her. Pol enajstih je.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zaenkrat sončen dan, proti večeru pa prihajajo nevihte, predvsem na severu države. Od 25 do 30 stopinj bomo imeli. Jutri bo deževno s posameznimi plohami, več sonca pa bo na jugu, ker bo tudi najdlje ostalo suho vreme. V četrtek pa sprvo oblačno, na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta, se bo pa čez dan jasnilo. Nižje temperature lahko pričakujemo v četrtek in tudi v petek bo, kot kaže, sonce svežim jutrom.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, ti spremljaš promet, kaj se dogaja trenutno?
6: Res je zelo mirno, samo krajši zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah ter med Krtino in Domžalami in še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radarji pa v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Dolah smer Šentjur, Sivkedi meri v Mislini nasproti trgovine smer Velenje, radar še na Senovem pri Krškem pri garažah in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni. Nič 80 22 55, srečno pot.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Najbolj lep torek, pol enajstih je, šibamo prot malci, Lovše delam skupaj s tabo in to z najboljšo muziko. In sem se spomnil na serijo Alf. Si ti gledal, Blaž, to serijo?
8: Sem malo premlad.
0: Premlad si? Iz vesoljc, ko smat, ki prestane v bajti ene familije. Ne?
8: Ne.
0: Oh, ješker kralj je bil Alf. Tisk se ga spomni, nam in napiše na nič, petena, 300. No in ta Alf je imel ful dober okus za muziko in ne bom pozabil tega prizora, ki je enkrat imel katene karaoke in je pel na tole pesem. All time rock and roll in Bob Seger.

Old time rock and roll, Bob Seger, evo danes se dela z radijem do konca na glasu. Še delam skupaj s tabo, pa vidim, da se mnogi spomnite serije Alf. Hvala za SMS-e na nič 51 300 300.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. 19 manjka do 11. Zdaj pa rabim vaše 3 sekunde.
1: 1, 2, 3, v 3 sekundah v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Ja, delimo vstopnice za največji žur tega poletja, za Laško pivo in cvetje. Zdaj kako? Ja, trojček. Trojček se igrate vsak popodne v šovu domov. Ko je bilo včeri.
3: Izvoli, Sandrica, čudovita.
4: On, eden iz Laškega, Dejan Dogaja.
3: Ja. Ja.
4: Prvi so pa Fehtari, če se ne motim.
3: Ja.
5: Kaj pa zadnja?
4: Pa to tretje, jo, lahko se enkrat poslušam.
3: Pa damo ti še enkrat.
4: Če si ima to pravi...
3: Če zdaj ne, takoj, zdaj moš vedeti, kdo je to.
5: Kdo to pa je?
3: Kdo pa je, če si mačo pravi?
4: Kale, no, kaj je že unajeno, blosna je.
3: Če si mačo pravi, me zagrabi.
4: Kolena, blag me.
3: Ja.
4: Ne.
0: Ja, in dobila je Sandra vstopnice. Dobiš jih lahko tudi ti, sam se boš igral tole igro, ampak prijav se z SMS-om. Napiši Laško in tvoje podatke na nič 51 300 300.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
1: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
0: In definitivno ene od zvest, tudi parni valjak. Dajmo malce osvežiti spomin, če znamo besedilo.

0: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
1: na Radio 1.
0: Radio 1 Celjski val.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Iščeš službo blizu doma?
5: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
4: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
5: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
6: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Jebi, dejta nos veder.
10: Tole je zihr pilih beton.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Pozor!
12: Koniški maraton. Pika si.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?
1: Rescue me, One Republic. Bomo kaj reševali v novicah?
2: Seveda bomo. Reševali bomo premikanje urinih kazalcev. Ne? V Bruslu so se spomnili na tisto, ki so nekih 5 let nazaj že razmišljali o tem, da bi skenslali tole. Ne?
1: Ja.
2: In bomo videli, dokam bo zdaj prišli.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11. je, dobar dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30. Po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so že prižgali alarm, to je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Minister Vrtovec žuga vodstvo Darsa. Infrastrukturni minister zahteva prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, če bodo preiskave potrdile nepravilnosti pri gradnji njihove nove palače v Ljubljani. Na Darsu se branijo, pravijo, da so stavbo gradile že prejšnje uprave, sami pa so jo le dokončali in da njihovih pravni in strokovni pregledi niso našli nobenih napak. Brusel pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure enkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakih pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, za enkrat, če lepo proti večeru, pa že prihajajo prve nevihte. Jutri bo precej nevihtno s plohami, več sonca pa bo na jugu države. Četrtek sprva oblačno, na Primorskem bo še deževalo, potem pa se bo četrtek čez dan jasnilo, bo pa precej hladneje. Petek sveže, soncem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Blaž, kaj posebnega na cestah?
6: Nič posebnosti, samo kratek zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri slovenskih konicah zaradi del. Sicer pa radarji v Škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, potem pa v Veliki Račni pod Klancem smer Grosuplje, v Novih Selih pri Kočevju pa v Dolah smer Šentjur. Si v Kedimiri v Mislinji nasproti trgovine smer Velenje, radar še v Rogašovcih pri šoli in pa na Senovem pri Krškem pri garažah. Nič 80-22-55. Srečno pot.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio
1: 1. 3:11 je, posluši Serge, zdaj meni še zmerni jasno, kaj, kdaj, zdaj nehamo postavljati ure ali ne?
2: Ja, lej bomo videli, ne? A tebe zanima kdaj?
1: Ja. A nismo mi to referendum imeli že ne vem kdaj, mi, da to mi ne bi, Evropejci. Mi smo se odločili, da smo za to, da nehamo predstavljati uro. In zdaj, kaj oni še zmeri odločajo?
2: Veš kaj, treba se najprej zmeniti, ne? Veš, kater čas bo poletan, ja, ne? Da...
1: Skratka, tako bo, kot je še lep čas.
2: Ja, se veš, kako se ene stvari dogovarjajo.
1: Ej, bom jaz nastav rajš par muziki. In to najboljši. Malo disco. Disco Inferno, pravi Tina Turner, katero praviš, da bi ti poslušal na šihtu, nič 5-1, 300-300. Gremo ga malo zažurati.

0: Radio 1.
1: Ja, vsak dan tale bitka žarov, kaj paše zraven, včeraj je bila bitka, kaj je boljši, če vapčiči je pleskavice, danes smo se lotili pijače, kaj je boljše, limonada ali pivo. Ha! Ne, zdaj vi se potem udarite v tole žar bitko, sodelujete, pošiljate SMS-e in če vas pokličemo, je vaša darilna kartica v vrednosti 100 evrov. Ob koncu tedna, bom povedal, najprej poslušamo današnjo, torej pivo ali limonada.
2: Povej, v kjerem taboru si?
3: Ma pivo.
2: Pivo, no, glasovala si za zmagovalno stran, čestitke.
4: Bravo.
3: Pivo, bravo. Mislim, brez čevapov in pleskavice zraven ne gre limonada, ne? Se ne, razume, ne. Pivo.
2: Osvojila si Spar darilno kartico v vrednosti 100 evrov.
3: Super, mega. To pa bojo čevapi, pivo, pa pleskavice, pa pirotničke.
1: Bravo, Beti. No, ob koncu tedna med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebamo še mega Spar nagrado in sicer piknik za vso tvojo družino, lahko tudi ulico, ker dobiš darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov. Bitka med žaroma spet jutri zjutraj.
0: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Latina in Sidarta, 20 minut čez 11 je, iščem službo dneva počasi, kdo bo danes tista glaven, kdo bo danes predstavil svojo firmo, sodelovce pozdravil, zbrav dobro muziko, pišite mi, no, 051-300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1,
1: od 10 do 2.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
8: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
8: Paprike.
9: Bučke.
8: Ajvar.
9: Zen.
7: Hej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
12: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Kupujete nepremičnino.
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
18: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
19: Če še zmer delaš iste finančne napake,
20: pol
19: jih boš delal do konca življenja.
20: Morgan Housel ti pove, zakaj.
19: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
21: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: Super sreda, super cena.
23: V Meku, kje pa?
24: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Danes še dokaj lep sončen dan, potem pa proti večeru prihajajo nevihte. Temperature do takrat 25 do 30. Jutri deževno, z občasnimi nevihtami, več sonca pa bo na jugu države. V četrtek sprva oblačno, nekaj dežja bo na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Niže temperature lahko pričakujemo, potem pa v petek sončno in sveže jutro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah, Blaž?
5: Živijo zaradi del dva krajša zastoja na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Pletovar, je pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rober Komando in Postojno. Radar v škatli na Vipavski hitri cesti na priključku Vogrsko smer Nanos, potem pa še radar v Novih Selih pri Kočevju, Kedi meri v sebe borcih na Goričkem in še eden v Rogašovcih pri Šoli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: V službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Trojčka se moramo i danes, ob 12. se bomo igrali, jaz vam ga predstavim že malo prej, da se lahko pripravite. Blaž, si pripravljen?
5: Dajmo.
2: Tebi gre to ponovat ekstra slabo, ne?
5: Seveda. Ne bom razočaral. Se vprašam. Is this the real life? me je sram povedati, da poznam samo obe angliški. Kadar jo vidim, se vprašam. Is
2: this the real life? Se pravi, drugo in tretjo?
5: Da.
2: In prve ne?
5: Ne.
2: Ne veš, kde? Da. Kadar jo vidim, se
5: vprašam. Jaj. Kaj ne?
2: Zagotovo, kdo med vami to ve. Torej, te tri iščemo danes, nič pete na 300 izvajalca in naslov teh treh pesmi. Kadar jo vidim, se vprašam. Is this the real life? To je današnji trojček. Pošli rešitev, nič pete na 300.

Vse je bilo je prav, Žan Serčič. 16 manjka do 12, ko se bomo igrali glasbenega trojčka, ampak se bomo še prejšli country cukrček in danes Keith Urban in Eric Church. Eric Church mi je v pesem Raise Me Up, ki jo je Keith Urban slišal med vožnjo z avtom, je rekel, prav ustaviti sem mogel avto, tako me je ganilo njegovo besedilo, sem ga poklical in ga prosil, če lahko narediva tole skupaj. In je rekel, seveda, Eric, absolutno, in tukaj je današnji cukrček Raise Me Up.

0: Raise'em up, Keith Urban, 13 manjka do 12, danes po 12, tako kot vedno se igramo glasbenega trojčka, danes je takšen.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
0: Dobil sem že nekatere odgovore, ne vse pravilne.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
0: Če pa vi veste, katere tri pesmi so izvajalca in naslov, potrebujem na 051-300-300.
1: Kadar jo vidim, se vprašam.
2: Is this the real life?
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom. Radio 1, Celjski val.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Italko Kimarika.
13: Italko Keramika.
14: Arja vas pri cenu.

0: srce, tebi skoraj da je 12, tukaj je Sergej z novicami, kaj bomo slišali.
1: Zanimivo tema imam, veš, poslanci so si znižali plače za skoraj polovico.
0: Pri nas?
1: Ne.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 12 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so jo našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Vzrok nesreče bodo ugotavljali hrvaški preiskovalci, območje padca pa je policija zavarovala. Nesreča se je zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Tragičen požar v Veliki Polani je zahteval človeško življenje. Včerajšnji popoldanski požar v stanovanjski hiši se je končal tragično. Gasilci in reševalci so iz goreče hiše rešili moškega, ki pa mu kljub takojšnji prvi pomoči niso več mogli rešiti življenja. Pomurski policisti sumijo, da je v hiši najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico, zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sonce danes vsaj večinoma do večera, ko se bodo začele pojavljati prve nevihte, predvsem na severu. Temperature bodo od 25 do 30. Jutri posamezne plohe in nevihte po celi državi, več sonca pa bo na jugu. Četrtek sprva oblačno, na Primorskem bo nekaj dežja, potem pa se bo čez dan razjasnilo, bomo imeli pa precej nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Gremo na ceste, Blaž, izvoli.
5: Živijo zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in zaradi del zastoja na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Radar pa v Mislini nasproti piceriji in še eden v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji smer Vič. Nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: Gledam Blaža, kako razbija glavo, ki še vedno ne ve, katera je tale prva.
7: Kadar jo vidim, se vprašam.
8: Is this the real life?
9: In še vedno me je sram.
0: Še vedno ne veš, katera je ta pesem.
9: Ne.
0: Sergej, tebi je, je jasno?
1: A da mi za role, ker po maja nisem...
7: Kadar jo vidim, se vprašam.
1: A ja, to...
0: Tri pesmi, tri izvajalci, tri naslovi.
1: Ček, zakaj, meni se zdi, da so bile sam dve. A sem jaz preslišal eno?
0: Si.
7: Kadar jo vidim, se vprašam.
8: Is this the real life?
1: A tisti smeh je tretja?
0: Ja. Okay. Vidim, da sta v istem taboru. Upam, da gre vam poslušalcem bolje. Katere tri so izvajalce, ne slovo rabim, lahko tudi delno rešitev pošljete.
7: Kadar jo vidim, se vprašam.
8: Is this the real life?
0: Nič 5-1, 300-300.
1: Kar je ziv.

0: Take my pride, Felix Jan, ja, lahko bi rekli, da gre tudi za ponos. Ali boste rešili trojčka ali ne? Z mano je Špela, pozdravljena, kako si?
1: Živjo, super, tako lepo vreme.
0: A se greva midva trojčka?
1: Ajde.
0: Kdaj ti je nazadnje kdo rekel, če se greš kaj tazga?
1: Nisem še doživela tega.
0: Prvič se pravi, odlično.
1: Ja.
0: Alora, greva, rešujeva tole.
2: Kada ne vidim, se vprašam. Is this the real
0: life? Katera je prva?
1: No, prva je rock and band, rad jo imam, ljubim jo.
0: V bistvu je samo rad jo imam, ampak jo ja, imam, prv, se, seveda veš, katera je.
2: Rad jo imam, ljubim jo, vedno ona mora čuti to.
0: Ok, ok, vedla si, tukaj ustrelila si je, tudi za ostale ni bilo dvoma.
1: Ne, sploh ne, takoj.
0: Deva probat, da vidva, če imaš prav drugo. Is this the real life? Is this just fan? Katera je ta?
1: Bohemian Rhapsody od Queenov.
0: Ma ja, itak je. Yes, yes, yes, ta je bila prelahka, ne? Ampak po mojem je tudi tale zadnja lahka, tale smeh je itak epski. Kdo se to smeje?
1: Od Spice Girls Wanna Be.
0: Ma ja! Špela, tudi to ti ni po mojem še noben rekel, obvladaš trojčka, bravo.
1: Ja, no,
0: povej, katero dam v celoti od teh treh ti izbiraš, ti si zmagala?
1: No, pa kar od Spice Girls. Wanna
0: Spice Girls Wanna Be, yes, Špela, vsem se moraš pohvaliti danes, da si se šla trojčka.
1: Bom, hvala.
0: Uživaj, čau.
1: Enako, čau.

Ecen, Heskes, Share in the Shub Shub Song, gledam vaše SMS-e, ogromno vas je odgovorilo pravilno. Milovan je imel pravilno rešitev, Špelo smo slišali, potem Bina je imela pravo, Mateja tudi, čestitke, Mirjam, Miran, ja, cel kup, zdaj pa rabimo samo še službo dneva. Kdo pa tukaj pravi, kdo tukaj te glavni, mi morate napisati, ne, samo napišete službo, če ste zbrali pesem, tudi to, če ne, poiščemo skupaj. Torej službo vašo, kje delate, kje poslušate radio, napiši na nič 51 300 300.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske.
2: Če vapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka, perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Začni svoj teden v Lidlu. Od

0: Rine samo 2,39 €. Lidl. Splača se. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
4: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslete.si.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
13: Morgenhausen. Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Holding On, Leoni, no, držimo se mi vsi skupaj, ja, pol enih evra.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: No, danes vreme kar sodeluje, večinoma bo sončno, ampak proti večeru se bodo začele pojavljati plohe nevihte. Danes temperature še od 25 do 30, potem pa jutri bodo postopno padale. Jutri namreč deževno po večini države, bo pa največ sonca na jugu, tam zna ostati tudi suho vreme. Četrtek bo sprva oblačno, dež le na Primorskem, tam kakšna ploha ali nevihta in čez dan se bo razjasnilo povsod, bo pa hladneje kot danes.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blažin ceste.
6: Živijo zaprti je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrki in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in pa krajši zastoj skozi delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Zaradi podrtega drevesa pa je promet oviran na cesti Mokronog-Bruna vas. Radar v Mislini nasproti pizzerije, po Murski Soboti v obrtni coni pri Tediju in še bel Clio na Hrušici pri avtopralnici, pa radar še v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji pri galeriji smer Vič. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, in delam skupaj z vami, ura je pol enih, še novice ob enih, o polni uri, torej in moramo določiti službo dneva. Zdaj ste na vrsti vi. Samo en SMS rabim, da mi napišete, kje se posluša Radio 1, v kateri firmi. Nič 5-1, 300-300. Zdaj pa ena za umiriti živčke, če slučajno preveč napeto. Da ne bo vse na poskok. Hold back the river. James Bay.

0: Welcome back in Tom Walker Home. 17 manjka do enih, čakam vaš SMS. Kje ste v službi? Iščem službo dneva namreč, pošli na nič petena, 300-300. To se pa zjutraj v Deni Savdičovo spraševal, glede na to, da prihajajo dopusti. Kaj naredite z domačimi živalcami med počitnicami? Zdaj, psa ali mačko načeloma lahko vzameš s sabo, ni pa nujno, ne? Kaj z ostalimi živalimi? Se niso samo mačke, pa psi. Kaj predlago Audi, če oni imajo doma hrčka?
1: Jaz bom, ko mošli na pust, bom rekel, niga, jaz spi. Ne? Puste ga na mer, gremo septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na oga kupam za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babi, pecem. Na, evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma?
2: Ja, ja,
1: zajca imate doma. Povej, da dopuste šli za
2: kaj? Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
2: za en teden v Luksemburg.
1: Ja. Komu?
2: K sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, ja. Što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
2: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
2: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
2: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
1: Ja.
2: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
3: Jaz bi ti ga za 8 se čuvala.
1: A ni grozno, ti bi lahko na mesto. Ne? Da se ga dal varstvo, lepo dal v skrino.
3: Kaj
1: bi pršel nazaj?
2: Pa se pa tam
1: povmen za 50
3: evrov. Ti rabiš dopust. Ti boš in da dopust. Ne,
2: jaz sem
3: še tablete vzeti.
1: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, ja, jaz pa če date babi začuvati.
4: Pa tudi želvo ne moš, da to kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustmo živali.
2: Jaz sem si želva, ne?
4: Ja, pa če eni imajo tudi želvice.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Živalce, držte se, dopusti prihajajo.

0: Žlak, a še en čevap.
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
4: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1, Celjski val.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
12: Pozor!
15: Koniški maraton, pika.si.
16: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
17: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
16: Medikum, z nami ste varni.

0: Hold the line, Toto. Sergej je že prišel v studio, novice se so pripravljene, glede na to, da si že tukaj in kaj bomo slišali.
1: Nekaj sem tukaj ravno tipko, tako da skoraj so pripravljene. Med drugim tudi v tem, da gre OpenAI na borzo, torej ta družba, ki je postavila ChatGPT, verjetno že dobro poznan, ne? In pa na Japonskem, tam imajo pa težave z medvedi.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni ChatGPT, načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo. Japonska policija in lovci že drugi dan zapored mrzlično iščejo medveda, ki se potepa po polmilijonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija. Oblasti so zaradi varnosti odredile zaprtje skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, saj so divje žival od sobote opazili že več kot 10-krat. Medved se je sprehajal mimo stanovanjskih sosesk, uradov in parkov, nazadnje pa so ga divje opazili celo v bližini tamkajšnje univerze. Japonska sicer v zadnjem času beleži vse več udarov kosmatincev v urbana območja, v napadih pa so letos umrli 4 ljudje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, sprva sonce, proti večeru prihajajo nevihte najprej na severu, temperature bodo od 25 do 30. Jutri plohe in nevihte po celi državi, z več sonca na jugu. Četrtek sprva oblačno, kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo tekom dneva razjasnilo, bodo pa nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž ve, kako je na cestah, izvoli.
6: Res je, živjo zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar pa na koncu gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid. Radar potem še v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj in na cesti Velenje Pirešica v Črnovi. Radar še v Murski Soboti, v obrtni coni pri Tedju in pa Bevklijo na Hrušici pri avtopralnici. Nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
8: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: No, upam, da vas medved ne preganja, ali pa šef, kako je pri vas v službi, bi pa le hitro napišete na nič 5-1-300-300 službo, dneva razglasim čez 9 minut. Torej, toliko časa je, da na nič 5-1-300-300 napišeš, kje si v službi in katero pesem rabeš,
9: da lažje oddelaš. Pošli zdaj.

0: Matjašlu še išče službo dneva.
1: Tako je, vsak dan jo poiščem, tudi danes je z nami Vid. Vid bo povedal, kje delaš, kaj delaš, kako se imate?
2: Trenutno v Mikr 5 v Koper, dan smo imeli inventuro, tako da smo celotni kolektiv se zbrali že ob 6 zjutraj. Preštevamo, nekateri še vedno preštevajo, da bo vse štimalo, da se čim prej lahko tudi še za ostale stranke odpre trgovina.
1: O, bravo, dej pohvali zdaj svoje sodelavce, ki pridno delajo.
2: Ja, tisti, ki še pridno delajo, znam zihar koga pozabil. Če začnem s puncami, Nina, Marcela, Leticija, Leja, še koga sem pozabil, fantje, Mitja, Matic, Ivo, Elas, Klemen. Borbite še do konca, dajte hitro prešteti vse stvari, najti, če kaj ne najdete. In najčim hitrej mine do konca.
1: Ekola, pridni torej danes ekstra, še posebej jaz bom pomagal delati z eno dobro muziko, kaj će dati biti?
2: Jaz bi dal, ker je treba delati.
1: Seveda zavrtim za te in za ekipo in čestitam danes te v službi dneva.
2: Ja, hvala lepa.

0: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Zbudi di Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
11: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Jub. Barve spremenijo dom.
13: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
13: Super sreda, super cena.
0: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
2: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
2: Paprike.
12: Bučke.
2: Ajvar.
12: Zen.
0: Hej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše. Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
19: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
21: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Čavčala.
1: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Ja, sonce je vsaj za enkrat, potem zvečer prihajajo nevihte, tudi jutri bo nevihtno, z nekaj sonca na jugu, tam bo tudi najmanj dežja, potem pa v četrtek samo še na Primorskem, to dopoldne kakšna ploha ali nevihta, kajti v četrtek čez dan se bo razjasnilo, bomo imeli pa hladnejše temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
5: Živijo še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi tovornjaka v okvari in pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani in pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa na koncu gorenjske avtoceste smer Ljubljana na nadvozu takoj iz predora Šentvid, radar tudi v Dolgi vasi pri Kočevju smer Livold, pa v Dvorjanah pri Dupleku smer Ptuj in še na cesti Velenje Pirešica v Črnovi. Radar še v Šmartnu pri Litiji smer Zavrstnik in pa v Spodnjih Lokah pri Lukovici. Nič 80, 22, 55. Srečno vožnjo.
6: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
2: Ja, Steve Winwood, Valerie zdaj, potem pa en mega zvezdnik, ki se je odločil, da se gre celibat in to se je odločil nekdo, ki je bil seks simbol. Tako da, kdo je to čez par minut? Zdaj pa dobra muzika, Valerie.

Training season in Dua Lipa, 17 manjka do druge ure, zdaj pa sex symbol on. Lenny Kravitz. S katerimi ženskami vse so ga njega povezovali, pa vse ni čudno, da je dobil vsako v tistih usnjenih hlačah z izklas sanim telesom, ampak ne boste verjeli, on zdaj ki je v penzi. On je pa zdaj v celibatu. Je rekel, 10 let že nisem imel nobene. In tako, gledaš njegovo postavo, zgleda, kada ima 21 let in je prišel lih iz treninga z Ronaldom in sklesan same kocke so ga. In on je v celibatu. A ni to narobe svet? Tiska bi, ne more, pa bi. Ali kako? Ampak se rekel, en krevic more pasti zdaj. Preden se začne šov domov z Robertom in Zalo. American Woman, da malo dvignemo tole popodansko energijo.

0: American Woman. Lenny Kravitz, 13 manjka do druge ure. Družba, prepuščam vas v roke šovu domov in seveda najboljši muziki, pa predvsem smehu. Robert in Zala prihajata.
1: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Radio 1, Celjski val.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
13: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
14: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
15: Pozor!
16: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
17: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
16: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
17: Maraton z dušo.
18: Pst, do 9. junija ceneje.
19: Išče službo blizu doma?
20: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
19: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
20: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
21: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
22: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
21: Na voljo v lekarnah.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Čistilne naprave minus deževnica.si.
25: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
26: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
27: Jebi, dejte nos vedar.
28: Tole je zihr pilih beton.
29: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
30: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
31: Italko keramika, Arja vas pri Celju.

0: Spoštovani mladi kolega Sergej Furlan, kaj pa bo v novicah o buri?
1: Takšne in drugačne goljufije.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ko dokumenti pokažejo eno realnost, pa drugo se začne preiskava suma poslovne goljufije. In mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo, zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Sicer to pozarja na nov val phishing napadov. Tokrat so tarča gostje, ki so opravili turistične rezervacije. Po varnostnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov FOBS naj bi napadalci prišli do imen, kontaktov in podatkov o rezervacijah. Ker poznajo resničen hotel in termin bivanja, so njihova sporočila zelo prepričljiva. Najpogosteje jih pošiljajo prek WhatsAppa, od ljudi pa zahtevajo potrditev rezervacije ali upis podatkov plačilne kartice. Sicer svetuje, ne klikajte povezav v takšnih sporočilih, ampak ponudnika nastanitve raje pokličite neposredno. Bomo o premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Draga Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, veš da, tako je, no, večinoma sončno sicer danes, ampak proti večeru se bo pa začele sploh v severni Sloveniji pojavljati nevihte, sreda pa pol tak malo s plohami in nevihtami spremenljiva.
0: Kaj v resnici pomeni spremenljiva? Daj mi po kmečku mi to povej, po doma.
6: Mislim, da ne bo prehudgano. Ne bomo šli v ekstrem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor pogleva prometne zadeve.
8: Dobar dan. Zastoj zaradi del so na primorski autocesti A2 proti Kopru, med Uncem in Raubar Komando in med predorom Dekani, oziroma pred predorom Dekani, pa na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, če se peljete proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar pa v spodnjih Lokah pri Lukovici. To je to, srečno in varno pot.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Ja, preden karkoli rečeš, ja vem, čaka me spona trboveljski divnik, da si ne veš kaj naredila.
6: Ja, pač, da pojasnemo ozadje, če slučajno kdo nima pojma, o čem govoriva. In sicer Roškar je prejšnji teden želel tudi sam narediti nekaj junaškega, potem ko je opazoval, kakšne napore daje skozi cene prejuc, ne, svojo junaško ekipo. In je v sredo javno napovedal, da če bo podrt rekord v zbranih sredstvih za počitnice otrok na morju, bo on splezel na vrh trg Bovelskega dimnika. Zdaj, on se ekstra boji višine. Pa prvo me zanima, Roškar, v katerem nastropju ti živiš?
0: V sedmem.
6: Ah, pa ti je kar težko že iz sedmega gleda dol, ne?
0: Mislim, če se da gledam naravnost, ne pa dol, no? Če imamo opcijo in imam to opcijo.
6: Wow, no mislim, treba uski dimnik, na kjer ga boš splezil recimo drug teden, zdaj kdaj točno ti bomo še sporočili, ko se vse zmenimo, ma 360 metrov, ne? Torej, to je tako, da bi bil na vrhu 120 nadstropne stolpence, ne? Ali pa če ti recimo po tvoje povem, da si boš lažje predstavljati, to je skor 8-krat višje, kot ti živiš.
0: 8 ali več?
6: 18-krat.
0: 18-krat.
6: Že usnje dosto.
0: Prisežem, da si mi te res to lažbo.
6: Ja,
0: ti si prav taka moralna podpora, jaz bi te imel za fitness trenerko. Če bi smo da treniral fitness.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Letos nima več veliko časa, jaz moram v roku par dni na trbovski dimnik splesati.
1: Ja,
0: to se že sliši v osnovi na robe, ne?
1: Ja, pač, sam pa, si kriv, ne?
0: In ob tem imam seveda milijon vprašanj in pred leti je na vrst plezala tudi Jana Morel, uspešno. Tako da, jaz sem rekel, jaz se moram povabiti v studio in jaz ti bom Jana rekel, koliko je bo težko, da je na do 10 zašiva kar takoj.
2: A ja, takrat. Maj sem takrat v enem čudnem obdobju življenja, tako da meni bo takrat petka. Zdaj, če bi mi rekel, bi bila pa verjetno osemka.
0: A si imela tako obdobje, da si bila malo lezna, pa si imela zjezde grizno?
2: Ja, pa mislila sem, da zmorem vse. Vse to temno, takrat sigurno.
0: Ampak drugače realno...
2: Jaz sem decembra.
0: In so bile mrzle te prečke.
2: Ja, in še nekaj je bilo. Takrat je bila ful nevarnost dežja in je pa se tudi zgodil, kar pomeni, da je začelo vse zmrzovati. Ne? In če bi mi bili malo počasnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri. Pa ne bi bilo v redu, verjetno.
0: Ker ti lahko vsaka prečka spodrsne. Mm,
2: ja.
0: A je res, da je veliko težje dol kot gor?
2: Ja.
0: Mi lahko zložiš, zakaj?
2: Ej,
0: pa ne meš parat, kar povej.
2: Ne vem, mogoče, prav razmišljala sem o temu, verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, ker greš gor, ne? In pol, ker prijaš gor, ti spusti, ker gotoviš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini, hrbtenico, veš, prav
0: okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
2: Ja, naslanjaš se.
1: Je, da počivaš, se
2: upaš,
1: ne?
2: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
0: A čak, s čem pa se bom?
2: Z ostalim telesom, pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč.
0: In z obroči se dviguješ gor malo, podpiraš kot, kot nosilec?
2: Ja, ja.
0: Ampak, a je torej, jaz nimam oči, da bi se z nogami spravo gor. Ja, mislim, ne z nogami, z rokami.
2: Ja, jaz sem zaštartala in pač po prvi etaži sem rekla, ja, to pa pač ne bo šlo, ne?
0: Jaz pač nisem razmišljala.
2: Jaz ne moram več in pa rekel, ne, vse se ne vlečete z rokami. Ampak si pač pomagate z nogami oziroma s celotnim ostalim telesom, zato da lahko priješ do vrha, ne?
0: Koliko časa si pa plezala gor?
2: Gor smo rabili 2:15 približno.
1: 2 ure? Gor?
2: Pa takrat sem res natrenirana.
1: Kaj?
2: Dol pa...
1: Ti si rekel, da...
0: Če nekdo rekel eno, nek youtuber je rekel 10:00.
1: Ja.
2: Ja, ma ti boš še kaj posnel, valjda, ali kaj?
0: Ja, ne, mislim, ti si youtuber, mogoče bil športnik, ne?
1: Ja, mogoče.
2: To ja. Ja, pa tukaj moraš ti gledati celotno ekipo, ti ne boš šel sam, ti boš imel spremstvo sabo. Ne? To ste vsi, mi smo bili vsi povezani med sabo, tako da če
0: kaj to pomeni padu, povezani?
2: Če eden pade, pademo vsi. Vsi
0: navezani?
2: Znači, eden za vse.
0: Na kaj ste bili navezani?
2: Ja, na te štrike, a ne?
0: Kaj ta štrik se gor zahakla, zakaj? Da če pade, nekdo se potegne...
2: Kaj veš, da oni gospod, ki je bil na čelu te pač naše ekipe, ne vem točno, kaj je počel. Ker meni je bil sam cilj tako, kot bo tep.
0: Ti bi se spoh nisi nič nisi se spoh mogla ukvarjati z njim, ti si sam rabila...
2: Jaz sem bila realno, meni se zdi tretja po vrsti nekaj tacka, ja. Ja, kakor se spomnim.
0: A si ti vmes na teh balkončkih počivala kdaj? Ker so namenjeni, mislim, da počitku, ne? Da lahko imaš se kje, možnaš malo sest.
2: Parkrat sem počivala tudi sam na tem obroču. Smo se malo stavili,
0: pa se malo naslonaš,
2: ja, ampak je malo čudno feeling, ker se naslanjaš na te stvari in upaš, da bojo zdržale. Ne vem, en tak drugačen občutek je. Na neki točki smo se pa res ustavili, pa smo šli noter v stolp pogledati, v tur, v raufeng, ki je ena etaža, da malo vidiš.
0: Bi to mogli biti nekaj, kar bi, zdaj si mi hotela reči, kot je bila to tolažba, meni je to grozljivo, da bi šel noter v raufeng pogledati, kaj to je fajn?
2: Seveda je. Pa si,
1: pa če ne vidiš dol. A ni boljš?
2: Ne vidiš, ki je, mislim.
1: Če je tema.
0: A si ne?
1: Ja. Mislim.
0: Ja, ti, ampak no, vidiš pa brezno v nič, ki veš, da pada
2: ne,
0: dalj.
2: Ne, etaža. Ker je etaža, ampak pa se moraš vrniti nazaj pa iti do vrha, ne?
0: A si se ti kadarkoli nehala držati z roko za te kline, a se cel čas oklepaš?
2: Jaz sem se oklepala, ker pa takrat sem imela kar smučarska rokavica, ker je bilo mrz, pa ker so tudi držati se moraš skozi te kline. Ne?
0: A so zarjaveti ti klini?
2: Ne, takrat so bili...
0: Prečke, ali
2: ne,
0: kar
2: ne, ne spomne se, da bi bilo kaj zarjavelo.
0: Mene ideja, da so zarjaveli, me obremenjuje v smislu, da pač po vsak čas lahko sam pade.
2: No, nisem... sam v tem času mogoče so že zarjaveli. 6 let je dolga doba, pa veš, koliko držijo pati.
1: Kaj misliš, da mu bo rad ali?
2: Njemu?
1: Ja.
2: Mislim, če bo ekipi, bo tudi njemu, ne?
1: Ja, ne.
0: To mene je strah, veš, ti nimaš straha pri višini tako, kako jaz.
2: Ne, to res nijem.
1: Pa ti si rekla, da si jedva prišla gor glede na napor.
2: Ja,
1: on sploh ne razmišlja o naporu. A veš, on sam misli,
0: jaz nisem nič o naporu razmišljal, jaz sem sam razmišljal, da bo mene strah, ne da mi bo naporno.
2: Kaj pa kaj ta pripravljenost fizična to je? Je ne res?
0: Ne, drugače, hvala, da si odprla nove rane, ne, ker že niso bile obstoječe, velike. Na hitro tem sam še nekaj prašil, ker se ne morem bolj več pogovarjati. In sicer, bi šla še enkrat?
2: To sem razmišljala, pa mogoče bi šla. Mogoče bi šla še.
0: Se ne vem, a sem zadovoljen s tem odgovorom, ne znam zdaj razumeti, kaj mi za to pove. da je ona, ko nima strah višine, v bistvu...
2: Pa šla bi, da vidim, če moram hitreje priti gorat, ne?
0: Dobro, zaključimo zdaj, da lahko. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Jugi Love, Bad Name, Bon Jovi. Poglejte, vedno, ko nama šefi rečejo, da mala darile za vas, skočiva v zrak, ker čeprav nikoli tega midva ne morava nič dobiti, ker so taka pravila, nama je super, da mava tako funkcijo, da lahko ljudem kar dajeva stvari. In ta teden odštevamo do največjega glasbenega festivala tega poletja pri nas, Pivo in cvetje, in karte mava za vas. In včeraj sva jih delila po takem konceptu.
1: Če si mačo pravi.
0: Če zdaj ne, takoj po, zdaj moš vedeti to, kdo je to.
2: Kdo to pa je?
0: Kdo pa je, če si mačo pravi?
1: Kale, no, kaj je že unajeno, blontna je.
0: Če si mačo pravi, me zagrabi.
1: Lena, blag me.
0: Ja. Ne.
3: Dobro, Šankrok je bil sigurno. Olja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
3: Od višine se zvrti, to je pa Vlado Kreslinina.
2: Je, Vlado Kreslinina.
3: Okej, okay, oh my god.
0: Še kratko pojasnilo, v 3 sekunde vas pravimo v Laško, čisto brezplačno in zraven dodamo še karte za party vlak. Se pravi, zdaj bova zavrtela 3 sekundni klip, 1 sekunda od enega zvejavca, druga od drugega, tretja od tretjega. Dajte tole, prosim, prepoznati. Čisto črno, ale, ale, ale, to je čista. Samo imate vi to.
2: Torej gre za 3 izvajalce, ki bojo letos na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: 051-300-300, prijavite se z besedo Laško in odgovorom in podatki.
4: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
5: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
7: Čevape itak.
8: Pleskavico. Bučke.
6: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
4: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
5: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku kepa.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.

0: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Draga Slovenija, šov domova se lepo pozdravlja.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo vas pozdravljam in lep dan voščim, Marjana Puhman. Zgodovinski arhiv Celje bo slavnostno prireditvijo obeležil 70 let delovanja. Jubilej bodo zaznamovali odprtje razstave Arhiv osebno v prostorih arhiva in mednarodne razstave 7 na Krekovem trgu ter sprevod med obema lokacijama. Kot je povedal direktor Borut Batagil, so se ob obletnici namesto klasičnega pregleda zgodovine odločili za osebne zgodbe zaposlenih, ki skozi predmete predstavljajo svoje delo. Razstava pokaže arhiviste kot ustvarjalne posameznike. Po odprtju v arhivu se bo praznovanje nadaljevalo v mestu z mednarodno razstavo 7, ki združuje 26 zgodb iz držav Evropske unije. Celje prispeva fotografije predstave 7 let skomin iz leta 1955. Razstavi spremljata tudi publikacija in sprevod, jubilej pa se opada z mednarodnim arhivskim tednom.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
7: Ja, v severnih krajih možne kakšne plohe, tudi pa tam tudi nevihta, ampak to bolj proti večeru, čez dan. Po večini sončno, po celi državi, temperature pa visoke, Murska Sobota 27, Ptuj, Novo mesto, Portorož, Ljubljana 28, Semič 30 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
9: Najprej gremo na Štajersko avtocesto A1. Proti Celju je zaprt vozni pas pri izvozu Krtina okvara tovornjaka, tam je nastal zastoj do Domžal. Zastoj še na primorski avtocesti A2 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando in med predorom Dekani. Na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani je zastoj tudi zaradi del med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa še tole, promet oviran v Mednu pri hotelu Medno, prometna nesreča. Varno na poti.
0: Torki se v šovu domov igramo gužva kviz, v katerem vsem, ki stojite nekje na cestah, v gužvi damo opcijo, da si zrihtate darilni paket Radia 1 in to zveni takole. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
10: Ej, tam so vrata, pa hvala.
7: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od 1 do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
10: 9 pa pol.
7: Kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigovc, smernik?
11: Ja. Yep. Poslala bi ga nekaj.
0: Ja, in veš, kaj naredi, pošli ga.
7: Zelo zaupaš? Ali si tako malo skos redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
10: Jaz sem se to že kar navadil, da ko pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: Lank malo dava znak za štar.
5: Šov domov, radi.
3: Še več dobre glasbe.

0: Slavi orkestar Akat, ljubav ime prozove. V Denis Avdićovu, tvoji najljubši jutrni zabavi so se danes pogovarjali, a je res slabo, če ti med Gigi Midžijem uide ime kakšnega izmed bivših bivše. Pa je po neki raziskavi, to naredimo avtomatsko, zato ker je ta oseba spominu in da to v bistvu sploh nič ne pomeni. Ampak, a res to nič ne pomeni?
1: Ja, zdaj po moje, jaz mislim, da demenca, bi demenca.
2: Razlog? Demenca je lahko razlog?
1: Pozabiš, a ne?
2: Pozabiš.
3: Pozabiš.
1: Ja, ja.
3: Ne, no.
1: Ja, zakaj ne? To je demenca. To je bolj, to se mi zdi zelo dober.
2: A imaš še kaj?
1: Ja, dober, možno je pa tudi obratno od demenca, veš, da je predober spomin, ne?
2: Ja.
1: Recimo, se v žaru ekstaze pozabiš in te spomin odnese v preteklost, ko si bil mlajši, imel več kondicije, pa butneš kakšno ime zraven, ven iz tebe.
2: Butne ven, ne? Ja.
1: Samo v tebi.
2: Prav razlog je lahko predober ali pa preslab spomin, ne, oboje, ne?
1: Oboje možno, ja.
3: Ker argumenti ne moram reči.
2: Ej, lahko gre pa za vzpodbudo v bistvu tukaj, ne?
3: Kako to misli vzpodbudo?
2: Ja, pač ti vidiš, da partner ni toliko zmisleni pri stvari, ne? Pač rečeš ime bivšega ali pa bivše, ne? In to malo bolj vse skup požene.
3: Ja. Še malo šeška ali je vmes.
2: A veš, ja. Kada daš mož nopiko v čajček.
1: Pospešiš malo.
2: A ni? A je kjera že rekla?
3: Ne. Med Gigi Midžijem ne.
2: Dajmo takole, vsi, ki nas zdaj poslušate, zvečer med Gigi Midžijem, kar rečete, Denis, no, jaz garantiram, da bo to stvar pošbil. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Zala je Blažek, da je rekel? Kristina!
5: Bože, ne daj.
0: Ali pa, ne vem, Nataša!
4: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dame in gospodje, čas je za NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Rubriko pripravlja naša mlada praktikantka Zala Perlič.
1: Ja. Uh-huh. In veš kaj, jaz sem se odločila, da te dni bomo pa mi kar dimnik malo obdelali. No. Mislim, a veš, to je najbolj vroča tema, jaz ti sam pomagam.
0: Seveda, ti bi rada dobro.
1: Lažje prebrodeš to krizo, ki jo imaš, preden greš gor. Ne. Tako da, imam eno zanimivo dejstvo v dimniku in sicer glede višine, seveda, ne, če je to tvoja šibka točka, da ti malo pomagam.
0: V bistvu, o trpovelskem dimniku govoriva, kako moram spleda.
1: Višina trpovelskega dimnika je primerljiva z 7200 kebabi zloženimi eden na drugega.
0: Jaz ne.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving, you know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio 1, Celjski val.
7: Neve številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
8: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika.si.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Dame in gospodje, čas je za novice.

0: Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začnimo v državnem zboru, ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus. Pri demokratih pa je vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci pa so potrdili tudi novelo zakona o državni upravi, ki obravnava, da se po preoblikovanju vlade nekatera ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti na novo razdelijo. Pa še k Darsu, kjer se zapleta okoli njihove nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dal jasno vedeti, če se bo izkazalo, da so bile pri gradnji nepravilnosti, naj prvi mož Darsa Andrej Ribič prevzame odgovornost. Državna revizijska komisija naj bi zaradi domnevnih hudih kršitev zakona o javnih naročilih vložila obdolžilni predlog. Darsu očitajo, da je stavbo preplačal za več kot polovica, namesto okoli 19 milijonov je na koncu stala skoraj 30. Državna revizijska komisija je zato sprožila postopek. V Darsu se branijo in pravijo, da njihov pregled nobenih nepravilnosti ni pokazal. Pa še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, namreč leti težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: E, bo kmalo konc slušnega?
5: Ja, dan zvečer. Pač jutro bo bolj tak posamezne plohe pa nevihte. Ampak kajč moja. Danes do takrat pa še sončno in toplo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
4: Naj ogibam, zihar se čaka ali na Primorske ali na Štajerske avtoceste.
7: Kaj pa če rečeva na obeh?
4: Ja, seveda.
7: Ja, najprej gremo res na Štajersko avtocesto A1, kjer je poleg zastojev proti Celju tudi zaprt vozni pas pri izvozu Krtina, pokvarjen tovornjak, daljši zastoj je nastal do Domžal. Potem, če ostanemo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zaradi del zastoj in proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kar se pa Primorske avtoceste A1 tiče proti Kopru, med Uncem in Raubar komando je zastoj in pa pred predorom Dekani. Pa še promet oviran v Mednu pri hotelu Medno, prometna nesreča. To je to, srečno in varno na poti.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: A lahko jaz danes vodim?
4: Veš, kaj lahko ti? Sanjaš. Ej, veš, kaj pa lahko ti vodiš Zala karavano proti kavnemu aparatu?
9: Jaz sem vedela, da kako je to
4: stavljeno. Dame in gospodje, a prepoznate te tri izvajalce letošnjega festivala Laško pivo in cvetje? Ja, dobdali smo vam samo po eno sekundo vsakega, ker se nam zdi, da so tako markantni in prepoznavni, da je to dovolj. Prijavite se z besedo Laško in temi tremi odgovori in vašimi podatki, ker Zalo čez dve pesmi nekoga kličeva, da mu dava karte za festival pivo in cvetje 2026, nam on več dihat.
0: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: za žur poletja.
1: Draga Nuša, kličete, šel domov, a imaš ti rada poletne glasbene festivale, ker se imaš full fajn dan pa noč?
2: Ja, itak. To je najboljš, kar se lahko zgodi.
1: To je najboljš, kar se ti lahko zgodi. To je v bistvu, meni tako druga najboljša stvar za morje, no, bodmo realni.
2: Ja, tako. Tako.
1: Pač bi rekel, da ja, legitimno.
3: A še ponavadi diši po morju, ker pač na morju se imamo vedno fajn.
1: Tako, draga naša Nuša, mi ti bomo zavrteli kolažek treh izvajalcev, ki nastopajo na letošnjem festivalu Pivo in cvetje 26 v Laškem med 10. in 12. julijem. Hkrati pa, če boš prepoznala vse tri, ti damo še party vlak, kar pomeni, da se boš lahko z vlakom tja pripeljala na party vlaku po zastojn pivo točijo. Oh, ne, če sem to rekel na glas.
3: Je pa še karte.
1: Pa karte seveda, ne, valjda karte. Poslušaj,
2: odlično.
1: Načeloma je v teoriji tečno, pa se rečeš, valjda ne bi prepoznala po eni sekundi, ampak sedaj, poslušaj. Čisto črno, ale,
2: ale, ale, to je čista. Vlado Kreslin, fehtari in mi dva.
1: Drugi niso fehtari, ampak je en domačin, ki je z Laškega.
2: Dogaja.
3: Ja!
1: Do, yes, yes, yes, yes, yes. Ampak razumem, res pesem tako zveni, da bi lahko bili tudi fehtar.
2: Ja, ja, res je.
1: Draga Nuša, kah smo veseli, da se srečamo v Laškem. Jej, dobila si karte, wow, wow, wow, wow. A ja, pa, jaz bi ti rekel po pameti, ampak ne reč po pameti, samo cuk. Mi rečemo cuk, vlak,
3: ja,
1: no?
3: Ja, cuk, ja. Ja.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Show pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
13: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
14: Ne, raje ražniče.
2: Pa če vapčiče.
14: Klobasice.
2: Paprike.
14: Bučke.
2: Ajvar.
14: Zen.
13: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
16: Jub. Barve spremenijo dom.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Mestno pokopališče Celje se tudi letos pridružuje akciji Pot slovenskih pokopališč in je uvrščeno na Evropski interaktivni zemljevid. Ta je del projekta Dnevi dediščine Evropskih pokopališč 2026, ki omogoča sodoben pristop raziskovanja pokopališke umetnosti in zgodovine.
4: Mi smo označili 4 prostore trenutno z QR kodami in vsakdo, ki bo pač prišel na to področje, si bo lahko pogledal oziroma se seznanil z ljudmi, ki so dajali pečat Celju in okolici in ki so pokopani na celjskem pokopališču.
3: Tako Jože Krulec, direktor javnega podjetja Zelenice, ki upravlja celjskim mestnim pokopališčem. S pomočjo brezplačne aplikacije lahko obiskovalci raziskujejo interaktivne zemljevide, poslušajo zgodbe, odkrivajo simboliko nagrobnikov ter spoznavajo umetnost in zgodovino na sodoben in dostopen način.
1: Radijska mreža Radio 1.
5: Zdaj, male bi vreme brala.
6: Je danes še sončno popoldne, vse do večera, pa se bojo pa od severa začele neke nevihte in se bojo počas širile čez celotno Slovenijo, pa jutro bo bolj tako malo oblačno nevihta.
5: Kako si ti to lepo povedala?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Ljudi ni dobeni zastojni, ker... hecam se, seveda so.
7: Ja, to pa je bila dobra šala. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in med predorom oziroma pred predorom Dekani. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, se čaka med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in med priključkoma Zadobrova in Krtina. Na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. In še tole, promet poteka izmenično enosmerno v Medno, pri hotelu Medno, tam se zgodila prometna nesreča. Varno pot.
5: Drage dame in gospodje, vidva ima vaše 2 karti za Laško pivo in Cetije 2026. Zala, kako se pride do kart?
6: Ja, zdaj bom vam zavrtela tak kratek, 3x po sekundo dolg izsek 3 komadov, 3 izvajalcev, ki nastopajo letos na dogodku med 10. in 12. julijem. In če prepoznate te 3 izvajalce, se prijavite na 051-300-300 z SMS-om, noter napišeš svoje podatke, besedo Laško in pa odgovor.
5: Tukaj imate muzika. Problem je, da ne vem točno, na kjer ga bi se fokusiral in prepre sem se na prvega, pol sem se na druge, pol sem se pa na tretjega, pol pa sem malo pozabil, kdo je bil prvi.
6: Bo še enkrat dal?
5: Deva še enkrat.
6: Ej.
5: Da si, a veš, da ljudje zdaj v miru, mislim, mira nimaš, ne, ampak probaj. Mila, da bi se še enkrat.
6: Daj.
5: Da pa bi moglo biti dovolj. 051-300-300 z SMS-om besedo Laško, podatki po odgovori.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Popovdne brez jutrajne kronike kot špinača brez perja. E pa, oprostite, predstavite si, da bi dal zraven špinače riž. Čas je se z jutrajne kroniko, Veronika, kaj se nam obeta?
1: Ja, tam nekje do četrtka bo šlo, pol se bo pa vse ustavil.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za številne državne uslužbence se je začel selitveni teden, pojasnjuje Jure Bidona.
3: Torej selitveni teden javnega državnega sektorja je pri nas povsem običajen pojav po vsaki menjavi vlade, ker pri nas pomeni po vsakih volitvah se del kadrov pač zamenja. Gospa Setka, pravite, da je to že utečena praksa, ki so je uslužbenci že povsem vajeni.
4: Ja. Pri nas je ogromen fikusarjev in se sploh noben neč ne razborja. Čakajte, sam tukaj noter preverim. Oj, klopec, pozdravljen. Ja, kako gre?
5: Brez problema, se imam vsega skupaj za eno škatlo.
4: Se nikaj dost dela nabral, a ne?
5: Ja, vse skup noč, ne?
4: Ja.
5: Pa zdaj sem bil kar dolg tukaj gor.
4: Ja, do konca so zdržali.
5: 4 leta v donca, kdo vsi misli?
4: Ja, se bo zdaj kar težko navadec spet mal dela, da je tako.
5: Se to se na začetku zmeraj zaženejo, pol gre pa po starem.
4: Ja, no, gor v prvi štuk. Greš, se veš, a ne?
5: Ja, moja stara pisarna. Kaj veš, kdo dol pride?
4: Madonna, veš, da ne. Prvrsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Ja, se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
4: A fikus boš vzel s sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
4: Prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet. Vidite, Bidona, to je tle pri nas že čista rutina. Vidim. Tam le dol je pa eden za oklet, gre pa dol. Ja pa mislim, da še ne ve, da bo mogel jeti. Dobar dan.
6: Setka, živjo.
4: Ja, a so vas že kaj obvestil, gospod Sesek?
6: Obvestil?
4: Ja,
6: kaj pa?
4: Pisarno boste zamenjali. Dol se silite, Sesek, veste.
6: Kaj je? Mislim, zakaj je?
4: Ja, se veste. Nov gospodar, nov škorn, nov tepih, a ne?
6: Ja, dober, ampak zakaj pa je? Ravno je?
4: Ja.
6: Se nisem nič naredil.
4: Ja, vem, da niste nič naredil, gospod Sesek.
6: Ja, mislim, čist nič nisem naredil. Zakaj za jest?
4: Da, lejte, sej dol v klet, tudi ne bo treba nič narediti, verjam.
6: No, zakaj pa ne greš Štuligoj?
4: Ja, zato, ker Štuligoj pa je nekaj naredil.
6: Ne, da, mislim, to ni fair, no.
4: Ja.
6: Mislim, meni so rekel, da ni treba nič deti, da manj narediš, bolj si zihr, no, meni so to kaj rekel.
4: Ne, dejte, vzemte fikus, pa pejva dol.
3: Veronika, mislim, da toliko o fikusnem tednu v javnem sektorju, kjer bodo najbolj obremenjena verjetno dvigala.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Poglej, draga naša zala praktikantka, zdaj si že od prvega oktobra tu. Si res mislim, da bo tvoja služba resna nastopila nekje konc leta 28.
1: Wow, hvala za zaupanje.
0: Ampak, če bi si rada mogoče vseeno pospešila ta proces, pa razloži poslušalcem, kako se igra gužva kviz.
1: Za kak mesec mi bo to koristil, ne?
0: Dva tedna. No, ampak veš, kaj je to dva tedna? To je pol plače. To je pol cele plače, normalne plače,
1: wow.
0: Ne te tvoje 200 evrov, ali koliko zdaj dobiš?
1: Ja, hvala, ker me upominjaš na to.
0: Kecam se, no.
1: Trenutno, v takle cajt, okoli četrte ure, naj bi bilo statistično največ gužv po naši državi na različnih koncih Slovenije in zato se mi igramo gužva kviz, zaradi tega, ker je tečno glupo stati v gužvi. Dolg cajt nam je, pa še živčni smo po navadi, ki bi radi čim prej prišli domov in mi vam prikrajšamo malo časa. Igrate se z nami kviz, nima v bistvu napačnih odgovorov, tako da se ne moreš osmešiti, pa še fajn paket radija ena dobiš.
0: Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
1: Ok, koliko je tvoj avto čist od znotri od ena do 10? Tako, 10 je zdaj najbolj čist.
2: 9,5.
1: Kaj si misliš, ko nekdo da zadnjo sekundo žmigovc, smernik?
3: Ja, poslala bi ga neka.
0: Ja, in veš, kaj naredi, pošli ga.
1: In zelo zaupaš? Ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da kar pridem, pa ne jaz vozim. Koj zaspim, pol pa teh problemov nimam. Ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
0: A te lahko nekaj prašam, a ljudje imajo kar na normalen dan, torek, en normalen dan, avto spucan 9,5?
1: Mogoče ga je pa glih iz avtopravljenice, no. Ali pa prejšnji dan.
0: Ker jaz imam avto spustan 9,5, točno dan pa pol po pralnici. Potem pa že not prineseš toliko stvari šuhi, pa za vsem, kak te lahko imaš, jaz bi samo rad vedel, koliko časa pa avto pralnici ima on avto spustan 9,5. Razumete mojo dilemo? Prijavite se. Povejte nam zdaj, zdaj pa na zalo zasujte z SMS-i, napište, kje ste v gužvi, ker vemo, da je gužv zdaj 30. In pa zran svoje ime, pa pokličemo za gužvo kviz, pa darile, mamo, hvala.
4: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: do Bijivil. Family Hotel Vilinje. Terme Olimpija.
1: Prav noben od naju se pri najboljši volji ne more spomniti. A sva povedala cifra, kam se pošlje gužval, ne?
2: Vem.
1: Jaz mislim, ti kot da sva, sam lahko da ti...
2: Ne, jaz mislim, da ne.
1: Ne, nisva.
2: Nič 5-1-300-300.
1: Mater.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: Pa ti smeješ ko mlad kolega, kaj pa bo v novicah obori?
1: Majhne vrečkice sladkorja, vrečice kečapa, majhne embalažice šampona v hotelih, vse to morda gre v kratkemu pozabo.
0: Uf.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nova vlada je dobila še zakonsko podlago za preureditev ministrstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki določa nova imena ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti. Na petih ministrstvih bodo lahko po novem največ trije državni sekretarji, služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo

0: okolja in prostor. Poslanci so predtem soglasno potrdili še mandate štirim nadomestnim poslancem, to so Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Nadomestili bodo poslance, ki so z imenovanjem Janševe vlade postali ministri. V zdravstvenem domu Ljubljana pa zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo, naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. In še novica, ki bo spremenila marsikatero jutro, če ga boste preživeli v hotelu. Iz Bruslja namreč prihaja uredba, ki bo postopoma ukinila tiste drobne znane stvari, majhne vrečke sladkorja ob kavi, mini lončke marmelade pri zajtrku, pa tudi tiste majhne stekleničke šampona in mila v hotelskih kopalnicah. Vse to so izdelki za enkratno uporabo, ki ustvarjajo ogromne količine odpadne embalaže. Pravila stopijo v veljavo čez 2 meseca, v polni veljavi bodo leta 2030. Cilj pa manj smeti in spodbujanje ponovne uporabe, namesto majhnih pakiranj naj bi se uveljavili dozirniki in embalaža za večkratno uporabo. Skratka, jutranja kavica bo ostala, vrečka sladkorja zraven je pa bo počasi šla v zgodovino.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Zdala mala bi ti vreme brala.
3: Je danes večinoma sončno, pol proti večeru se bo pa vse malo spižil, začeli se bojo pojavljati oblaki, ki bojo imeli tudi vseb dež in pa se bo dež ulil in nevihte bojo in te bojo od severa. Se je začele čez celotno Slovenijo.
2: Dobro, Zala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: novosti.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Lep pozdrav, trenutno je vse v znamenju zastojev zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in pa še na to dol po dolenski avtocesti A2 proti Novemu mestu do priključka Šmarje Sap. To je to, srečno in previdno.
0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
5: A, pa boš bolj ti dan.
1: Ljubica, da sem jaz tiho, boš mogla vse sama narediti. Res,
6: to je res.
5: Ampak dajmo se mi dotakniti dejstva najbolj pomembnega tega tedna in sicer kuk te je strah trboveljskega dimnika drug teden. Pač, lej, no, pač obljubo si, ne, da če držala junako potre rekol, pol boš ti splezu gor, tak da ne boš se izmuzno.
1: Ko pesma je strah, smo potem kaj Ana Morel prepovedala.
5: Ja.
1: A je res, da je veliko teže dol kot gor?
6: Ja.
1: Mi lahko zložiš, zakaj?
6: Ej, verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, kaj greš gor, ne? In pol, kaj priješ gor, ti spusti, kako to viš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini hrbtenico, veš, modr.
1: Okrog so taki okovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
6: Ja, naslanjaš se.
5: Je, da počivaš, ne?
6: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
1: A čak, s čem pa se bom?
6: Ja, z ostalim telesom pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč. A,
5: mislim, sam da dodam, to bo že delo 360 metrov. Hvala.
3: Wow. Show domov.
0: Še več dobre glasbe.

0: Quiz Skirsy Gužva Splača Roškarjev Gužva Quiz Samo na Radiu Ena Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Anja, šel domov tukaj, igramo se Gužva Quiz. Kje si ujeta v Gužvi?
2: Velenje, Fujtova, Tomšičeva, 2 leta nazaj so neki razširjali cesto, zdaj ne vem, jo ožajo ali kaj, pojma nimam, totalna gužva, predširišnjo da tam ena kar huda prometna nesreča, v glavnem, zastoj v Velenju, volitve se bližajo.
1: Pet. Nava 5 zabavnih vprašanj za te, ni napačnih odgovorov, tako da samo igraj se z nama, vredno bomo hitro naredili, da se ti čim prej gužva sprosti.
2: Okay.
1: Kdo, oprosti, a si v skombo v vezi, sam sprašujem, boš razumela zakaj?
2: Sem.
1: Si, ok. Kdo boš vozi, ti ali tvoja ljubezen? Realno?
2: Itak ljubezen.
1: Ok, kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoja ljubezen?
2: Ljubezen.
3: Ok, a si ti že kdaj dobila kazen za uporabo telefona v avtu?
2: Ja, s tem, da zdaj sem ful bolj pridna in zdaj imam prostoročno.
3: Pravilno.
1: Zdaj pa tako, ja. Če bi se ga draga kolegica nasekala, ko bi nekam peljala na žurko, a bi rajš a poklicala taksi ali bi spala v avtu z dekico poštom pa podrtimi zici?
2: Lahko dremo zice, ni panike.
1: U mene je to tako fajn. Jaz sem drugače pošta, kot neko krvavto.
3: Kva?
1: Ja, veš kako je to fajn.
3: Rajško pa da taksi pokličete se, lomte na zicih v avtu.
1: Če mene je fufan, to spada več. Ja. Res?
2: Zakaj pa ne?
3: Adrenalin. Okay. Ja, v redu, no, pač vama, pustim izbira. Maribor je glavno mesto katere slovenske regije?
2: Ja, Štajerska.
1: Jaz sem rekel, da ni napačnih odgovorov, ampak tu pa bi bilo kar problematično. Tu pa kao je napačno. Mislim, ni napačnih odgovorov.
2: Ja,
1: no.
2: Ja. Ali pa lahko bi rekli Slovenije, ne?
1: Slovenije. Zaslužila si darilni paket Radia 1. Hvala ti, srečno.
2: Hvala, čau.
0: Obtičal v prometu. Pošli SMS na 0531300 in postani del Roškarjevega Gužva Kviza. Samo na Radiu 1.

0: Zdaj, kar se tiče trbovskega dimnika, ne, Roškar. Jaz vem, da tebe panika grabi, glede na to, da nimamo več velik cajta, tam cirka en teden,
1: milo
0: recimo.
1: Ne.
0: Te moramo prepraviti, okay? Da ne bo tam čist friznal vse skupaj, ne? Da ne boš zmrznul, po domač povedan.
2: To ne boš v vsakem primeru.
0: Lej, zato te pa pripravljamo, ne? In včeraj sem te že dala na eno višino, ne?
1: Zala, če sem je dala na stol. Stol, stol. Hišni stol. Ja. Velik po metra. Kak si me te tistem pripravila na višino?
0: Oprosti, počas je treba začeti, ne?
1: Dobro,
0: la bi bil srečen.
1: A tala nekaj prašam, a gre ta zgodba kamorkol?
0: Ja. Nov izziv imam zate in danes greva konkretno višje. Tako da jaz ne bi bila tako pametna in glasna na tvoje mesto. Zelo.
2: A se jaz rekel, da me ti moš na karkol pripravljati?
0: No, hvala krat... lepa, se reče.
1: Dobro.
3: Šel domov, dvojna doza zabave.
4: Samo na Radio 1. V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
5: Pleske.
6: Čevapi.
5: Pleske.
6: Čevapi.
5: Pleske. Bučke. Pleske.
1: Ma ti si ena bučka, perutničke pa basta.
3: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
4: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
3: Za vse, kar nam je mar, za vse, kar dam na žar, gremo v Špar.

0: Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
3: Ne, raje ražnjiče.
2: Pa če vapčiče.
3: Klobasice.
2: Paprike.
3: Bučke.
2: Ajvar.
3: Zen.
0: Hej, kaj pa če damo kar vse?
2: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
13: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: Ena.
21: Več dobre glasbe.
20: Radio Ena.

0: Pol peti ura srečno pot domov, če si še sredi vožnje domov, pa predvsem veliko potrpežljivosti. To je recimo nekaj, česar jaz ne poznam dobro.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Mestna občina Celje je pred dnevi v okviru evropskega projekta Growing Up uspešno izvedla prvi participatorni delavnici za otroke, stare od 10 do 12 let. Sodelovalo je 24 učencev iz 8 celjskih osnovnih šol, ki so razmišljali o svoji vlogi v šoli, mestu in družbi. Skozi skupinske naloge in razprave so predlagali izboljšave v skupnosti ter iskali rešitve za izzive, ki jih zaznavajo v svojem okolju. Projekt vzpodbuja medijsko pismenost, kritično mišljenje in aktivno vključevanje otrok v procese odločanja. Zbrane ideje bodo prispevali k razvoju novega mehanizma sodelovanja mladih v Celju in v širši Evropi. V ribniškem domu ob Šmartinskem jezeru pa je potekalo peto srečanje pametne ribiške skupnosti, ki povezuje ribiče, strokovnjake in druge deležnike pri trajnostnem razvoju jezera. Naslednje srečanje bo 11. junija.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
5: Ja, do večera bo sončno, pa z veseljem bila rekla, da bo tudi v prihodnjih dneh, ampak zdaj bo dva dni bolj deževno.
0: Ma ne moramo imeti vsega v življenju.
5: Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav, v znamenju zastoja bolj kot ne, zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Če se pelete proti Mariboru, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In zaprta cesta Stahovica Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se pa zgodila prometna nesreča. Varno na poti.
0: NŠS-ti festival Laško pivo in cvetje je pred nami, prihajajo na ta festival letos Vlado, Kristin in Mali bogovi, Shank Rocky, Midva, New Game Over, ki bodo prvič pesmi peli v živo z bendom, Vili Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaj, Helena Blagne, Nika Zorjan, Padni, Valjak, Fehta, Reseni, Konca. Cel festival, od začetka do konca, bo tam tudi Radio 1. Mi že kome čakamo, jaz pa Zala bova že jutri in kafe pela tam. Bi pa drugače rad povedal tudi, da imamo dve karti.
5: Ja, kako pa do njih? Laško SMS, pa ne pozabiti še na svoje podatke.
0: In pokličeva, čez dve pesmi.
1: Šov domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Šolo domov ne delimo samo kaz za pivo in cvetje, ampak tudi za parti vlak, ki vas odpelje tja in nazaj, na njem pa je brezplačno pivo. Obrostite, ampak meni to ni zanemarljivo.
1: 1, 2, 3, v 3 sekundah, v Laško.
2: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
0: Ana, tukaj šel domov, Zala Roškar.
3: O, ja, pozdravljeni.
0: Draga naša, mi dva imava dve karti zate za julijski festival Laško pivo in cvetje.
3: O, moj bog.
0: Kot verjetno veš, vsako leto Laško zaživi v festivalskemu tripu in tam se združijo največja imena slovenske pa regionalne glasbene scene. Leto že 61. festival Laško pivo in cvetje. A veš, da je tudi v svetovnem merilu, prav v svetovnem merilu, izjemno malo glasbenih festivalov, ki bi imeli tako kilometrino. No? To se mi zdi pač, to je
3: res dobro. Jaz pa še nikoli nisem bila.
0: Ti še nikoli nisi bila?
3: Ne.
4: To pa je greh.
0: Poslušaj, če mi zdaj ne boš odgovorila na to, bomo skregane, v redu?
3: Ok, vedeno.
0: Zdaj pa, ti poslušaj tale kolažek.
4: Potem pa rabva tri izvajalce, ki so bili v tem kolažu, pa da ti pomagava, seveda bojo tudi letos nastopili na festivalu Piva in cvetje.
3: Mi dva.
4: Ja.
3: Fehtari. Parni valjak.
0: Dajmo še enkrat. Dajmo. Prvega si skinla, koncentriraj se na drugo pa tretjo pesem. Vredo prvega ignoriraj.
3: Uf, tista ženska, Airbus?
0: Ines Airbus?
4: Ja.
0: Ta sredinski pa riko, punca moja zlata. Punca moja zlata. Na fuzbal me pust. Na fuzbal me pust.
3: Bili resnik.
0: Smo videli, da imaš ti to v sebi. Mi dva sa vate zupala že od samega začetka.
4: Če nisi zdaj odgnala, s to poslušalko, ko je Roškar pel.
0: Zdaj pa tak, ti bom nekaj povedal. Ne? Lani je bil festival razprodan. Zato prosim ostali, da čakajte predolgo. Lahko pišete zdaj meni pa Zali za karte. Ampak to mava zdaj mi dva ta teden. Zdaj pa si svoje. Čim prezrihtajte na pivo in cvetje.si. Ja, na internetu se da kupi, to so zdaj že ti moderni časi. Draga naša, ti pa greš brez plača, ki si bila pridna.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
1: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Bolo je potrebno. To je bilo potrebno. To je bilo potrebno.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Lete, zdaj več veliko časa, jaz moram v roku par dni na trbovski dimnik splesati.
3: Ja,
0: to se že sliši v osnovi narobe, ne?
3: Ja, pač, sam pa, si kriv, ne?
0: In ob tem imam seveda milijon vprašanj in pred leti je na vrst plezala tudi Jana Morel, uspešno. Tako da, jaz sem rekel, jaz se moram povabiti v studio in jaz ti bom Jana rekel, koliko bo težko, da je na do 10 zašiva, kar takoj.
4: A ja, takrat. Maj sem takrat vrmo čudnem obdobje življenja, tako da meni bo takrat petka. Zdaj, če bi mi rekel, bi bila verjetno osemka.
0: A si imela tako obdobje, da si bila malo jezna, pa si malo zjezda grizla?
4: Ja, pa mislila sem, da zmorem vse. Vse to temno, takrat sigurno.
0: Ampak drugače, realno...
4: Jaz sem šla decembra.
0: In so bile mrzle te prečke.
4: Ja, in še nekaj je bilo. Takrat je bila ful nevarnost dežja. In je pa se tudi zgodil, kar pomeni, da je začelo vse zmrzovati. Ne? In če bi mi bili malo počasnejši, bi mogli plezati po ledeni lojtri. Pa ne bi bilo v redu, verjetno.
0: Ker ti lahko vsaka prečka spodrsne.
4: Ja.
0: A je res, da je veliko težje dol kot gor?
4: Ja.
0: Mi lahko zložiš, zakaj?
4: Ej,
0: pa ne meš parati, kar povej.
4: Ne vem, mogoče, prav razmišljala sem o temu, verjetno malo zato, ker ti adrenalin popusti, ker valjda te bolj žene, ker greš gor, ne? In potem, ker priješ gor, ti spusti, ker gotoviš, da moraš iti še nazaj dol. In naslanjaš se na tisto ograjo za tabo. In jaz sem imela naslednji dan hrbet, tako v modricah. Po sredini hrbtenico, veš,
0: modrom. Okrog so taki kovinski obroči, ne? Ja, a si se rukala v njih?
4: Ja, naslanjaš se.
3: Je, da počivaš, ne?
4: Seveda, ja. Ker če ti misliš, da se boš vlekel z rokami, se pač ne boš, ker nimaš toliko moči v rokah.
0: A čak, s čem pa se bom?
4: Ja, z ostalim telesom pomagaš si z nogami, pomagaš si s hrbtom, zato se naslanjaš nazaj na ta obroč.
0: In z obroči se dviguješ gor malo, podpiraš kot, kot nosilec?
4: Ja.
0: Ampak, a je torej, jaz nimam oči, da bi se z nogami spravil gor. Mislim, ne z nogami, z rokami.
4: Ja, jaz sem zaštartala in pač po prvi etaži sem rekla, ja, to pa pač ne bo šlo, ne? Jaz ne moram več in pa rekel, ne, vsi se ne vlečete z rokami. Ampak si pač pomagate z nogami oziroma s celotnim ostalim telesom, zato da lahko priješ do vrha, ne?
0: Koliko časa si pa plezala gor?
4: Gor smo rabili 2:15 približno.
3: 2 ure in gor?
4: Pa takrat sem res natrenirana.
3: Kaj?
4: Dol pa...
3: Ti si rekel, da...
0: Če nekdo rekel eno, nek youtuber je rekel 10:00.
3: Ja.
4: Ja, ma ti boš še kaj posnel, valjda, ali kaj?
0: Ja, ne, mislim, ti si youtuber, mogoče bi športnik, ne?
3: Ja, mogoče.
4: To je. Ja, pa tukaj moraš ti gledati celotno ekipo, ti ne boš šel sam, ti boš imel spremstvo sabo, ne? To ste vsi, mi smo bili vsi povezani med sabo, tako da če
0: kaj to pomeni padu, povezani?
4: Če eden pade, pademo vsi. Vsi
0: navezani?
4: Eden za vse.
0: Na kaj ste bili navezani?
4: Ja, na te štrike, ne?
0: Kaj ta štrik se gor zahakla, zakaj? Da če pade, nekdo se potegne...
4: Kaj veš, da oni gospod, ki je bil na čelu te pač naše ekipe, ne vem točno, kaj je počel. Ker meni je bil sam cilj, tako, kaj bo tep.
0: Ti bi se spoh nisi nič, nisi se spoh mogla ukvarjati z njim, ti si sam rabila...
4: Jaz sem bila realno, meni se zdi tretja po vrsti, nekaj tacka, ja. Ja, kakor se spomnim.
0: A si ti vmes na teh balkončkih počivala kdaj? Ker so namenjeni, mislim, da počitku, ne? Tako imaš se kje, možnaš malo sest.
4: Parkrat sem počivala tudi sam na tem obroču. Smo se malo ustavili.
0: Naslonaš,
4: ja, ampak je malo čudno feeling, ker se naslanjaš na te stvari in upaš, da bojo zdržale. Ne vem, en tak drugačen občutek je. Na neki točki smo se pa res ustavili, pa smo šli noter v stolp pogledati, v tur, v raufeng, kama je ena etaža, da malo vidiš.
0: A bi to mogli biti nekaj, kar bi zdaj si mi hotla reči, kot je bila to tolažba, meni je to grozljivo, da bi šel noter v raufeng pogledati. Kaj to je fajn?
4: Seveda je.
3: Pa če ne vidiš dol, a ni boljš?
4: Ne vidiš, kje mislim.
3: Če je tema.
0: A si
3: ja. Mislim.
0: Ja, ti, ampak no, vidiš pa brezno v nič, ki veš, da pada
4: ne,
0: dalj.
4: Ne, etaža. Ker je etaža, ampak pa se moraš vrniti nazaj pa iti do vrha, ne?
0: A si se ti kadarkoli nehala držati z roko za te kline, a se cel čas oklepaš?
4: Jaz sem se oklepala, ker sem. Pa takrat sem imela kar smučarske rokavice, ker je bilo mrz, pa ker so tudi držati se moraš skozi te kline, ne?
0: A so zarjaveti ti klini?
4: Ne, takrat so bili...
0: Prečke, ali
4: ne, ne, ne, ne spomne se, da bi bilo kaj zarjavelo.
0: Ne, mene ideja, da so zarjaveli, me obremenjuje v smislu, da pač po vsak čas lahko sam pade, ne?
4: No, nisem... sam v tem času, mogoče so že zarjaveli, ne? 6 let je dolga doba, pa veš, koliko držijo patne.
3: Kaj misliš, da mu bo rad, ali?
4: Njemu?
3: Ja.
4: Mislim, če bo ekipi, bo tudi njemu, ne?
3: Ja, ne.
0: To mene je strah, veš, ti nimaš straha pri višini tega, kako jaz.
4: Ne, to res nimam.
3: Pa ti si rekla, da si jedva prišla gor glede na napor.
4: Ja,
3: on sploh ne razmišlja o naporu. A veš, on sam misli, si sam
0: ne,
3: strah moram.
0: Ne, jaz nisem nič o naporu razmišljal, jaz sem sam razmišljal, da bo mene strah, ne da mi bo naporno.
4: Kaj ta pripravljenost fizična, to je? Je ne, res, res.
0: Ne, drugače, hvala, da si odprla nove rane, ne, ker že niso bile obstoječe, velike. Na hitro tem sam še nekaj prašal, ker se ne morem bolj več pogovarjati. In sicer bi šla še enkrat?
4: Tudi to sem razmišljala, pa mogoče bi šla. Mogoče bi šla
0: še. Se ne vem, a sem zadovoljen s tem odgovorom, ne, ne znam zdaj razumeti, kaj mi za to pove. Da je ona, ko nima strah višine, v bistvu...
4: Pa šla bi, da vidim, če moram hitreje priti gorat, ne?
0: Dobre, zaključimo zdaj, dole.
4: Šel doma.
1: Od 5 do 6 na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
5: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja, ja. Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
5: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve leti.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
5: Ja, kar upro.
2: Ja, živo, ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1 Celjski val.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
11: Išče službo blizu doma?
12: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
12: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
20: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
19: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
21: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
22: Želite hitro naprej pa...
19: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
20: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
19: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
21: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
22: Želite hitro

0: beton.
1: Pozor!
2: Koniški maraton. Pika.si.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela z delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Že tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovor z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj v oči bode obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in mu delili moralnih sodb. Beseda je tekla celo odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Moped ali že skoraj motor. Mariborski policisti so mladoletniku zasegli predelan moped, vozilo bi smelo doseči največ 25, izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče. Si predstavljate, da se zbudite po operaciji in ste za 5 cm višji. To se je zgodilo 18-letnemu Martinu na Slovaškem. Zaradi Šojermanove bolezni se mu je hrbtenica močno ukrivila, imel pa je tudi hude bolečine. Zdravniki so mu zahtevno operacijo hrbtenico poravnali. Pred posegom je bil visok 204 cm, zdaj pa

0: svet opazuje iz 209 cm.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Dež bo.
4: Zvečer pa po noč, pa jutro pa pojutršnjem, pa spet ne.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
3: Kaj pa to, ko se nikaj ne čaka? Hecam se.
7: Ja, je nekaj zastojev in sicer zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, no zaprta pa cesta Stahovice Kamnik pri spodnjih stranjah, tam se zgodila prometna nesreča. Varno na poti.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Draga Zala, predna zaženeva zadnjo uro današnjega šopa doma, mi pove, ali si ti že kadarkoli slišala tale zvok?
4: Ko? Deš engas.
3: Če zaneš ti tega...
4: mati moja...
3: Vem, da je zelo malo.
4: Pa dej, no,
3: pol sekunde,
4: je.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
3: Točno za to si tu, ko si. In točno zdaj te učimo. Pravkar te učimo. Ekstremne hite poznava, drugače možeš na radio delati. Kaj zdaj nisi hotla povedati, ker veš?
4: Ne, dej še enkrat.
3: Ne vem.
4: Ljudje
3: poslušajte. 051-300-300. Res, da je kratek odlomek, ampak je dovolj, da veste, kjer komati je, poslušte. Zala.
4: Pa če je uš daljši od samega odlomka, no.
3: Matic, kar na glas reči, kaj si rekel?
9: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
3: Absolutna sramota.
4: Jaz mislim, da je mislil, da...
3: Ne.
4: Kaj?
3: Ne, mi tva tebe.
4: A ja, sramota, da ne vem?
9: Ja, absolutna
4: sramota. A dej še enkrat, pa.
3: 051-300-300.
5: Show domov. Radio
1: 1. In še več dobre glasbe.

0: Skupaj bi z mano.
1: Veste, kaj da je zdaj mi s tabo naredimo, nam ti kar direktno v eno?
0: Jaz sem čisto
1: reda. A si res? Ne. A si res?
0: Ne, nisem. Jaz sem super.
1: Dalje pa tako. Naša Zalika prej ni prepoznala tega zvoka. To je začetek nam sem znane pesmi?
0: Ja, pa se verjetno jaz to poznam, ne, sam...
1: Bomo pa pomagali, da se reve ne omatrala. Mnogi ste seveda pesem prepoznali na 0-5-300-300. Če pa zdaj ne je šlo, lepa smo skregala.
0: Oh, baby, baby. Ne.
2: Ni?
1: Jaz sem zdaj še enkrat zavrtel.
2: A ni?
1: In pa boš ugotovila, kjer pesem je, ali pa se naj ne poti kar razidejo.
2: A ni?
1: Oprosti, kaj? Kaj pa je bil tvoj odgovor? Želim odgovor. Jaz nisem razumel tvojega odgovora.
0: Britney Spears.
2: A ni? Ne bi bi ti, prosim.
1: Znaš pesem?
2: Ja, ne vem, a je, a ni?
1: Kjera, zdaj?
2: Ja, oh, baby, baby.
1: Kaj je to, oh, baby, baby?
2: Hit me, baby, one more time.
1: Ni, Ljubica. Drugač se je to čulo, ne? Živo sva, sam to ti jim povedal. Mogoče pa zdaj lažje. Before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Gremo skupaj. Prosim, če zdaj nešto, jaz imam kurjo kožo. Zdaj bi mogli si skupaj iti in narediti.
2: Kaj?
1: Zdaj ti je dal še eno šanco. Before you go, there's something I want you to have. Dve besede reči. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it in the ocean. Well, baby, I went down and got it. Zala.
2: Did it again.
1: Ljubi, sveti, božja pomagavka, mati mala,

0: A jo?
1: Dobar, malo si se već zmedla u kiticima. Snažila prej o BVV, a nije, ne, nije to tako, man.
0: Tako kot ti pa zdaj karijera radijsko na nitki visiti pa že dolgo, ne?
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
3: A to ni to, ali kaj?
0: Yeah, yeah, yeah.

0: brat jsem pověděl, je tahle pěsem z leta 2000, kdy byla zalašová, a ty vychajci?
1: Prosím, da necháš to ponavlat, to byla star druhá stvar, ugotovila jsem, da je Britney Spears, to si chodil čut. Tretí stvar, psycho si, da znaš, in besedilo govora vmes.
0: Oprostite, ta pesem je bila hiturina. Bi pa te jaz nekaj prašal, ti kde je videla Nuk 32.10? Ker mene zanima, kako je biti rojen v tem tisočletju in a je mimo tebe šla Nokia, a ste kdaj igrala kačo na 32.10?
1: Sem imela Nokia v roki, ne vem kaj je sicer 32.10, ampak... Ja, vem, kaj je Nokia. Če te je to zanimalo.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
3: Čevape itak.
4: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
5: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
6: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
5: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
20: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
23: Eventim.si.
5: Dio 1.
24: Več

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo vas pozdravljam in tudi lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes pa sem z vami Marjana Puhman. Šmartinsko jezero se pripravlja na novo sezono rekreacije, pa športnih aktivnosti in druženja v naravi. Ob tem mestna občina Celje pa ZPO Celje in javno podjetje Zelenice začenjajo obsežno prenovo infrastrukture ter izvajajo projekt Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru. Kot je povedal direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec, bodo postopoma izvedli sanacijo najbolj poškodovanih delov lesene infrastrukture v okolici jezera.
3: Mi smo že lani pridobili del lesa iz mestnega gozda, ki se trenutno suši, torej je razrezan. Smo zadevo si zamislili v 3 fazah.
2: Tako pa s postopno prenovo infrastrukture in tudi novimi vsebinami Šmartinsko jezero utrjuje svoj položaj ene najpomembnejših rekreacijskih in turističnih točk v Celju.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, v severni Sloveniji se bojo proti večera začele pojavljati plohe, pa nevihte. Drugače je bil sonček, pa vroče bilo danes, jutro bo mogoče malo hladnej, ne ekstra hladnej, do 25, vseeno v južni Sloveniji do 28 stopinj, pa pol še četrtek bo malo neviht, pa pol v petek bo pa spet sončno.
4: Hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate.
4: V promet gremo.
6: Ja, in k zastojem zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa med razcepoma za Dobrova in priključkom Domžale. Strpno in varno na poti.
4: Desno stopalo me srbi. Zatim nekaj povedo.
5: Že googlam, kva to pomeni.
4: Veš kaj, fora? Ne, poslušaj me. Sam malo gled desno. Prav tu tak v tem gornjem delu, ali kako se reče temu? To ni nart, nart je zgoraj.
5: Nart je tu.
4: Kaj je ta del, ko ne njega najbolj pritiskaš, ko imamo ponovno tako debelo kožo, ko ni peta, ampak je ta drugi...
5: Jaz nijem nobene debelo kožo.
4: Dobro. V glavnem, že živeva, če te nos srbi, te bo nekdo razjezal, če te desna dlan srbi, kar mene dosti, kaj bom dobil dnar, zamnivo, ne, kako se to resniči. Kaj pa desno stopalo, kak me srbi?
5: Desno stopalo naj bi napovedovalo potovanje, premik ali prehod nekam. Ti jo greš!
4: Hvala lepa. Ha! Vidite, poslušajte telo, kaj vas srbi.

0: Danes je bilo ena tako darilna stopopovdne, zala sva mnogim potalala karte za letošnji festival Pivo in cvetje, pa prej sva podeljevala še darilne pakete Radi ena v Gužva kvizu, tako je zvenilo. Ok, kdo boš vozi, ti ali tvoja ljubezen? Realno.
1: Itak ljubezen.
0: Ok, kdo dobi več kazni od policije, ti ali tvoja ljubezen?
1: Ljubezen.
2: Ok, a si ti že kdaj dobila kazen za uporabo telefona v avtu?
1: Ja, s tem, da zdaj sem ful bolj pridna in zdaj imam prostoročno.
2: Pravilno.
0: Zdaj pa tako, ja. Če bi se ga draga kolegica nasekala, ko bi nekam peljala na žurko, a bi rajš a poklicala taksi ali bi spala v avtu z dekico poštom pa podrtimi zici?
1: Lahko podremo zice, ni panike.
2: Maribor je glavno mesto katere slovenske regije?
1: Ja, Štajerska.
0: Kak je nam fajn, ko se vi radi z nami
3: to
0: igrate.
3: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
7: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
8: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
10: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
11: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
12: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Še par sekund in bo šest. Lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško iz Bruslja. Prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov v Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok. Z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21 sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. Svežen prinaša tudi nove ukrepe na področju energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. In za konec še iz sveta slavnih in vplivnih, ameriška megazvezdnica Taylor Swift naj bi se svojim zaročencem hrvaških korenin Travisom Kelsem poročila že v začetku julija, in to v znamenitem newyorškem Madison Square Gardenu. Glavna želja para je čim več zasebnosti, na seznamu svatov pa naj bi se znašla zveneča imena, med njimi Ed Sheeran in Selena Gomez. Cena sanske poroke po ocenah okrog 20 milijonov dolarjev.
4: Čim več zasebnosti in Madison Square Garden.
3: Tako je.
4: To.
3: Čim več. Lahko, veš? Zaklenejo ga lahko. Zdaj že vsi vemo.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Jutri spremenljivo, oziroma ne, že danes večer na severu države nekaj ploh in neviht, jutri spremenljivo, krajevne padavine bolj pogoste bodo na severozahodu, nekaj sonca pa v južni Sloveniji, potem pa v noči na četrtek padavine in nevihte bodo od severa zajele vso Slovenijo in v četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Če preverimo še trenutne temperature po državi, 25 Logatec in Izola, 27 Maribor, Bori Najdoščina, 28 Pragersko, Velenje, Ljubljana, Novo mesto.

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, kako je pa kaj na cestah?
3: Ja, živjo, najprej do prometne nesreče, ki se je žal zgodila na štajerski avtocesti A1. Promet je oviran pred Snebarjami, če se peljete proti Mariboru. Previdno še na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri med Kranjem in Naklim, Srna na vozišču. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Mariboru na posameznih odsekih med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. In še en radar ste opazili, ta pa se nahaja v Rimskih Toplicah pod trgovino Tuš. Srečno in varno pot.
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Lepo, lepo, lepo pozdravljeni, dobrodošli v Kraljevsko večerno družbo.
4: Tako je, danes bomo med 9 in 10 klepetala s človekom, ki mu ne manjka izzivov in tudi dogodivščine. Njegovo ime je Tomaž Mihalič, še bol podrobno ga bomo predstavili čez dobre polurce.
2: Tako, čaka nas tudi prvih par sekund sredinega glasbenega King izziva.
4: Pa glavne tri stvari dneva, kakšna bizarka, malo športa, veliko dobre glasbe, kakšna ljubezenska zadnja.
2: Mogoče bom kaj našel, okay, mogoče, dobro, mogoče, ne morem obljubiti.
4: Če pride,
2: ja, če kaj bom pospremil v našo družbo, torej najkrajšo ljubezensko zgodbo vseh časov. Za začetek pa Tovlo in pa Nina Pušlar.
0: In še več dobre glasbe.

0: To je bilo In To Die For na Radio 11, je čez 6. Lep pozdrav, Miroslav Klepač in Gostinčič.
1: Še vedno, dobrodošli, lep pozdrav.
0: Smo še vedno v prvi tretjini junija, z enim očesom pol ljudi že pogleduje proti dopustom.
1: Ja, druga polovica pa se sooča z začetkom poletne sezone in kaj za vse nas in vas pravi današnji torek, 9. junij, poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, kdo na novo sedi?
0: Luka Simonič, Andrej Černigo, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. To so namreč 4 nova imena, ki bodo zasedla stolčke v Državnem zboru Republike Slovenije. Zamenjali bodo ministre, ki so s primopredajo poslov začeli z delom in izpraznili mesta.
1: Ampak to so te sladke zmage.
0: So, ne?
1: Si tista zlata rezerva, ne?
0: Ja.
1: In potem nekdo gre za ministra in ti priješ pa čez stolček.
0: Ja, čeprav nisi bil dejansko izbran.
1: Nisi bil izbran.
0: Nisi prejel dovolj glasov.
1: Ampak si bil pa zlata rezerva.
0: Ja, ja. No, problem je edino to, da ministri zaradi raznih težav dostikrat ne dokončajo svojega mandata, tako da po mojem vsi te štirje upajo. Zdrži do konca, zdrži do konca.
1: Dejmo. Številka 2, športne drobtinice.
0: Naši odbojkari na Kitajskem čakajo na jutrišnji začetek turnirja Lige narodov. Vsaka tekma pa bo štela za borbo za olimpijsko vstopnico.
1: Naše nogometašice bodo prvič igrali v Stožicah. Ob 18. uri se začela tekma proti reprezentanci Nemčije.
0: Še ena nogometna v Kopru so včeraj prodali Tima Ružniča, ki se bo po zimi preselil v Salzburg. 15-letnik je poskrbel za klubski rekord, ker so Koprčani za njega iztržili kar okrog 2 milijona evrov.
1: Mogoče kaj pri tem ima primek, ne? Ružnič.
0: Zakaj?
1: On je agent, nek močen oče.
0: Ne vem.
1: Meni se zdi, da ja, kakorkoli, ampak očitno je dober.
0: Ratelo jim je in ob tem niso niti oklestili svoje prve ekipe, torej članske, ker prodajo 15-letnika.
1: Okay. Gremo še malo košarke. Spursi pa so po noči zmagali v Madison Square Gardenu, kjer jih čaka še ena tekma finala Lige NBA. Trenutni rezultat je 2-1 za New Yorkčane. Številka 1, mirna in pa urejena.
0: Je naša država, vsaj tako se zdi tujcem, oziroma po najnovejšem globalnem indeksu miru, se je stanje poslabšalo v 99 državah sveta. Vemo, kaj se dogaja po svetu, veliko vojn, veliko nemirov. Globalno nazadovanje pa se dogaja že 12. leto zapored, žal. Vseeno pa ostaja nekaj biserov.
1: Najvarnejša država na svetu, obdana z morjem, Islandija. Druga, prav tako obdana z morjem, Nova Zelandija. Tretja, obdana z gorami, z Alpami, Švica.
0: In zlatom.
1: In na četrtem mestu Slovenija! Sloveniji! Ja. Wow, ki je prišla prič med najboljših 5.
0: Res je. In še bomo kaj o tem rekli v nadaljevanju King večera. Za zdaj pa si lahko samo čestitamo, Klepač.
1: Ja, ne, čestitke. Kako smo dobri.
0: Bravo.
1: Najbolj varna država.
0: Peta najbolj.
2: Več dobre glasbe.
1: Kot da smo zlati.
0: Isto.

0: Teddy Swims in Lose Control. Miro so Klepač in Gustinčič, 16. čez 6. Klepač, koliko let si imel ti po zadnjem štetju?
1: Toliko kot imaš številko najbolj znan hrošč na svetu. Disneyjeva risanka, film.
0: Nemam pojma.
1: Herbie, ne poveš, 53.
0: 53, ja. Okay. Se počutiš starega?
1: Ne.
0: Ne, dobro. Ker danes sem se zavedal v enem momentu, ja? Kako ob navadnem pogovoru pogruntaš, da tvoj sogovornik ni več med najmlajšimi. Namreč enkin minister za popravila inventar in premike, hišnik Janez, ki ima najvišjo izobrazbo v IT,
1: ja?
0: Je zunaj, ti vredno nisi šel za tem, ker si podoben letnik kot on.
1: Kaj rekel?
0: Je omenil, da je bil s kolegi na rekreaciji. Ja. Torej, ko si še mlad, greš na trening.
1: A ja?
0: Ko se postaraš, hodiš samo še na rekreacijo. Oh. Ker trening zna po mojem bolet.
1: In veš, da imaš res?
0: Je res.
1: Ja.
0: Rekreacija.
1: Ja. Ja, ja.
0: Gremo v leta, ko je bil tudi minister za, kaj smo rekli, popravila inventar in premike, še mlad, pa tudi Klepač, pa se
1: na treninge.
0: Ja, pa še hodil na treninge. Hathaway, gremo v 90-ta, what is love?
1: Hmalo ne, enke stante.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Žlag, a še ničevat. Boh, moraš biti dva.
5: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
6: Ker nam je mar, kaj gre na žar, gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor, pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
5: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma, navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov, konec tedna pa še za 500 evrov.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Kaj damo na žar?
5: Pleskavice.
9: Ne, raje ražnjiče.
5: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
5: Paprike.
9: Bučke.
5: Ajvar.
9: Zen.
10: Ej, kaj pa če damo kar vse?
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
13: Jub. Barve spremenijo dom.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
20: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
22: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
23: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
24: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Kraljevski večer.
27: Od 6 do 10.
26: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
27: Radio 1.
26: Več dobre glasbe. What is-

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Vreme v naslednjih dneh bo na pol, oziroma ne moremo računati na stabilnost in poletje. Kajti, proti večeru se bodo na severju države že začele pojavljati plohe in nevihte, jutri bo zato oblačna sreda, na severozahodu tudi deževno, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso državo in čez dan potem v četrtek se bo delno razjasnilo. Tako da, kot rečeno, nekje na pol.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Igor Kukovec ima 6 najhitrejši prometni servis, nič 80, 22, 55.
4: Ja, lep pozdrav, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Dogatcem, okvara vozila. In pa še en radar ste sporočili v Rimskih Toplicah pred trgovino Tuš. To je to, srečno in varno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
1: Nimam serije najkrajših zgodb ljubezenskih v zgodovini človeštva, ampak imam pa eno, ki je zdaj stara ko zemlja, ampak lihkar aktualna.
7: Okay.
1: In sicer se pogovarjate o hladilniku Paradajz in Pašteta in reče Paradajz Pašteti, ej, a že spiš? Ne, preveč sem ushičena. Zakaj pa? Ker gremo jutri na morje.
2: In še več dobre glasbe.
1: Ja, vzeli bojo Paštete na morje, ne?
7: A ja.

0: Swift, sveža, najbogatejša glasbenica v zgodovini, ki se bo svojim Trevorjem poročila v kratkem v New Yorku. Zdaj, ona je bogata na TRR-ju, ta, ki bo z nama, pa predvsem v duši. Mogoče se je tudi kaj nabral skozi leta, ampak predvsem v duši.
1: Ja.
0: Nocoj bo v ekstra torku med 21. in 22. z nama Tomaš Mihelič. Številnim poznan preprosto kot Marlena iz skupine Sestre, ki je s pesmijo Samo ljubezen pela pred vso Evropo. In takrat bila vsaj, kar se tiče oprave in celotnega šova, celo korak pred prihodnostjo, oziroma so prihodnost, oni predstavljajo kakšno leto ali pa dve prezgodaj, morda, ne?
1: Še kakšno leto več.
0: Ja.
1: Ampak Tomaš je veliko več kot samo ta zgodba, je človek mode, odra, besed, idej in poti. V okviru humanitarnega umetniškega zavoda Sestre Marlene pomaga ljudem v Afriki, ki živijo v pomankanju in v težkih razmerah. Prehodil je Camino in na tej poti napisal knjigo z naslovom 33, to ni še ena knjiga o Caminu. A zdaj pa dan pred izidom nove knjige z naslovom Črno-beli svet, jutri ob 18. bo predstavitev na vrtu Vodnikovi domači v Ljubljani.
0: Tako.
1: Prihaja k nam.
0: Ja, in mi da bo tudi kakšno rekla seveda o prihajajoči knjigi med 9. in 10. Torej, Tomaš Mihelič bo najin gost, iskren, pisan, ustvarjalen in vedno s kakšno novo zgodbo. To je v bistvu človek, ki skrbi, da mu pač enostavno v življenju ni nikoli dolgčas. Če imate zanj kakšno vprašanje, lahko že zdaj pošljete na 051-300-300 z SMS-om in seveda dobrodošli zdaj in tudi kasneje na Radio 1 TV pri svojem domačem ponudniku, kjer ima Radio 1 tudi sliko v živo.
1: Vabljeni, dobrodošli.
2: Živjo sem.
3: Zdravo sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. In če smo že v Italiji, ena od novic dneva, ki smo jo vmes danes omenili tudi na Radio 1, je zanimiva prigoda ameriškega para, ki je v Rimu za dve porci sladoleda odštel kar 44 evrov.
1: In potem se najdejo vsi tisti, ki napišejo, ja, moraš pa prej ceno pogledati, ne?
0: Ampak po mojem to ni bistvo, ne? Veš, ti nekam prideš, vzameš dve porci sladoleda, rečeš, ok, sej sem v centru, več kot toliko ne mora biti drago in potem te dejansko usekajo po hrbtu s tem računom za 44 evrov, ker to meni se zdi res noro, ne?
1: Lahko pa rečeš, ne, se upravičujem, ta sladoled nima pravega okusa, kisavega bom zavrnil.
0: Verjetno na takr ne bo šel preizkušati tvojega sladoleda?
1: Ne, ampak pač...
0: Mogoče,
1: glede na... Možda ti pa odobrijo to, ne?
0: Ja, mogoče ti odobrijo, mislim, glede na to, da je 44 evrov, ne?
1: Ja.
0: Zdaj, po mojem zna on odštet vsaj 3 evrčke tega, kar si pojedu, pa ti vrniti razliko, ampak že to je boljše kot nič, že to je boljše kot nič. Pa je, da sploh ni bil tako dober. So napisali te Američani.
1: Valjda, da ni za 44 evrov, ne mora biti dobro.
0: Ne, ne.
1: Ne, pa daj, no.
0: Slabo ti postane.
1: Ja.
0: Oh, hudiča. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Želimo vam mirno poletje in nizke cene. Vem, da to ne gre skupaj, ampak mislim, ja.
1: Kako... Gre, gre.
0: Gre, gre, gre, gre. Če se potrudiš, gre.
1: Ja, samo ne, postadelec vorim.
0: Ne, pejte v trgovino.
2: V družbi Klepača in Gustinčiča.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
3: Več do.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšal čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Celjski val.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Išče službo blizu doma?
6: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
5: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
7: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: James Arthur, ura je 7.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Predtem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtužuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severnoirsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenega, domnevno državljana Sudana z motivom oziroma dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedam pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na severu pričakujemo plohe in nevihte že danes, jutri bo tako oblačna sreda, na severozahodu tudi deževna, v noči na četrtek nov paket severa in padavine oziroma nevihte bodo zajele vso Slovenijo, četrtek bo sprva precej oblačen, na Primorskem bo še kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zadnje izmerjene temperature pomladno oziroma začetno poletno visoke 25 Bled, 26 Velenje, Izola in Brežice, 27 Otočec, Maribor, Pesnica in Ajdovščina, 20 pa Ljubljana in Semič.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj znižani za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
5: Igor, kako je pa kaj na cestah, kaj težav?

0: Ja, lepo zdrav. Nekaj malega, v bistvu zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru in to pred Logatcem, tam se je pokvaril, tam se je pokvarilo vozilo. To je to, drugih večjih posebnosti ni. Srečno, varno, previdno pa še naprej.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
4: Ekola in še kvalifikacije za svetovno obdelamo. Slovenska ženska nogometna reprezentanca igra prvič v Stožicah, trenutno pa Nemke vodijo z 1-0 in lih kar se je začel drugi polčas.
5: Kar je v bistvu zelo dober rezultat, glede na to so Nemke 2-kratne svetovne prvakinje, 8-kratne evropske prvakinje, konstantno v vrhu FIFA nogometa, naše pa niso tako dobre.
4: Absolutno, ja.
5: A tako da navijamo naprej, mes bomo itak še pokukali na štadion.
4: Zaenkrat bravo in čestitke naše dekleta. Nemke imajo tudi že 2 rumena kartona, torej očitno kar pestro na igrišču. Naprej pa gremo z več dobre glasbe, Miles Smith in Bruno Mars, potem pa zavijemo par ur v preteklost.
3: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars in Grenade. Ženske, nogomet Slovenija proti Nemčiji v Stožicah. Nemčija žal vodi že z 2-0. Jaz bi rekel, da so Nemke neuravnovešene.
1: Zakaj?
0: Da so... Da imajo malo OCD sindroma, namreč prvi gol so dali v 40 minuti, drugega pa v 50. Nekaj ne štima.
1: Ne, ne pač morajo. Upam, da ne bojo tako nadaljevali do konca.
0: Ja, mislim, veš, se vemo, da so Nemci striktni in redoljubni in to, ampak
1: tako je.
0: Ne moreš
1: kar... Kar je preveč, je preveč.
0: Res.
1: Ja, ja.
0: Točno na okrogli številke, to pač ne gre.
1: Ok, ne.
0: Gremo pogledat, kaj se je dogajalo par ur nazaj. Dežele enako, kot veste, je skupaj Združeno Slovenijo podrla nov rekord. Zbrali smo 1 379 000 evrov za počitnice otrok in ker je padel rekord in bomo s tem poslali takšno število otrok na morje, bo Roškar šel čez sebe in bo splezal na najvišji raufank v Evropi.
1: Tako je stavil namreč, če pade rekord, da bo zlezel gor, kljub temu, da ima fobijo in da ga je zelo strah višine, že na lojtro gre z velikimi težavami.
0: Ja,
1: jaz ga popolnoma razumem, ker se spomnim, ko smo šli takrat na Triglav, jaz sem tam premagal svoj strah pred višino, ko smo šli z malega Triglava na velikega.
0: Takrat je bilo tudi mene prav mesti skrojajčkih.
1: In od takrat naprej mi je lažje. No,
0: ja. No in Audič je s pomočjo kolega Deželaka spesnil nekaj spodbudnih verzov. Dajmo si privoščiti zadnja dva verza tega, kar čaka Rošija.
2: Počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine, kakor da je ura, to pa res je ena dolga, trda.
3: Kura.
2: Kura.
4: Kura, ovaj kura. Kura,
3: pečena.
2: Kura, ja. Kura.
4: Tura. Tura. Tura.
3: Temperatura.
2: Ja, dej, v redu.
3: Tura.
4: Okay.
2: In še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo. No, zdaj, malo potrudce, Miha, no.
3: Ok, razmišljam.
2: Ko pleza gor, po trdi steni, se dviga, švica, iz ust se peni. Srce mu dela, kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, turca, ne sem.
4: Urca. Ne, pa nekaj turca.
3: Pofurca.
4: Kaj bilo, bilo?
3: Klukca.
5: To je Denis Audičov, Radio Ena.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
7: Več dobre glasbe.
6: Na Radio Ena.
8: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Čez 20 minut nas čaka najbolj poletna minuta na Radio 1 v tem tednu. Nove plaže, novi bazeni, nova pravila poležavanja in nov skok turističnega obiska. Dejte probat ne zamuditi.
1: Ja, tudi glasba bo v nadaljevanju odlična. Kmalu! Bo zapel ameriški pevec Shabuzi in a bar song.
0: Ostanite z nami.
2: Radio 1.
3: Od 6 do 10.
2: King večer. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
4: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
4: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Kraljevski večer.
21: Od 6 do 10.
20: Tomaž Klepač in Istok Gustin.

0: in leteči potepuhi, bog ne daj, da bi crknul televizor. Če bi radi pokukali tudi v studio Radio 1, potem Radio 1 TV in bog ne daj, da bi kaj crkalno, da nas boste lahko gledali tudi v nadaljevanju. Vreme v nadaljevanju tedna, veselo bo, prihajajo nove nevihte, danes že na severu plohe in nevihte, jutri oblačno, na severozahodu države tudi deževno, noči na četrtek pa nov paket padavin oziroma neviht od severa. Zajele bodo vso Slovenijo, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, pa tudi shladilo se bo. V četrtek bo torej najprej precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali pa nevihta, čez dan se bo pa v četrtek delno razjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Igor, kako je pa na cestah?
3: Lepo zdrav, relativno mirno je. En zastoj je še, v bistvu ostaja že skozi ves dan na štajerske avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Srečno in strpno za volan.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ej, še ta zanimivost. Zdaj, ko je Janša prevzel premijski stolček, je spet postal popularen, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Ja. Hrvati ta teden napolno pišejo, da se je Janša po vikendih skrival z 20 let mlajšo ljubico. Ja, seveda, Urška je 20 let mlajša.
5: Kar drži.
0: Ja, kar drži, ampak...
5: A ne, ni ljubica, žena.
0: Mislim, je žena, ampak da se je skrival z 20 let mlajšo. Valjda sem šel poklikati in tako začnem brati dol, sem rekel,
2: in še več dobre glasbe.
5: Samo je pa hud naslov, ne?
0: Ja.
5: Full catchy naslov.
0: Ja, greš kliknit. Sonce in novinarsko.

0: Leoni, don't worry. 22 je do 8, dober večer, živiva Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, lepo zdrav, kim večer, nekim.
0: Ja, zdaj pustimo naslednje dni, ko bodo vremensko malo bolj šlo, ampak danes so dnevne temperature res visoke in za vse, ki že kukate proti poletju, 4 kratke imava v eni minuti, da vas pripraviva na naslednje mesece. Pa to so res sveže, v bistvu ta teden so prišli ven, oziroma današnje.
1: Gremo, kaj povrsti, številka ena.
0: Številka ena. Nova Gorica je danes tudi uradno odprla vrata prenovljenega letnega bazena, torej čestitke, na polno so ga poštelali in zdaj tipi topi pravijo, da se bo ogromno dogajalo tudi že v letošnjem poletju.
1: Številka dve. Na Hrvaškem so v letošnjem letu našteli kar 7% več turistov kot recimo v istem obdobju lani.
0: Dobro, to zdaj samo pomeni, da je iluzorno upati, da bodo kaj znižali ponekod astronomske cene in da niti pozivi politikov verjetno ne bodo nič koristili, pač ostaje tako kot je.
1: Ja, svinja kokoros.
0: Tako, v bistvu bodo še zrasle cene, če bodo imeli večji obisk.
1: Dobro. Številka tri.
0: Številka tri. Občinski redarji pa od junija do septembra izvajajo poostren nadzor v ožjem središču Bleda. Predvsem so pozorni na območja, kjer se je prepovedano kopati in poležavati in teh območij je kar precej. Kazen za kršitelja pa znaša 200 evrov. Brez skrbi je vse označeno s tablami, ampak ljudje tega preprosto ne upoštevajo in ležijo kar povsod in se kopajo povsod, zato bodo celo poletje opozarili oziroma tudi pospešeno delili kazni.
1: Številka 4.
0: No.
1: Imamo pa tudi prenovljen del plaže v Portorožu. Mislim, da si zasluži to aplavz.
0: Yep.
1: Ja. Nasuli so soški prot oziroma kamenčke in voda je takoj zasijala z novim svetlo-modrim zelenim odtenkom.
0: Ja.
1: Pač je res, slovensko mora, je pa lepo.
0: Ja, zdaj je pa lepa, ja. Ker ni več tistega mulja na dnu. Ja, gre za tisti kos pod Metropolom, kjer je prvi pas travnate plaže, v bistvu pod DM trgovino in res je lušno. Ne?
1: In podobno so naredili že pred leti v Šesterni.
0: Ja, in ste v bistvu, smo dobili take barve kot na Maldivih,
1: ja,
0: skoraj
1: ja,
0: take.
1: Ja, ja,
0: tako da vsi, ki se odločate za izlet, pridite pogledat nove turistične pridobitve. Zakaj pa ne? Tudi v Portorož. 1905, takrat še tega ni.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home na Radiu 1. Še ena zanimivost, skoraj bizarka, glede na to, kar se dogaja pri nas v parlamentu. Mačarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki jim bo plače znižal za okrog 40%.
1: Wow.
0: Ja.
1: Zmanjšali bodo tudi nadomestila za najem pisarn, stanovanje in osebja in ukinili povračilo stroškov za mobitel.
0: Tudi to, tudi to.
1: Bojo preživeli,
0: ja. Ker bodo še vedno imeli dvojno plačo, kot je njihova povprečna na Mačarskem.
1: Okay.
0: Nov primer, Mačar kar očitno na polno seka, bomo videli pa čez par let, v katero smer bo zasekal. Midva vas skupaj s Georgem Ezro peljeva v njihovo glavno mesto. V bistvu je s to uspešnico nekako prebil se na evropsko glasbeno sceno in tudi širše. George Ezra, torej v kratkem na Enki.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
0: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1, Celjski val.
6: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@narolca.com.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Jebi, dejta nos veder.
17: Tole je zihr pilih beton.
18: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi. Lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
19: Pozor!
20: Koniški maraton, pika si.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
22: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: In physical na Radiu 1, naša ženska nogometna reprezentanca je v Stožicah izgubila proti Nemkam z 0-2, z vremenom v naslednjih dneh pa bomo izgubili nekaj stopinj. Danes plohe in nevihte prihajajo z severa, jutri bodo krevne padavine, najbolj pogoste na severozahodu države, iz srede na četrtek po noči pa od severa nov paket, ki bo zajel celotno Slovenijo. V četrtek se bo vreme spet začelo stabilizirati, bo pa hladneje. Ta trenutek pa prijetne oziroma kar visoke temperature, 24 Murska Sobota, 25 Brežice, 26 Koper, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Celje in 27 Metlika.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imaš dosti dela ali se
2: ne,
0: umirilo?
2: Ne, zdaj le kar v redu. Na gorenjski avtocesti A2 previdno med Kranjem, Zahod in Naklim, dajmo reči v obe smeri, zaradi srne na vozišču. To je pa tudi vse, varno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Tako, zbrana družba zaradi naslednjih sekund boste dobili v pogled morda v kakšno novo dimenzijo znanja. Poljudno znanstveni profesor Klepač, kaj si pripravil za nas?
1: Zanimivo je, da imamo s rakami eno skupno točko.
0: Okay.
1: In sicer ena bolj zanimivih stvari je to, da imamo s rakami skupno ogledalo. Zakaj ogledalo? Ne zato, ker bi si preverili frizuro skupaj, ampak zato, ker so v nekem poizkusu srake pokazali nekaj zelo redkega. Znanstveniki so namreč pritrdili majhno barno znako na mesto, ki ga brez ogledala niso mogli videti.
0: Aha, torej nekam na perje.
1: Tako,
0: odzadaj,
1: tako,
0: ja.
1: Tako. Okay. In ko so se pogledali ogledalo, so nekatere poskušali znako odstraniti svojega telesa. Torej pomeni, da so razumele, da so v odsevu one.
0: Aha.
1: To pomeni, da so ena izmed redkih živali, ki v svojem odsevu prepozna sebe.
0: Ja,
1: poleg
0: ja.
1: Slonov, delfinov in še ne vem koga. Ne?
0: Da se pač nekako zaveda sebe. Ali?
1: Tako.
0: Okay.
1: Recimo ljudje, človek se ja. Prepozna takoj v gledalu, dojenček se lahko v gledalu smeji, maha in igra z odsevom in misli pogosto, da je nekdo drug. Šele nekje med letom in pol in drugim rojstnim dnevom se zgodi nek preskok, ko se dojenček zave pač, da to sem pa jaz v gledalu.
0: Mislim, meni se dosti krat zgodi v nedeli zjutraj, da pogledam v gledalo in ne štekam, da sem to jaz. Tako da sem malo pod srako, kar se tiče te lojterce.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ela Langley, Choosing Texas. Ma kakšen Texas, ljudje? 8:50, to je Radio 1 in King večer, lahko se tudi gledamo na Radio 1 televiziji. Pazite zdaj, na svetu je trenutno več aktivnih konfliktov kot kadarkoli prej, oziroma po drugi svetovni vojni, in dajmo še enkrat pohvaliti našo državo in vse nas, prebivalce in prebivalke, ker sva nakratko povedala tudi na začetku našega druženja, da smo v bistvu postali kar zmagovalci.
1: Tako je, Slovenija prvič prišla med 5 najbolj varnih držav na svetu po globalnem indeksu miru, ki upošteva stanje 163 držav na podlagi 23 kazalnikov, gre za vojaške izdatke, konflikte, stopnjo umora, občutka varnosti in tako dalje. Eden od kazalnikov upošteva odnose s sosedami, družbeno zaupanje in kakovost življenja. Po domače povedano, očitno nam v primerjavi z ostalim svetom ne gre tako slabo, no? Mislim, ampak gre njim hudo slabše.
0: Mislim, Klepač, zdaj si to iz napačnega zornega kota povedal. V bistvu nam gre odlično.
1: Če smo
0: prvič prišli med prvo peterico,
1: nam gre odlično.
0: Zdaj pa tako, najboljših 10 ljudje. Islandija, Nova Zelandija, Švica, potem na četrtem mestu Slovenija. Za nami Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska zaokrožuje desetko.
1: No in ker smo prvič med top 5, to samo dokazuje, da počasi prihajamo do tistega slavnega stavka.
0: Ja.
1: Da bomo kmalo druga Švica.
0: Res je.
1: Kar se tiče varnosti, smo že, ker smo tako za Švico, ter bi lahko bilo Islandija, Nova Zelandija, Švica, druga Švica, Irska, Avstrija in tako dalje.
0: Res je. No, zdaj imamo recimo lahko nov cilj za naslednjo 30-letno obdobje, da dejmo postati druga Nova Zelandija, da gremo malo više.
1: Ne, zakaj pa ne bi postali rajše druga Islandija, če so že oni na prvem mestu?
0: Ker tam je pa res mraz. Mraza ne rabimo. Ne rabimo globalnega segrevanja, ma niti mraza.

0: Gone, gone, gone. Na Radio 1.18 je čez 8 s Klepačem in Gustinčičem se prebijate skupaj skozi ekstra torek. More ima 25 stopinj ta moment pri koprski kapiteniji in če ste kot Klepač, ki rad počaka še ne dodatne 3 stopinje preden skoči noter, potem je zdaj pravi čas, da se rajši potopimo v glasbeno zgodovino kot v morje.
1: Lepo si to povedal.
0: Ja, hvala.
1: Na današnji dan leta 1990 je MC Hammer z albumom Please Hammer Don't Hurt Em začel velik pohod po ameriški lestvici albumov. Na vrhu Billboard 200 je bil skupno 21 tednov. Na tem albumu je tudi njegova največja uspešnica, ki je zaznamovala 90, oziroma začela 90-ta You Can't Touch This.
0: Jaz imam še eno zanimivost. Ko je bankrotiral, se spomnim, da je gostoval pri Oprah Winfrey in je rekla, ma kako, kaj ti si zdaj ostal brez narja? Je rekel, ne, ljudje mislijo, da sem ostal brez narja, ampak jaz imam, ne vem, 8 kopalnic, noter imam zlate pipe in pač nimam več narja za to vse vzdrževati. Drugače imam pa še dosti več narja kot normalen Američan, ne?
1: No, to je bankrot v Ameriki.
0: To je bankrot v Ameriki. V kratkem, MC Hammer.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Show domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
4: Ja, tudi tebi, Servus.
3: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah, v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
4: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
3: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6. do 10. zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe. Can't touch this. Can't touch this.

0: Kygo in Ava Max, whatever, na Radiu 1, tudi vreme bo whatever. Že prve plohe in nevihte imamo trenutno štajerski konec, pa malo Koroške in Pomurja. Še jih bo v naslednjih urah, jutri pa spremenljivo, najprej marsikje je še precej oblakov, vmes krajevne padavine, bolj pogoste bodo na severozahodu, nekaj sonca pa na jugu Slovenije. V noči na četrtek nov padavinski nevihtni paket, ki bo prišel ponovno z severa in se razširil nad vso državo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor ima zadnje poročilo, ti si tako vesel, kot tudi štirje poslanci, ki so zdaj zasedli nova mesta po podhodu ministrov, ne?
2: Ja, končno na dopust grem.
0: Kaj, greš na dopust?
2: Ja, grem na festival, veš, tist Nova Rok grem sam.
0: A greš na...
2: No, da, danes sem še zadnjič, pa pa še dom.
0: In boš tam do nedelje?
2: Do ponedeljka.
0: Do ponedeljka. Glavni bendi so letos?
2: Volbeat, Iron Maiden, Bad Omens, Soul Asylum recimo nastopajo. Štirni rock'n'rolla.
0: Bravo, bravo, bravo, Igor.
2: Če boš še ceste take, ko so zdaj do tam, bo pa super. Brez posebnosti je, promet poteka tekoče. Srečno pot.
0: Uživaj.
2: Ej, hvala lepa, bom probal.
3: Varno.
2: To je to.
3: Ja, in zli se nazaj domov lepo.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, kot slišali, Igor Kukovec, veliki koncertni popotnik, gre na novo pot, na novo staro pot, ne, ker je bil že večkrat na tem Nova Rock festivalu. Še en popotnik pa bo najin ekstra gost. Tomaš Mihelič pride čez pol ure, skupaj bomo šli čez obdobje sester, pa čez Kamino, čez dobrodelnost v Afriki, čez njegove knjige in še in še. In ja, še kaj?
3: Ta še in še in še kaj. Ja. Lahko dodate tudi vi, če imate zanj kakšno vprašanje, dejte ga napisati in poslati na SMS, nič 51300.
0: Tako.
3: Če vas kaj zanima, pa Gostinčičevih japonkah, lahko pišete mesto bomo prav tako odgovorili.
0: Ja,
3: še pred 9 uro.
0: Če ste zamudili zgodbo o kosih okrog Klepačeve hiše, ki napovedujejo hladnejše temperature, lahko pišete tudi na isto
3: še
0: šeliko.
3: Še so
0: kosi.
3: Ja.
0: Ja, seveda, ker prihajajo niže temperature. V glavnem, dejte ostati z nami tudi v nadaljevanju, vse skupaj pa lahko tudi gledate, ker smo uživo iz Enkinega studija tudi na Radio 1 TV. Kar poiščite nas na domači televiziji.
4: In še več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Jasmine Thompson, Ain't Nobody. 20 do 9 je zadnji King izziv, ki smo ga imeli na dan začetka letošnje rekordne dežele junakov, je kot vedno združil dve uspešnici, ki jo zagotovo poznate.
1: Tako je, Gostinčič je skupaj odpel melodijo od Bepopov Moje sonce, na njo pa je lepo sedlo še eno besedilo za faktor 50, Sidartino sonce, oziroma tako. Na soncu. Dajmo slišati, kako se je to slišalo, oziroma kaj ste ugibali.

0: Ekola, tako. Torej, za vse, ki ste mogoče prvi z nami, vsako sredo vam damo glasbeni izziv. Vi morate ugotoviti, katero pesem smo uporabili za melodijo in katero za besedilo oziroma od katere kaj. Danes je torek, ampak vedno dobite ob torkih mičken v pogledu to, kar nas čaka potem v sredo.
1: No, par sekund, naj se sliši takole.
2: Kaj

0: Korak dalje.
1: Kaj mogoče po dolgem času poznam obe?
2: Obe.
1: Ja?
2: Mislim, da je Lahek, Lahek in Gidil tokrat.
1: Po mojem, da ja.
2: Ja,
1: dve,
2: ja, ja.
1: Dve vrhunski legendi.
2: Tako je.
1: Okay,
2: sosedi, ja. Sosedi.
1: Ja, sosedi, sosedi, ja.
2: Tako.
1: Wow. Ok, jutri, jutri bo zabavno, zanimivo.
2: Ja, lahko pripravite SMS-e, nič pet ena 300-300, ne, že poslati, jutri se bomo igrali.
1: Jutri se bomo igrali, ja. Na polno, že takoj ob 18 in 17 minut.
2: Jep.
3: Misliš, da ni mogoče?
4: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Nico Santos, All Time High, čez 15 minut se preklopte na radio in na televizijo ali pa nas poslušate, kakorkoli. Tomaž Mihalič je že v studiu in bomo začeli današnji ekstra torkov pogovor. Do takrat še nekaj muzike. Kaj si pripravil, Klepačko?
1: Chris Isaak, Panda in Bon Jovi.
0: Zmenjeno. To je to. Štartamo ob 9:00 na polno.
2: Ko vsi umirijo tempo.
1: Mi dva šele začneva.
0: In

0: Vrača energijo.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Radio 1 Celjski val.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
5: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
12: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Bon Jovi in Blaze of Glory. Najprej k vremenu, oziroma zadnje zmerjene temperature po državi, 20 stopinj Murska Sobota in Maribor, 22 Ptuj, 23 Celje in Kamnik, 24 Vrtojba, 25 Ljubljana, Koper, Straža in pa Krško in 26 Visokih še vedno v Črnomlju. In zdaj kaj nas čaka? Na severu že prve plohe in nevihte, še jih bo v naslednjih urah, jutri nas čaka spremenljiva sreda, marsikje je še precej oblakov, vmes krajevne padavine, bolj pogoste bodo na severu, zahodu države, torej govorimo o gorenskem koncu, nekaj sonca pa bo na jugu Slovenije. V noči na četrtek pa nov padavinski in nevihtni paket, ki bo ponovno prišel z severa, se razširil nad vso državo, v četrtek pa se bo počasi čez dan vreme rihtalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Vozite strpno, previdno in varno še naprej. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovani in spoštovani, to je nov ekstra torek in nov ekstra gost. Vse ostale imate na podcast platformah, na radio.si, na Enkinem YouTubeu in tudi današnji bo kmalu gor, povsod. Lahko nas spremljate tudi uživo na Radio 1 televiziji. Včasih pride v studio nekdo, pri katerem je skoraj nemogoče izbrati samo eno izhodišče. Lahko začnemo pri glasbi, pri odru, pri modi, pri knjigah, pri kaminu, pri Afriki, pri otroštvu, pri drugačnosti, pri pogumu ali pa pri tistem zelo preprostem vprašanju, kako človek sploh ostane zvest sebi, ko ga okolica ves čas poskuša postaviti v neko bolj sprejemljivo obliko.
7: No in pri njem, oziroma pri najnem odsočnem gostu je zanimivo prav to, da se nikoli ni zares pustil stisniti v eno samo vlogo, enkrat je bil na odru pred Evropo, drugič na poti, ker človek veliko hodi in še več razmišlja, tretjič pri ljudeh, ki živijo v razmerah, ki si jih mi sploh ne moremo predstavljati, vmes pa ves čas pri besedah, barvah, idejah in vprašanjih, ki niso vedno lahka.
0: Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
4: A to vama je ChatGPT napisal?
0: Zna? Ne, to je Klepač napisal.
4: Dobro ti klepaš. Opa sem si. Hvala. Wow, zdaj pa sploh sem prislišal vprašanje.
0: A sva zadela, kdo si in kaj počneš? Predstavi se v dveh stavkih.
4: Jaz sem vse povedla.
0: Ime, priimek?
4: Tomaš Mihelič.
0: In zakaj se imaš?
4: Sestra Marlena.
0: Ja.
4: Za človeka.
0: Za človeka.
4: Upam, da, ko se v špegu pogledam, nekako zgleda anatomija štima.
0: Štima, okej. Dejmo začeti na sredini. Na kratko nam povej, kako je prišlo do sester in kako je prišlo do tega, da ni več sester.
4: O, sester so vedno. Jaz razen če ktira že, ne vem, ne vem, splavala po vodi. Kaj. Jaz, a mi hočeš takaj povejati?
7: Ne,
4: prašamo. Sta pokopala.
0: A sta še vedno skupaj?
4: Mislim, sestre, imata brate pa sestre?
0: Mava?
4: No, mislim, upam, da ni, nočem zdaj biti morbiden, če je kaka. Ampak, a ste skozi skupaj?
0: Ne.
4: No.
0: Aha, okej.
4: Okay. Ostanejo, sredno rečeš, da jih ni.
0: Torej, konca ni bilo, kako je pa prišlo do začetka?
4: Do začetka pa z rojstvom in to s poznanjem in to na, v bistvu nas tri, mi z Dafno smo se že prej poznali, smo bili Šturmpantl Sisters in smo kot nek ogrevalni trio nastopali na, ampak še s prejšnjo

0: članico oziroma članom na Magnifikovem koncertu v Križankah.
1: Aha.
0: Sexy Boy, in to je bilo za popent in mi smo bili tako ogrvalna skupina, dobeni vedo, ne, pa so bile pa še foksice so letele. Super. In takrat nas je prvič Emperatriz, Empera rihtal, ko on je bil pa mojster za to in prvič smo imeli res super, prej smo bili tako malce, mislim, to kar si...
2: Po domače.
0: Ja, mislim, razlika je to, mislim, to je 25, več kot 25 let nazaj.
1: Mm-hmm.
0: In ni bilo dostopa do take opreme, pa do teh vseh tutorialov, da se ti naučiš in to. Mi smo na pamet delali, uponašali naše mame, tete, Helene Blagne in tako naprej, in Tine Turner in Madone. In pa se je to prijeli in tam smo se spoznali in Magnifico, Barbara se je itak čist navdušila, Robi pa sploh, ko sem jaz zajodlal, pa so šli po cvet.
2: Znaš še jodlat?
0: Je to pa isto kot bicikl voziti, no, to se naučiš.
2: Izvoli.
0: A takole na suho.
2: Ja, lahko tudi na debelo.
0: Ne, to pa ne. To pa pol bi zvenelo malo čudno.
2: Bravo, Maš, Mihelič, bravo. Ja. Se tudi Magnifico je rekel v podcastu pri Ani Morel, da je to kot neko jadrnje po valovih ali nekaj takega, v glavnem.
0: Je vidva pa primorca, morata to vedeti.
2: Seveda, absolutno.
1: Veš, kaj je meni vedno matralo? Meni matralo, si bil v kakšnem bendu drugem še poleg sestar in tega, kar
0: ja,
1: veš, glede na to, da res je dober pevec, ne?
0: Oh, hvala.
1: Ja.
0: Ne, mislim, mi prej smo imeli šolske bende, Tutti Frutti, prav na taki zeleni majici, ko je bilo Tutti Frutti.
1: Ja.
0: Pilo žur. Ko pa, kaj, pa smo nastopali na, sem že bil v osnovni šoli, mi je ta televizija pritegnila in sem preko tega Piloga žura prišel na oddajo, ne vem, to na nacionalnih televizijah, tisto Klub klobuk, pa Pod klobuk, pa tako naprej.
2: Aha, okej. Okay.
0: Ko sem prišel, to so bili osnovnošolski zabavno-glasbeni festivali, Koraj Žavelja.
1: Ja.
0: Bogu hvala, zdaj žal je pokojen, kolikor sem slišal, upam, da nisem kaj preveč, ampak oče Marjana Hvale, ki je pa partner od Manuela, ki je bila na Evroviziji.
1: Ja.
0: Jaz imam cel krog narejen od osnovno šol. On nas je pa spremljal kot multi-instrumentalist. Mislim, wow.
2: Torej si dejansko prisoten ti od vedno.
0: In smo, mislim, prisoten. Se smo vsi skozi prisotni. Sam jaz sem imel pač priložnost, pa angažiral sem se, ja, da bi se to izpolnilo. Ampak se jih veliko ljudi angažira, pa se nekako jim ne izpolni.
2: Milimeter, če še ostanemo pri glasbi. Glede na to, da odlično pišeš, si kaj napisal besedil za kakšne druge glasbenike?
0: Sam.
2: Res?
0: Ja.
2: Za koga recimo?
0: Ne,
2: si na kakšno besedilo ponosen? Ali...
0: Pa ponosen, ja, lepo besedilo je bilo.
2: Ja.
0: Dve besedili celo. Dve besedili.
1: Ih poznamo vsi.
0: Po moje, ja.
1: Nočeš pojet komu?
0: ne bom zdaj. Ne,
2: dobro,
0: ne vem
2: dobro.
0: Zakaj. Ne vem zakaj. Ne bom.
1: Vse je redu, zakaj. Je redu, če nočeš, ni treba. Če skočemo še na začetek. Si eden tistih, ki so se ti spomnile otroške sanje, ali si hotel biti kaj drugega? Ali živiš svoje sanje?
0: Mislim, jaz sem si jih kreiral, ne?
2: Ja, ampak ko ste kot mulci vprašali, kaj boš, ko boš velik?
0: Ja, Marlena.
3: Sestra. Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime je...
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
2: Kot slišite, je z nami junak, ki že desetletja skrbi za pestro slovenske glasbene scene, Tomaž Mihelič, in seveda ostaja z nami. Če imate vi zanj kakšno vprašanje, SMS 051 300 300.
1: Malce glasbe in potem nadaljujemo. Purple Disco Machine, Kungs, Substitution in Aleph Alban, Baby Goodbye.

0: Ale farben ekstra torek na Radio 1 in Baby Goodbye, 14 je čez 9. Nocoj je z nama Tomaš Mihelič, številni poznan kot Marlene iz skupine Sestre, človek, ki je z odra, iz modnega sveta, iz pisanja, kamina in humanitarnosti sestavil zelo svojo samostojno življenjsko pot.
1: In jutri bo dal še eno izmed pik, jutri postavlja še novo knjigo, Črno-beli svet.
2: Ja.
1: Kje in kdaj?
2: Joj.
1: Pokaži majčko najprej, imaš lepo majčko.
2: Mile mi jo je naredil. Miladinovič,
1: okay.
2: Marko, srce zlato. Oni imajo tem ful hude majice. Zdaj se ne spomnim in na sorry, Marko, nis mi povedal.
0: No, kdaj kje?
2: V glavnem. Mal sem na trnih zaradi tega, ker je pač to slabo vreme, ampak v Afriki je zdaj tudi deževna sezona, tako da gre, vse se opada.
0: Z roko v roki, ja?
2: Vse z roko v roki. In tudi, ko smo dali tiskati knjige, smo točno, nisem vedel, kjer datum in pol sem dal tiskati, pa kličejo moji, pa sem rekel, danes je šlo v tisk, pa so rekli, danes je dan Afrike. Rob, v smislu, pa čakajte, pa to so same neke čarovnije, kaj je to. Zdaj pa čarati, pa nismo mogli, kaj vudu, imamo veze in vse, ampak vidiš, ne deluje vedno.
0: Ja.
2: In bo jutri malo bolj tako vreme, tako da ne vem, prite, zun sicer ne bomo mogli biti, sam noc bomo pa upam, da gnetli v Navodnikovi domači oziroma knjigarna pri Kamniti misi.
0: Ura?
2: Ob 18. Res okay. Je prostor, zelo fajn. Tudi sicer pejte tja.
1: Je kakšen park plac tam, veš?
2: So tam okolj, se bo.
0: Ja, okay. Se bomo našli. Ok, Črno-beli svet, torej jutri Vodnikova domačija. V čim večjem številu.
3: Lepo pozdravljeni.
4: O, moje ime je.
5: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, zakaj si recimo svoje delo, novinarstvo, pevsko kariero in vse ostalo malenko spostavil na stranski tir in šel v Španijo na Kamino? Ker takrat se mi zdi, da si ponovno prišel na radar celotne Slovenije, ljudje so spremljali tvoje zgodbe, predvsem pa zapise, ki jih niso bili vajeni, ker so bili sočni, pristni, malo daljši, ampak so jih ljudje požirali. Kaj se ti je takrat zgodilo, da si rekel, ok, dajmo malo odmakniti vse, kar sem delal do zdaj in gremo na neko novo pot?
2: Ja, to, ko vsako leto rečeš, da greš pač nekam na dopust, zdaj pač eni se skozi vrača na eno isto mesto, tak sem tudi jaz, zdaj se že četrto leto v Afriko vračam, ali okay. Nisem šel nikam, vmes sem šel, so šla Salome na Tajsko za kak mesec, ker to so pač vse zame dopusti, ne, jaz si moram to plačati,
0: ja,
2: ne
0: normalno,
2: od tega,
0: ja.
2: Kar knjigo prodam, ker vse, kar jaz dobim od knjige, gre za projekte v Afriki. Za okay. Šolanje otrok, kupujemo koze, kokoši, krave, za zdravstveno skrbo skrbimo, ker je to nezaslišano, da ljudje nimajo. To ne moreš verjeti, tam nimaš ti vodo, odpreš, pa baš kar vodo ali pa elektrika.
0: Ampak recimo, kaj ti je dal Kamino, zakaj si se... A ti je spremenil življenje dejansko?
2: Mislim, ne. Kamino kot tak, jaz sem sam sebi spremenil življenje. Kamino meni ni dal nekih novih, malo me je umiril, recimo to, ampak da bi neka globlje poglede v to, kar je smisel življenja. To sem od začetka vem, da šipkejšemu se pomaga, da nisi zloben, da si lahko malo žleht, zabaven, malo piker, vse sorte, ampak da nisi pa res pi od človeka. Kar tega je pa preveč, ne. In da se z ženskami ne dela surovo, da se z ljudmi nasplošno ne dela surovo, da se otrok ne izkorišča zato, da se služi denar. Mislim, grozljive stvari se dogajajo, ampak če sem zdaj skozi nekim, jaz osebno, ne morem se iti teh štrajkov pa proti tem konglomeratu, velikemu sistemu, ampak znotraj tega sistema ustvarim nek mikrokozmos, da ne grem nobenmu na živce.
1: In zato si šel na Kamino.
2: Pa na Kamino sem šel, kot sem rekel, kot da bi šel pač nekam na dopust.
0: Okay.
2: Sem šel dejansko na dopust en mesec.
1: Štekam, ja.
2: Ti vsak dan hodiš, kolikrat se peljemo mimo super krajev, pa si rečeš, wow, kako je lepo, pa kje?
0: In se ne ostaviš.
2: Ja. Niti več ne vidiš. Ti pa to vse prehodiš. Ti vse to začutiš, zavonjaš. Tam, kar, ti si rečeš, danes bom 20 km prehodil, pa po 4 km si veni taki čudoviti vasici, vse kamnito in leseno in se tam ostaviš in tam prispiš.
1: Kaj lepo.
2: In imaš to pravilo, da si vsak dan samo nekje. Razen, če se ne poškoduješ, pa si imaš pravico biti še en dan tam, ja.
0: Ok, a nam poveš samo na kratko, zakaj se splača prebrati tvojo knjigo, oziroma zakaj ta tvoja knjiga ni še ena knjiga o Kaminu?
2: Zato, ker sem domišljal, pa sem dal tak naslov, a ne? Samo da je še ena knjiga o Kaminu. Sicer nekdo me enkrat vprašal, kakih kaminih pa ti to pišeš? Ja, v njih, ko se božički spuščajo, zdaj pa...
1: Jaz bi tle uskočil, ja. Moram prebrati, še malo pogledati na založbo. do petka, ker si izdal knjigo, mm-hmm. izdali knjigo. In je zapisal, je tale zapis. Kdor išče cilj, ta najde pot. Kdor išče pot, ta najde cilj. Kdor išče smisel, ne bo našel ničesar. Tomaž se je iz čiste radovednosti brezciljno podal na pot v iskanju ničesar, našel smisel. Pa prijetno branje, magnifiko.
2: Ena sem lepših. Mislim, da to je en filozof.
0: Ja.
2: To je moj ati, ne? Sej pač splača. Splača se prebrati, koliko se splača pogledati kak film, ki ti krajša čas, te malo razvedri, ker eni se strašno zabavajo. Tudi jaz sem vse, ko sem pisal, hkrati ti pa tudi mogoče da kaj zapomisliti, ali pa te spodbudi, da kaj ušpičiš v življenju.
5: Radio Ena.
6: Klepač in Gustinčič. Ter...
5: No, povej, kdo si.
0: Z nami ostaja Tomaž Mihelič, človek, ki razmišlja z glavo in tudi srcem. Rad pomaga ljudem, ki si sami težko pomagajo in se življenja očitno nikoli ne loti samo na en način. Ostanite z nami tudi vi.
1: Pa že, ko smo govorili o magnifiku, demo nasilijo se prihoščiti.
2: O, super.

0: On je rekel, da je to kar njegov oče. Magnifiko je bil to. In Silvija z nami, namreč Tomaš Mihelič, ustvarjalec, ki nekoč prepeva v Evropi, danes pa z isto prepoznavno energijo piše, ustvarja, pomaga in odpira teme, ki jih življenje ne pusti ob strani.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Preden gremo v Afriko. A kje imate shranjene te
2: kostume?
0: Kostume, ja.
2: Na varnem.
0: Ja?
2: Ja, ne smem povedati, da se nekak prebrznjak, ki je pri tihotapi, pa enkrat so mi že vdrgalo
0: a res? Stanovanje. A ste vi dobili vmes kakšno glasbeno nagrado?
2: Smo.
0: Ja?
2: Ja. Dobili smo Zlato ploščo in dobili smo nagrado v Srbiji za najslušanje v grupu iz Slovenije. Viktor, Viktorija.
0: Resno? Ja, kdo ima pa to shranjeno? Magnifico ali ti?
2: Ne, jaz.
0: Ti imaš?
2: Ja. A ti ima iz Eme, to vazo smo mu dali, mi smo držali uno kristalno, je lepša. Spominjo stanejo, tam to so preholovci.
0: Ja, ja, seveda, ampak si mogoče kdaj razmišljal še, da bi šel še enkrat na Eurovizijo ali je bilo enkrat dovolj?
2: Ne, jaz sem šel potem veliko krat kot novinar, kar dobro, mi je bilo boljš,
0: ja.
2: Ker je brez stresa, tist sprednji del nečimrnost sem na hranu, a ne, da si od spredaj, pa da te gledajo, pa da želiš nekaj doseč.
0: Ja.
2: Če se pri tem zabavaš, super, ampak je bilo, marsikdaj ti ni do zabave, a ne, ker je res naporno in ljudje, ki to niso izkusili, ne vejo, kaj to pomeni naporno. Ker nekateri grejo na Eurosong, večina iz delegacij, samo uživati, pa se fajn meta, ne. Mi smo pa res garali, ker smo imeli intervjujo na dan milijon.
6: Ampak si izkoristil, sve tako je prav.
2: Mislim, izkoristil, ne, kaj se vem, sem izkoristil, nisem, pač to sem takrat
0: obdelal, a ne. A ste bili
2: premladi? Ne, nikoli nisem premladi.
0: Bi drugače oddelal Eurosong zdaj, kot si ga takrat, 25 let nazaj?
2: To bi bilo pa škandalozno, če ne. To bi pomenilo, da se v 15 letih nisem nič naučil, je logično, ne? Okay. Okay. Že čez dve leti bi bilo drugače, vsako minuto ti je drugače, ne? Tako da ja.
5: Radio 1.
7: Programa poslušalca Radio 1.
1: Zdravo.
7: Moje ime.

0: V nadaljevanju Mark Ember in pa seveda tudi še kakšno vaše vprašanje za Tomaža Miheliča. Če ga imate, SMS 051-300-300, ker ostaja z nami do 10.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051-300-300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fer, Hot.
2: I Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy in Power Over Me. Nocojšnji gost je Tomaž Mihelič, človek različnih obrazov.
1: Človek, čist gost.
0: Človek. Človek, ki zdaj po novem piše oziroma jutri bo predstavil knjigo o deželah bliže ekvatorju, kot smo mi. Najprej poglejmo vreme, ja, tašno bo, kot da smo pri ekvatorju. Torej, plohe in nevihte prihajajo z severa, jutri tudi bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno in v noči na četrtek nov paket severa, ki bo prešel celotno Slovenijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj pa tako pozorno, vsi, ki se odpravljate do točke B, na Podravski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakel proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila in na razcepu za Dobrova je oviran promet iz smeri Novih Jarš proti Sneberjam. Tam so namreč kosi pneumatike in tudi pokvarjeno vozilo. Strpno, previdno in predvsem varno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, zdaj v naslednjih dneh bomo lahko kupili tvojo knjigo Črno-beli svet. Hvala, in šli smo od Španije proti sestram pa nazaj do sester. Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
1: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da z letos pa ne bo šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po kaminu. Jaz ga zraven. Ja, pa ne. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super, super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
1: Takrat smo mu rekli Magic, drugač mu ime Joseph, kličemo ga Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Aha. Tako da tam si takoj brat in sestra je Dada, tako za Svahilj je zelo tak podobno naši pohorski koroščini. In ta on, da, ta vršal, da.
0: Kaka, da, da, da.
1: In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res se imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Zakaj? Na kratko povej.
1: Zelo težko je to na kratko povedati. V knjigi bojo lahko to res doživeli in šli na to popotovanje, brez da grejo dol, pa brez da zapravijo to, ko sem jaz zapravil, ampak za 27 evrov pa še poštnina. Ne? A lahko sem to res izpostavim, ker pač to, jaz nisem prezle neki korporacija. Ne? To je mala založba, mislim mala butična založba, srčna založba Petre Škarja, založba Petka, ker na spletni strani Petke se pač lahko dobi. Uh-huh.
8: Tudi Kamino in
1: tako knjigice. In Črno-beli svet in noč so tudi ilustracije ene krasne ženske, ki sem je kar tako javila, ko sem v Afriki bil in sem videla s Klaudijo Simler spoznala in je naredila tako doživete ilustracije, da so kar začetki poglavja, kot da stopiš noter v eno pustolovščino ali pa dogodivščino in to vsako po sebe, vse ste videli s svinčnikom in je te like oživela.
8: In tudi, tudi s to knjigo boš nagre v Afriko.
1: Absolutno, celotno moj delež vedno in to, mislim, celotno moj delež, jaz delam še poleg tega vse na moji nastopi, vsa gostovanja, vse to jaz pač angažiram za tja, ker vidim, jaz nimam svojih otroka, ne, v Sloveniji imamo ogromno, vi kaj počnete, le, to se vam približati, nihče ne more, ne, imamo organizacije, imamo vse, ljudje, ki pa pomislijo, pa se rečejo, zakaj pa v Sloveniji, zakaj pa v Afriki, zakaj pa ne v Sloveniji, tako se mi zdi sprevrženo, da lahko človek sploh kaj takega pomisli. Po drugi strani si pa rečem, aha, verjetno neuko, ker ne vejo, se človek, marsikdo tudi ni potoval, nekdo, ki to reče, verjetno ni potoval, ni videl, kaj pomeni pomankanje. Ne? Ljudje, ki imajo tukaj pomankanje, so za njih bogataši, verjemte mi, bogataši. Pri nas poščene živali za vetiščih, živali za vetiščih bolj živijo kot tam ljudje. In to zato, ker smo jim vse pokradli, kolonializem je svoje naredil. Ne?
8: Torej, če potegnemo črto, ker te isto vprašal, zadi špele groše, če ti je šel v Afriko,
1: videl
8: situacijo, kakšna je in potem ostal tam, oziroma se vračaš, ja, pomagaš.
1: Se non-stop, mislim, pomagam, spodbujam, veš, oni hočejo pomoč kot pomoč. To tudi opisujem v knjigi, en trenutek, ki me čist me pretresil, res sem se pol tuk cmizdo, ko se je to pokončalo. Ko je prišla ena mlada mamica, pa sem si malo oči obračal, sem nekaj, zdaj spet prišla pod nar, ne? Spet, ja. Pa noben ni prišel še, a ne? Ampak zdaj bo prišla pod nar. In ona je prišla in tako, nismo še imeli vrat in nič in je tako tak. In, a imate kaj dela? Jaz sem bil čisto v šoku. Prosim, a imate kaj dela? Jaz bi si rada zaslužila hrano za svoje otroke. Jaz mislim, da me bo ubilo. Ko imamo, itak imamo predsotke, a ne, da si sam fehtajo. Ne, oni si želijo dostojanstvo. In polim skušam s tem projektom, ko smo naredili en tak res
4: kaj lep prostor.
1: Kimundo River Oasis. To je prostor, ki se bojo oni lahko s turizmom. Z takim... To ni turizem, ko si vi predstavljate, to neki dragi bungalovi, ne, tam je neka skromna hiška, kokošnjake tam zraven, ampak ti si v naravi in krasno hrano, imaš toplo vodo, ljudje božji, in tudi elektriko. Včasih je zmanjka, imamo lučke, noben v pristno naravo, greš 50 let, 60, 70 nazaj, kot sem jaz bil pri prababici na Pohorju, v tak tako živijo, ne? Zato, ker smo jih vsega izropali, ampak meni je mogoče fino to doživeti, njim pa grozno, ko je elektrike zmanjka, njim to ni romantično, mene pa spomne na redukcijo, pa svečke. Tam je pa groza, tam pa ne more telefona napolniti.
4: Ti si en junak.
1: A veš, in pol ljudje reče, a telefone imajo. Ja, čak, mi jih tudi imamo, ampak mi jih imamo zato, ker njihovo rudo krademo, pa jim nič ne damo, pa samo onesnažujemo jim okolje in vse smo uničil.
8: Če se pravi razumel, prosti, ki te prekinjam, ti si tam naredil na tašno majhno vasico, kjer vsi so delujo...
1: Ne, vasico, mislim, vasico. Ne. To dva hektarja.
4: Skupnost.
1: Skupnost, tako, okay. Skupnost znotraj dveh hektarjev, ampak bolj pomembno, ko vse to je, koliko otrok se gre šolat v kvalitetne šole, koliko zdravstvenih oskrb, koliko kos, krav kupimo, kokoši, pol pa še dve vasi masajev, daleč na drugem koncu države.
4: Okay,
1: so me pa čisto ni oprosti, sem to, da
8: je
1: ena zanimiva zgodba noter. Kako so bili čist pav, kaj ste rekel, prita gor do mene, sem sta lahko tle lepar, mislim, kakor hočeta, vem, da nimajo cajta. Nima.
8: Samo še to, gor do tebe, kje, da bo ljudje ve?
1: A ja, v Arušo. Aruša, okay. To je Tanzanija, okolica. Okay. Aruše smo mi na podeželju, pod goro Mero, na 1000 metrov nadmorske, zelo blizu Kilimanjara, Serengeti in gorom goro, pač wow, ampak ni wow. Wow za pogledat, ampak izkorišča pa jo pa to vsi drugi, samo oni nimajo tega nič. No.
8: Ok, in, pa nisi jih povabil?
1: Ja, sem rekel, pridite gor za par dni, pa ne boste tlele nič delala, pa pravda, kako nič delala, pa sve bomo kaj delali, pa to ne, pridite dan dopust. Kak dopust? Kaj je to dopust? In pa jaz razložim koncept dopust in moram pravi, a vi to sami sebi delate, ali kaj? Vi to sami sebi delate, da kar nekam grete, pa tač ne delate. Pa mi delamo zato, da preživimo.
4: Ja.
1: No, pa vidiš ti dojemanje. In pravijo, vi imate najdražje ure, nikoli pa nimate časa. A to sem jaz se dobival dol kot take šame, kot take focne proti temu, kaj smo naučeni. Ne? Nam je pa pomembno, a imaš flek na srajci, ali ga nimaš. To kako je. Znam, kaj je ta srajca.
5: Radio 1.
6: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
6: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
2: S Klepačem in Gustinčičem.
4: Ok, čez par minut bom gospoda Marlenca vprašal, kako je prišel do teh 2 hektarjev zemlje. A je to kupu, a je šlo to preko države? Čakaj. Boš povedal, boš povedal.
1: Kaki kupu,
4: če imate vi kakšno vprašanje za nje, SMS, kupu, nič kaj ena 300.
1: Rumene fore daješ
4: ven? Nič rumene, to mene zanima. Ne bom pisal noben članek.
8: Dejmo malo ljubezni naprej in potem gremo naprej.
4: Umiri se.
1: Kaki moj.
4: Jaz imam uro, ti imaš čas.

0: Sestre in samo ljubezen, glavni vokal sester Tomaš Mihelič je naš gost v današnjem Ekstra torku.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In kako jim ti v bistvu pomagaš tam? Zdaj, kakšna je sploh povezava, da ti prideš do te tisočmetrske nadmorske višine?
2: Mi dva zdaj vse izdala in pol dobene v knjige kupil in prebral. Čist vse je,
0: do vsakega stavka.
2: Do vsake besede, vse v drobovje tega, kako je vse to nastalo. In potem bo ljudem lažje, ampak tako malo odprinke. Človeka sem spoznal, človeka, spoh ne reč fanta, ampak moškega, zrelih let, 28, 29 let starega, ne, ki je šel s trebuhom za kruhom na Zanzibar. A veš, zdaj ti jaz začem zgodbo, težko ti bom vse povedal, ker to je res...
0: Ne, na kratko, strnil filmski trailer.
2: Ne, ja, to je pa 2 minuti pa pol, a imam toliko.
0: Maš.
2: Ja, 2 uri pa pol bo zdaj. In grozljivo pomankanje, grozljiva zgodba. Znal je toliko angleško, da mi je lahko razložil stvari. Vsak dan, on je bil, tam je delo, 2 Slovenki sta imeli nek telček. Sta, vidiš, oni dve sta delali biznis.
0: Ja.
2: Jaz nisem dol investitor, jaz ne delam biznisa dol. Jaz dol živim pri njih, na njihovi zemlji.
0: Uh-huh.
2: In tam se, oni delajo stvari. Za se in za skupnost. Jaz tam živim, jaz tam skrbim za njih, ne plačujem najemnine, res ne plačujem najemnine, ker nisem v tem turističnem kompleksu na tak način, ampak skrbim, da imajo zajez, da je elektrika, da so zdravstveno, lahko grejo v bolnico, ker tam umirajo za najbolj banalnimi stvarmi. Ne ve, jaz mislim, da je res pač treba knjigo prebrati, okay, da bo ljudje lahko to razumeli, ker je to tako težko razložiti. Zato sem pa napisal, ne?
6: Dobro, še enkrat ponovimo, črno-beli svet, jutri je premiera.
2: Ja, ampak oni knjige lahko že danes si priskrbijo, ne? Na spletni strani Petke.
6: Se da že drugi?
2: Ja, že je na spletni strani založbe Petka, a ne? Krasna založba, ki ima posluh za take zgodbe in za take pobude, ker tlele stvar, ok, zgodbe, v redu, super, so slišali, ampak mi s to zgodbo še tem ljudem, ki so nam dali zgodbo, omogočamo človeka vredno življenje. Samo to, nobenega luksuza.
0: Ok, kaj je tvoj naslednji načrt? Ker sigurno jih imaš.
2: Da zdaj tole pride do čim več src in moram iz vsake konzerve skočiti in na vsa vprašanja odgovoriti.
0: Ja.
2: 10,000-krat in z veseljem jih govorim, kot govorim o stvarih, ki jih čutim in ki jih imam strašno rad in ker vem, koliko to skupaj naredimo. In tudi vidva, ko sta me tlele danes gostila, sem vama neskončno hvaležen, ker z vajeno pomočjo bomo lahko zdaj ljudem... Vidva veste, kaj je, ker vi to počnete tlele, ne? Ampak za njih dol, ki pa čist nič nima, kako morje, to je super za naše otroke, na morje jih peljemo. Oni nimajo pojma, kaj je to dopust, oni nimajo pojma, so počitnice, ampak oni to je, se dela, to se igra. To
0: in
2: se...
0: kje je kakšna najbližja šola?
2: Najbližja šola nas.
0: Ne. Pri njih?
2: Pri njih, odvisno, kake so bliže, kake so dle, ene hodijo 10 minut, ene pol ure, ene eno uro v eno smer, pa je dež, pa je blato. Vi si ne znate predstavljati, kaj pomeni blato.
0: To so pač neke osnovne zadeve, pisanje, branje, seštevanje.
2: Branje, seštevanje, molitev, la la la, li li li, kriš je kar dost naredil. Dol škode, to moram priznati. Ampak vse pravim, to v knjigi res bolj detaljno opisujem, da bojo ljudje lahko to podoživeli in razumeli, ker to tako iz besed se ne da. Ne? In zato jaz tudi ne zamirim ljudem, ki grejo, pa imajo drugačno razmišljajo, ker grejo turistično in ne živijo s temi ljudmi. Mi gremo sam memam, ne, sam si pogledamo, oni so nam zanimivi kot en utrinek, en story na Instagramu za background, slikamo otroke, tako brez slabe vesti damo kamero po otroku. Predstavlja si, da vajem nam otrokom, a nekdo gre po ulici in takole pomoli kamero noter, cak.
6: Se kdaj razmišlja, da bi koga za sabo, pa da bi potem še on pomagal?
2: Pridejo, mislim, pomaga. Pomaga lahko vsak, ne rabiš niti tja, lahko greš tja. Seveda, sem se boš mogel ful angažirati. Mm-hmm. In, finančno in to, ker si možeš vse sami plačati.
6: Ampak recimo, ko boš šel ti naslednjič dol v Afriko?
2: Jaz grem zdaj zelo kmalo.
6: Boš koga sabo vzel?
2: Težko zaradi namestitve.
6: Razumem.
2: Ni toliko namestitev.
6: Okay.
2: In je to že logistični problem. To pomeni, da bo mogel eden od naših na tleh spati.
0: Ker misli...
2: Od naših ljudi, ki tam
6: živijo. Tam živijo, pač njihov dom.
2: Oni si pol krajšajo od usta.
0: Ker dejansko Tanzanijo večina ljudi pozna potem, da grejo na...
2: Dopust.
0: tri ali pa pet dni na safari.
2: In dajo par tisoč evrov.
0: Ja.
2: No, tlele pa za par sto živiš kot lord in ne živiš ti, kar imaš. Daš 200, 300 evrov, pa lahko preživiš mesec zelo, zelo, zelo dobro. Ne? Da sploh ne govorim o kakem pomankanju potem takem živijo. Ne? In tam pa daš na tisoče evrov za tist ležalnik v enem mondenem hotelu in se pritožuješ čez to, da ti skozi težijo, ki ti prodajo kokos. In potem se cenkaš, ko greš kupovati one magnete. Tam se pa cenkaš za 50 centov, tle daš pa tisoče in tisoče evrov. Zato da slončke vidiš v naravni velikosti in v naravnem habitatu. Niso več, dragi ljudje, zato ker tam je počasi več pločevine kot slonov, kot živali. To je grozljivo in ta denar se vse izteka v več ali manj beli žep. Žal. Moramo dati nazaj. Moramo dati nazaj.
1: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime.
1: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Črno-beli svet, Tomaž Mihelič, z novo knjigo že pri založbi Petka, jutri pa predstavitev tudi v Vodnikovi domačiji. Ostanite še par minut z nami.

0: Hunter X in Golden in še zadnjih par minut z Marleno oziroma s Tomažem Miheličem, ki je današnji ekstra gost.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tomaž, dve vprašanji sta prišli na nič 5-1-300-300. Prvo se nanaša na to, kar smo govorili v vodniku. Si videl pretep med Patrikom Greblom in Robertom Magnifikom takrat na EMI?
6: Tomna sama agresija vas je. Koga to zanima? Ljudi zanimalo, kako živijo v Afriki. Koliko je preveč, se koljajo pa tolčajo po svetu. Ker so tudi v Afriki dol pobili 10,000 mladih, ki so šli na ulice prositi službo, sam tolk. Nekoga pa zanima en banalen raus, ne vem, ki bi lahko sam rekel, tražila je, dobila je.
0: Dobro.
6: Na to rekel, če ti nekdo provocira in ti nastavlja brado, pač, ne vem, udariš ali kaj.
0: Dobro,
6: pač bi dal, jaz bi ga z rokavico belo, tako.
0: Pak.
6: Živjo. Mi smo takrat garali, intervjuje smo imeli in nismo tega sploh videli, tega. Tega.
0: Pretepa, ja.
6: Okay, ne, pretepa, oziroma. Taki pretepa, viš, ti imaš pretep.
0: Žlepe.
6: Ti že imaš fiksno idejo, da je bil to pretep.
0: Pa mislim, jaz pretep. Sem pač.
6: Tebe okay. Torej za to zanima.
0: Povzel SMS. Živjo, a si bil morda v katoliški sirotišnici v Aruši? Naša grupa je donirala vsaj $500, kupili so kravo in jo poimenovali Slovenka.
6: Bravo. Super.
0: Si bil morda tam?
6: Ne, tam je to eno izmed. Tam imaš ti nas tisoče tega. In težko si sam tam, ne? Mi imamo Kimundo. Velikokrat se zgodi, kadar določeni verski objekti, to imajo tudi zelo nevarnost, se izkorišča in se služi denar na tem. Tudi veliko, ko grejo turisti, pa preko kakih turističnih agencij, za katere zdaj ne bom govoril. Zato jaz zaupam za enkrat samo Vesni Tlakar. Ne, ne, Vesni Glamočani, kaj jaz govorim, Tlak, to je ena druga Vesna. V glavnem Vesni Glamočani, ki ima dol res super to poštimano, ker ti daš nekaj za eno sirotišnico, ne, in potem vodiči dobijo procente od tega.
7: Pa živijo, oni delajo za preživeti.
6: Ne, beli vodiči.
7: Razumem, je jasno, mi jasno.
6: Dile slovenski, ja. Ne njihovi, ma kak je uni, sploh uni, sploh niso vodiči, tamle dobijo drobtince, ne naši, in tudi tuji naši, evropski, ne, in tudi slovenski. In pol dobijo procente od tega, delaš biznis iz tako kot velike korporacije, ne, na milijone in milijone se not preteče v njim, pa zrna riža daj, ko bi lahko že 100,000 lakot svetovnih rešila, ne bi rabi, nikjer tudi Sloveniji ne zbirati za maško za posebne bolezni, kaj grozljivo.
0: Torej,
6: moglo biti brez vprašanja, takoj tlesneš s prsti. Če se tam tlesneš s prsti, pa se naredi ena kupola v Franciji, recimo Notre Dame, se je milijarda zbrala, tle moramo pa za naše boge fante milijončke zbirati. Srce te zboli. Mislim, kako se še nismo zbudili? Mislim, halo?
0: Zaključni stavek?
6: Radi se mejte, berte, pa tudi če črno-beli svet ali pa 33, pa poslušite Radio 1, ne?
0: Tako, hvala lepa, Tomaž Miha. Marlena je sester, avtor, človek vsega.
6: Hvala
0: od spredaj, od zadaj, od zgoraj in od spodaj, humanitarec, popotnik, ustvarjalec, pisatelj, človek, ki zna tudi iz težkih stvari narediti nekaj živega.
7: Se mi zdi prav, da preberemo tudi do konca ta SMS. Krava, kupili so kravo, pojmali Slovenka.
0: Ja?
7: Agencija Ronja in sindikat UKC Ljubljana. November, december 2024 so to napisali. Še.
0: Poklon vsem.
7: Ja.
6: Bravo.
7: Hvala, ker si bil z nama, hvala za iskrenost. Upam,
6: hvala
7: da,
6: vam.
7: Da nismo dosti razjezli.
6: Hvala, niti približno ste me naspedirali, ker ste res zelo smatran sem velike tega.
7: Srečno
6: pač uživam.
7: Srečno s knjigo.
6: Hvala, super.
0: In dele dobro.
6: Aleluja.
0: Ohrani veliko srce.
6: Ja, to pa težko le. Ne veliko, to je pol nekaj narobe. Tako pač srce.
0: Ne, infarkt.
7: Ne poetično.
6: Sej to, ja.
7: Srčno srce.
6: Tika taka, nečim bolj tika taka.
0: Ljubezen.
6: Ljubezen. Hvala.
8: Pozdravljam poslušalce Rade 1.
1: Zdravo.
8: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Hvala lepa tudi vam za družbo, to je bil še en ekstra torek, vsi naslednji bodo v naslednjih torkih in ta bo tudi hitro na spletu, oziroma če imate zamik na svoji televiziji, si lahko pogledate tudi za Rikvrc, kaj je povedal Tomaž Mihalič.
7: Tako je Radio 1 TV, oziroma hmalo tudi na radio1.si in na vseh podcast platformah.
0: Lepo se imejte, lahko noč.
7: Noč do jutri.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Na Radio 1.
4: Danes v zjutranji kroniki.
2: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
3: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja, ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
3: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
3: Ja, kar
2: ja. Ja, živjo.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Komentir?
10: Ja, Čučnik.
9: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
10: Seveda vem.
9: Ja.
10: To je perfektna zadeva.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, in kaj je to?
10: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
9: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
4: Radio 1. Celjski val.
5: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika. Arjava Spricerio. Italko Picasso. Itak.
5: This is all about the money. Servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
11: Italko Kimarika.
4: Italko Keramika, Arjava Spricerio, Italko

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: zdravja. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
0: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
0: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1, Celjski val.

0: Julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti ruši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
2: Radio 1 Celjski val.
0: Radijska mreža Radio 1.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Rádio 1 Celský val.
1: Minuta za jezik.
2: Jezik ni nekaj, česar se naučimo in potem znamo, temveč s časoma in tudi z govornimi izkušnjami izpopolnjujemo njegovo rabo. Zato smo pri govorjenju in pisanju pozorni na primernost in estetiko izražanja. V času, ko je funkcionalna pismenost še kako pomembna, ko je vsako vdano besedilo naše ogledalo pred mentori, bodočimi delodajalci ali poslovnimi partnerji in ko sta od stopnje jezikovne zavesti odvisna tako naš družbeni kot socialni položaj, sta ustreznost besedila glede na govorni položaj ter skladno s pravopisnimi in slovničnimi pravili nujna. Mogoče vas nihče do sedaj še ni vprašal o slogu ali pravilnosti besedila. Je pa na mestu vprašanje, kako bo na vas gledal nekdo, ki mu boste prinesli svoje življenjepis ali prošnjo za službo, pa bo ugotovil, da je precej napak že v vašem maternem slovenskem jeziku. Zatorej, skrbimo za lepo besedo.